0: Han undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som i New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland i all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her i FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne i salen her.
0: Og vi fortsetter i USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne i USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til Det Hvite Hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Kranz.

Her er NRK Nyheter, klokka 3. Senere i dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland

Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer er drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant i natt en mann sovende i en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim i Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med

0: skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring i Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning i Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette er jo Norges viktigste næring. Det er en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det er områder der som er ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede i dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare i mange tiår fremover, og man ser olje- og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet og Virke, unnskyld, er enige om en ny tariffavtale for ansatte i boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid i natt ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet er ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet er det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Er det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det er jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det er jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange tiår.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MSNBC og Politico er blitt nekta adgang til Det Hvite Hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saks

0: saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet er å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
1: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiressurser også i nord.
2: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
3: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Inner Circle er det som åpner tidlig I morgen. De sang om Bad Boys. Tidlig en tirsdag I morgen. Og både en rocka dame og en rocka kar skal feires I løpet av denne morgentimen vi har sammen. Nils Åge Nonstad I studio. Morgen, morgen.

16 år frem med klokka. Dette var Anna Kajander. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk-damen mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, det rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med vennet sitt, The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jimmy Cliff hadde vi hørt, Reggae Nights, og før det Trond Trudvang. Du fikk begge her tidlig I morgen, hvor det Taus som skal synge for deg nå, frem til du får en liten nyhetsoppdatering 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, mener direktør for helsedirektoratet, Katrine Lofthus. En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver uke, 1 av 5 drikker det hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
1: Første inntrykket er at jeg synes det er et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Minst 6 personer drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrka, som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Før FNs generalforsamling i New York nekte USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nekta innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York i går kveld, skriver NTB. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Infantino kommer med dette nå, samtidig som han under et stort press, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det er en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Sa reporter Halvor Ekeland. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

0: Boyzone er det som åpner tidlig morgen igjen etter nyheten med nå 6:30. Så har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Hagen Onsdag som er her i tidlig morgen studio og sier riktig god morgen til deg.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please?

Der forlater vi Bradford Marsalis sin flotte saksofon I Stings Englishmen in New York og 044, 0544 til og med klokka blitt. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner vel mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

We never knew, sang Behari. Ja, det kan jo nesten virke som vi aldri får nok av historien rundt prinsesse Diana. Og I dag blir det nok en del ståhei når hennes bror Charles Spencer slipper boka Svanesang, min søster Diana. Så får vi vente og se da om vi blir noe klokere av den. Boka kommer på norsk samtidig som den engelske originalen. I dag, altså.

Det var Frida Amundsen det som sang Hjem igjen. Og Nils Holger Nostad skal ja, snart gå hjem igjen nå for tidlig morgen over. Det kun Prince igjen fram til nyheten klokken 6. Så får du ha en riktig fin tirsdag utover.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene er ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte å åpne

0: for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
1: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: var Trygve Skaug med Egen planet. Johan Isak Niska gir oss Finnmarksnytt, der det først skal handle om oppdrett i Sør-Varanger.
1: Ja, for planer om et nytt oppdrettsanlegg i Bugøynes i Sør-Varanger vekker reaksjoner i turistnæringen. Oppdrettsselskapet Lerøy sier de vil drive på en trygg måte. Men reiselivsgründeren Elsa Haldorsen frykter at oppdrett vil ramme en av de største reiselivsattraksjonene i bygda.
2: Ved stranda i Bugøynes står Elsa Haldorsen og ser mot badstua hun var med å bygge opp. Opplevelsen med den varme saunaen og det kalde havet har vært uvurderlig for bygda, mener hun.
3: Vi har i alle fall 20 arbeidsplasser på Bugøynes innenfor turismen, og det er mye i et lite samfunn. Og grunnlaget for det her er jo badstua.
2: Men nå frykter reiselivsgründeren for næringen i bygda. Lerøy har søkt om å etablere en oppdrettslokalitet ved Mattisneset, omtrent en mil fra Bugøynes. Haldorsen er redd oppdrettsanlegget nært kysten kan føre til forurensing i sjøen, der turistene kommer for å bade.
3: Og så skal de ha her, like ut for stuedøra vår, akkurat i nærheten av de her strendene som er her, badestrendene. Og mister vi grunnlaget for badstuturismen, hva da?
4: Vi registrerer jo en bekymring rundt etableringen av de lokalitetene her. Vi synes det er trist at man er bekymret rundt det.
2: Det sier Jan Børre Johansen, regionleder i Lerøy Aurora. Selskapet er fortsatt i søknadsprosessen og venter på klarsignal fra myndighetene, sier Johansen.
4: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så er det veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi er trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
1: Og reporter i denne saken, det var Hilde Olausen. For å tåle det økte turisttrykket må det komme klare rammer fra regjeringen. Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv. Turiststrømmen til Nord-Norge vil bare fortsette å øke, og Øverås sier det må gjøres mer for å ruste lokalsamfunn for fremtiden.
5: Det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
1: Og så langt i elgjakta er det felt 101 elg i Finnmark. Det melder Finnmarkseiendommen FEFO. Flest elg er felt i Karasjok, der 68 elg er skutt, mens det er skutt 31 dyr i Kautokeino og 2 dyr i et jaktfelt i Alta. Og elgjakta startet i de områdene 1. september. Og en mann i 60-årene er tiltalt for omfattende narkotikasalg over flere år i Hammerfest. Ifølge tiltalen i Vestre Finnmark tingrett tjente han minst 590 000 kroner på den illegale virksomheten. Og politiet avslørte tiltalte i januar i fjor.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som i den morgenen her fikk av Johan Isak Niska. Nå så skal vi høre Beautiful med Christina Aguilera.

0: Det var Beautiful av Christina Aguilera. Turismen I nord vil bare fortsette å øke fremover, men for å tåle det må ikke bare ord, men handling til fra regjeringen. Det sier en av reiselivsaktørene vi straks skal få høre mer fra.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: serotonin og i kroppen.
1: Ja, det var Girl in Red med serotonin. Etter flere år med stor vekst, så det lite som tyder på at turisttrykket i nord vil avta. Snarere tvert imot, for prognosene viser at det vil komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, må det mer enn bare ord og løfter til. Det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
2: Det ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme. Og jeg skjønner jo godt at de vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
3: Hege Enge Dekkerhus daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister i Tranøybotten på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
2: Men det også hvordan vi velger å håndtere det, og det da vi må begynne å snakke sammen i alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det, fordi at man kan jo, jeg vil jo tenke at her i Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket, og det er jo det trøkket som må kanskje få en slags vater til å faktisk være i vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve i det.
3: Dekkerhus en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 i Tromsø.
4: Så tusen takk og lykke til med en viktig konferanse.
3: Konferansen åpnet næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
5: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover, regler, det samme gjør man i tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det er reguleringer, lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold i både markedet og for folk som jobber der.
6: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappen, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Hva må til for deres del, for at det de gjør faktisk monne?
2: Jeg synes det der så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjennom årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en yders liten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det han sa mens vi padlet, det lille vi padlet i lag.
3: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
5: Vi må få bukt med kobbo-virksomheter, vi må sørge for turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
7: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det er klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
3: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
7: Så synes jeg det positivt at det tas nå flere grep knyttet til si fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
2: Reiseliv er ikke bare reiseliv, det noe mye mer. Det ganske stort og omfattende.
6: Så har du tro på at de vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstramminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig også videre fremover?
2: Jeg velger å være godtruen, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk, at det blir bra.
1: Det sa til slutt Hege Enge Dekkerhus, daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Og reportere her var Torkil Stolz og Paul Hansen. Nå, en for alltid type ting av Emma Steinbakken inn mot NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. God morgen. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
1: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
2: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
3: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
2: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
3: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
0: Og spillemyndighetene på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes, og det mer om dette på nrk.no. Saudi-Arabia har angrepet Mokka i Jemen, og minst 6 personer drept. Det melder medier knyttet til Houthi-bevegelsen i landet, som nylig tok kontroll over den viktige havnebyen. Saudi-Arabia deltar i borgerkrigen i nabolandet på regjeringsstyrkenes side. Mokka ligger ved det viktige Mandeb-stredet mellom Afrika og den arabiske halvøy, der skipstrafikk til og fra Suezkanalen går gjennom. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Og norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektør Katrine Lofthus. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og 1 av 5 drikker det hver dag.
4: Første inntrykket er at jeg synes det et altfor høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Det allerede aldersgrense og reklameforbud, men Lofthus vil ha en debatt om energidrikk skal forbys i skolen. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her NRK Finnmarks nytt. Lerøy sine planer om oppdrett i Bugøynes vekker reaksjoner. Det sier reiselivsgründer Elsa Haldorsen. Hun sier bastu og bading i Barentshavet trekker mange turister, og mens Lerøy sier driften trygg, mener Haldorsen planene vil ramme en av de viktigste reiselivsattraksjonene i Bugøynes.
6: Og så skal de ha her, like utenfor stuedøra vår, akkurat i nærheten av de her strendene som her, badestrendene. Og mister vi grunnlaget for bastuturismen, hva da? Vi kan ikke ha de her oppdrettsanlagene i sjøen her omkring. Så lenge det med åpne anlegg.
5: For å tåle det økte turisttrykket må det komme klare rammer fra regjeringen. Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv. Turiststrømmen til Nord-Norge vil bare fortsette å øke, og Øverås sier det må gjøres mer for å ruste lokalsamfunn for fremtiden.
7: Det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
5: Så langt i elgjakta det felt 101 elg i Finnmark. Det viser tall fra Finnmarkseiendommen FEFO. Flest elg skutt i Karasjok med 68 elg, etterfølgt av Kautokeino med 31 dyr og 2 i et jaktfelt i Alta. Og i de nevnte områdene starter elgjakta 1. september, mens i resten av Finnmark starter elgjakta 25. september. Og en mann i 60-årene tiltalt for omfattende narkotikasalg over flere år i Hammerfest. Ifølge tiltalen tjente han minst 590 000 kroner på den illegale virksomheten. Og det var nyhetene i studio nå, Johan Isak Niska.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Det var Brilliant Disguise av Bruce Springsteen. Og i dag er det akkurat 100 dager igjen av året. Kyrre og Kåre har navnedag, og den brasilianske Ronaldo har bursdag.
1: Og i tillegg så er det verdens bilfrie dag, og det er en dag som har vært arrangert siden oljekrisen på 70-tallet, og hvor målsetningen da er å få flere til å la bilen stå.
0: Så da lurer vi på du som hører, som er i fylket med de største avstandene, hva gjør du på verdens bilfrie dag?
1: Ja, om du heter Kyrre, Kåre eller Ronaldo eller noe helt annet, send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner frem til Finnmarkssendingen.
0: Og selv om det altså er verdens bilfrie dag i dag, så stanser vel ikke trafikken halvt her i fylket av den grunnen, André?
1: Nei, den går så før, og det ser stort sett greit ut langs veien. Vi kan ta med at det har startet opp en del nye veiarbeid denne uka, blant annet på veistrekninga mellom E6 i Bossekopp, og til og med krysset til E45 mot Kautokeino. Der vil det være manuell dirigering. Og på samme E6 på Kronstad startet det opp veiarbeid klokka 9 i dag, og litt lengre på strekningen på E6 så startet også veiarbeid like nord for Rofsbotn. På Riksvei 92 ved Sosjavre er det også satt i gang veiarbeid, og der er det lysregulering. Til havs så melder Boreal at på hurtigbåt rute 350 Måsøy-ekspressen så må MS Hollenderen innstille avgang fra Havøysund klokka 7 til Måsøy og avgangen fra Havøysund klokka 8 til Ingøy og Rolfsøy med retur. Og det er da på grunn av teknisk ettersyn etter at MS Hollenderen kolliderte med en stake fredag.
0: Så har vi fått en liste over temperaturer som ble målt klokka 6 i dag. Da er Kirkenes på 8 grader, Vardø 9, Vadsø 8 og Tana bru 8 grader.
1: Det er 6 grader i Karasjok, Sitsjøavri 3 grader, Banak 8 grader, Hammerfest 7 og Alta 8 grader.
0: Også i dag så blir det ganske typisk høstvær. Det skal blåse bris omkring vest, og så blir det enkelte regnbyger, da for det meste i ytre strøk. Fra i ettermiddag skal det blåse sørlig liten kuling utsatte steder. Det blir delvis skyet oppholdsvær, og i kveld skal det bli litt regn lengst vest. Laksefangsten i Repparfjord Elva er langt lavere enn normalt, men Fiskeforeningen ser ingen grunn til panikk. Det skal vi høre mer om nå snart.

0: Eva Maria Solheim som sang Nordlyse. Det har vært en markant nedgang i laksefangsten i Repparfjord-elva denne sesongen, sammenlignet med snittet de siste 10 årene, særlig smålaksen har uteblitt. Likevel tek ikke Vestfinnmark Jeger- og Fiskeforening tala som et krisetegn. Styreleder Geir Ove Tronsen mener det finnes gode forklaringer på utviklingen, og ikke spesielt bekymret for fremtiden for Repparfjord-elva.
1: Nei, for vi hadde, her har vi hatt før. Jeg har vært mange, mange år med EGMS, så det er det som er. Men får du 2 år etter hverandre, da må det gjøres noe til, ja.
2: Og oppfølgingen til neste år, ja, den er klar ifølge Tronsen.
1: Ja, vi har jo et to televers, kan du si, elva, så vi får jo alt av laks blir jo registrert og sånt som går på elva.
2: Men Geir Ove Tronsen har ikke helt oversikt over forskjellen mellom fangsttallene og den totale oppgangen av laks.
1: Nei, det tør jeg ikke å si på stående fot. Det tør jeg ikke å si, men det er nedgang på hele veien. Kan du si opp trappa, så er det vel gått 1300-1400, men vi bruker jo ligge på rundt 1500-2000, så.
2: Finnmarkseiendommen FEFO har det overordnet ansvaret for rundt 70 elver i Finnmark. De fleste av disse elvene har hatt en markant nedgang i antall fanget laks denne sesongen. Det er triste opplysninger å få, sier Egil Liberg, utmarksforvalter hos FEFO.
3: Nei, det er jo ikke noe gledelig lesning, da, for så vidt. Så hopp i taket gjør man ikke akkurat. Det gjør man ikke. Det er egentlig en del av en trend, og det er jo det vi tallene viser. Den viser jo en negativ trend. Så er det kanskje ikke helt svart sett fra de siste foregående parts i årene for mange, men sånn, over den 10-årsperioden som de har tatt utgangspunkt i her, så ser det jo ikke så bra ut.
2: Liberg er litt usikker på årsaken til nedgangen i fangsttall. Den kan ha mange årsaker, tror han.
3: Klimaendringer er nok en stor medvirkende årsak, tenker jeg. Fiskeoppdrett nevnes jo som en negativ påvirkning på villaksen. Og det er jo mange andre ting også som spiller sammen her til at det kanskje totalt sett går ganske dårlig med laksen da.
2: 50 av FEFOs ca. 70 elver er forpaktet bort til andre som tar seg av den daglige forvaltningen. Utmarksforvalter hos FEFO, Egil Liberg, stoler på at forpakterne skal klare å få fangsttallene på beina igjen.
3: De gjør jo det her ut fra noen overordnede retningslinjer fra oss. Det handler jo om både om forvaltningen og også det med tilgang til vassdragene. Vi har jo stor tillit til at de gjør en god jobb og fatter de tiltakene som er best for sitt vassdrag, om det er begrensninger i fisketrykk eller strengere kvoter eller sesonginnskrenkninger og den slags. Så der føler vi jo egentlig at vi har, med hjelp av våre forpaktere, veldig god drahjelp til at det her løses på en god måte.
0: Og vi tek med at i Alta elva ble det tatt tett opp mot 11,5 tonn laks. Det er mindre enn i 2025, da det totale endte på drøyt 14 tonn. Og det ble tatt mye store laks, 10 laks over 20 kilo og totalt 21 laks over 18 kilo. Og reporter i den saken her var Geir Samuelsen.

0: Ja, der hørte vi Under Pressure med David Bowie og Queen. Og nå så skal vi få en oppdatering på været her I Finnmark. Og for å snakke om dette har vi med vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen.
1: Hallo.
0: God morgen, Kristoffer.
1: Hei,
0: hei. Hei. Ja, og hvordan ser det ut på værfronten akkurat nå for Finnmark?
1: Det litt for enkelt for det meste skyet, kanskje spesielt I vest, hvor det litt sånn regn yr som kan gå I yttre strøk, eller så ser det ut som det delvis skyet.
0: Og blir det noen endringer utover dagen, eller?
1: Det blir nok litt lettere også I vest, hvor det blir egentlig delvis skyet oppholdsvær for det meste av dagen. Sent mot kvelden så vil det nok trekke inn litt regn lengst I vest. Det blir bris omkring vest fra ettermiddag, sørlig liten kuling utsatte steder.
0: Og blir det noe bedre I morgen da, foreløpig?
1: Nei, det blir litt det samme I ytre strøk, enkle regnbyger, oppholdsvær fra om ettermiddagen. I fjordstrøkene og på vidda spredt regn og yr helt først på dagen, deretter for det meste delvis skyet oppholdsvær. Det blir sørvestlig liten kuling til stiv kuling utsatte steder først på dagen, fra om ettermiddagen frisk bris.
0: Så vi holder oss litt på det klassiske høstværet da, hører jeg.
1: Ja.
0: Ja, nei, tusen takk, Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog, for en oppdatering på været.

Ja, da hørte vi Gimme a Call av North Kid. Og nå så skal vi høre All By Myself av Eric Carmen inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill, men lotteritilsynet sier det svært vanskelig å finne de som står bak. Dokumenter fra øystaten Curaçao som NRK har sett viser over 1000 søknader om å drive nettkasino, og 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i slike selskaper. Flere av søknadene peker også på Norge som marked, selv om det bare er Norsk Tipping som har lov til å drive kasinospill på nett her i landet. Du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på nrk.no. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hensikten er å binde flertall på begge sider av politikken til et nei mot olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker å begynne leting etter olje og gass, men partilederne til SV og Venstre sier det er uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
2: Da må man ha trygg styring av det her landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
3: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler og andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa Guri Melby fra Venstre, og først Kirsti Bergstø fra SV. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag rammet av lokførerstreken, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører.

0: fører til de innstilte togene, og hvilke linjer som rammes.
1: 111 avganger innstilt, og 31 av dem mellom Drammen og Lillehammer. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: NRK Finnmarksnytt. Lerøy sine planer for oppdrett i Bugøynes vekker reaksjoner. Det sier reiselivsgründer Elsa Haldorsen. Hun sier bastu og bading i Barentshavet trekker mange turister til bygda, og mens Lerøy sier drifta trygg, mener Haldorsen at planene om oppdrett vil ramme en av de viktigste reiselivsattraksjonene i Bugøynes.
3: Og så skal de ha her, like ut for stuedøra vår, akkurat i nærheten av de her strendene som her, badestrendene. Og mister vi grunnlaget for bastuturismen, hva da? Vi kan ikke ha de her oppdrettsanlagene i sjøen her omkring, så lenge de er åpne anlegg.
2: For å klare å tåle det økte turisttrykket må det komme klare rammer fra regjeringen. Det mener Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv. Prognoser viser at turiststrømmen til Nord-Norge fortsetter å øke, og Øverås sier det må gjøres mer for å ruste lokalsamfunn.
4: Det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
2: Hele Heimevernsdistrikt 17 har fått nytt kamputstyr. Soldatene får i høst god anledning til å teste de nye uniformene på øvelse. Det opplyser sjef i Finnmark Heimevernsdistrikt HV17 på Facebook. HV17 er blant de første i landet som har fått den nye uniformen, og hele distriktet er nå utstyrt med ny uniform og kampvest. Og Alta IF slo Strømsgodset 2-0 på hjemmebane mandag. Etter 20 serierunder ligger Alta IF på fjerdeplass på tabellen med 36 poeng. Og i helga vant Bossekopp UL og slo Ulfstind på 4-3 på bortebane. NRK Finnmarksnytt, Johan Isak Niska.
5: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRF.

0: Ja, det var Sabrina som sang Boys. Og i dag så er det 161 år siden Røde Kors ble stiftet. Det er den baltiske enhetsdagen, og det er bursdagen til Märtha Louise.
1: Og i tillegg så er det da altså verdens bilfrie dag. Og da lurer vi på hva du som hører på her i fylket med de største avstandene gjør på verdens bilfrie dag.
0: Lene, hun har sendt oss en melding, og hun skriver: God morgen. På denne bilfrie dagen må jeg nok kjøre til jobb. Jeg er nøyaktig 51,59 kilometer til jobb. Turen tek nesten en time. Mykje veiarbeid i Vestertana, og det kan se ut som at alle jobber på spreng der. En stor hilsen til deg som står på for å få en fin vei. Og i går var det for øvrig ambulansearbeidernes dag, og gratulerer til deg. Og de klarer seg nok heller ikke uten bil i dag, for å kunne gjøre en fantastisk jobb som de alltid gjør. For øvrig brukes tida i bilen på å følge Finnmark-sendinga.
1: Ja, når hun skriver på den måten, så synes jeg det helt fint at hun kanskje ikke lar bilen stå. Det var fint å få en melding av hun Lene i bilen.
0: Ja, gjør som hun Lene, og finn fram appen NRK Radio og send oss en melding i Finnmark-sendinga om hva du gjør på verdens bilfrie dag.
1: Og det som i alle fall kan være fordelen med å la bilen stå, det jo at man unngår situasjoner der man møter en annen bil på en veldig trang vei der det ikke er plass til å passere.
2: Ja, så rygg da!
3: Jeg kommer ikke forbi deg på smal vei, nei.
2: Ja, det vel bedre de rygger, ikke sant?
3: Og jeg rygger?
2: Ja.
3: Nei, jeg takker rygger for at det står i den der trafikkloven, at den som har kommet lengst på en vei, og jeg har kjørt lengre på denne veien enn deg, altså.
2: Nei, for noe slutter. Det har de alldeles ikke.
3: Det har jeg alldeles det. Det står i grunnloven at den som har kjørt lengst, han har forkjørsrett.
2: Hold opp, nøtte. Prøv du om jeg har kjørt lengst, da. Vær så snill og rygg, da.
4: Hvilket nye rygg?
3: Skal du rygge, eller?
2: Jeg? Nei, ikke tale om.
5: Ja, tut vekt, og jeg flytter meg ikke, hei.
1: Har du noen gang vært i denne situasjonstiden?
0: Nei, du, heldigvis ikke, altså, for dette her høres intenst ut, og jeg tror jeg litt for konfliktskyttere der.
1: Jeg har vært i en lignende situasjon i tunnelen i Øksfjord, der er det bare plass til en bil i kjøretning. Og der er det jo sånne møteplasser da, men det er jo en sånn stykke mellom hver møteplass, og plutselig så møter man på noen der, og da er det sånn, hvem skal rygge? Ja, det her var selvfølgelig, lyden vi hørte her var selvfølgelig fra den kjente scenen fra Fleksnes, Trafikk og Panikk fra 1974.
0: Vi lurer altså på hva du gjør på verdens bilfrie dag, som da har som målsetning å få flere til å la bilen stå.
1: Ja, så er det melding til oss i appen NRK Radio, der du finner frem til firmasendingen.
0: Planer om et nytt oppdrettsanlegg vekker reaksjoner i turistnæringen i Bugøynes. Det skal vi høre mer om straks. Men først, jeg er en soulman.

0: Ja, det var Jan Arild Sørnes fra Båtsfjord og det elektriske bandet med låta «I am Soul Man». Reiselivsgründer Elsa Haldorsen I Bygernes reagerer på planene om å etablere en ny oppdrettslokalitet en mil utenfor Bygernes. Oppdrettsselskapet Lerøy sier de skal drive på en trygg måte, men Haldorsen frykter at anlegget vil gå hardt utover en av de største attraksjonene Bygernes har å by på.
1: Og her ser dere den stranda vår, badstua ser dere over den båten.
2: Ved stranda I Bygernes står Elsa Haldorsen og ser mot badstua hun var med å bygge opp. Opplevelsen med den varme saunaen og det kalde havet har vært uvurderlig for bygda, mener hun.
1: Vi har I alle fall 20 arbeidsplasser på Bygernes innenfor turismen, og det mye I et lite samfunn. Og grunnlaget for det her jo badstu. Det jo badstua som har vært bærebjelken for turismen på Bygernes.
2: Men nå frykter reiselivsgründeren for næringen I bygda. Lerøy har søkt om å etablere en oppdrettslokalitet ved Mattisneset, omtrent en mil fra Bygernes. Haldorsen redd oppdrettsanlegget nært kysten kan føre til forurensing I sjøen, der turistene kommer for å bade.
1: Og så skal de ha her like ut for stuedøra vår, akkurat I nærheten av de her strendene som her, badestrendene. Og mister vi grunnlaget for badstuturismen, hva da?
3: Vi registrerer jo en bekymring rundt etableringen av de lokalitetene her. Og vi synes det trist at man bekymret rundt det.
2: Det sier Jan Børre Johansen, regionleder I Lerøy Aurora. Han stiller samtidig spørsmål ved grunnlaget for bekymringen.
3: Vi tenker også at man kanskje her litt forledet av det vi opplever som en Det har vært en kampanje egentlig over tid, der man forsøker å beskrive en situasjon rundt vår aktivitet som ikke bra. Ofte bekymringer og usikkerhet myntet på mangel på kunnskap og nok, at man vet nok om hva som kommer.
2: Selskapet fortsatt I søknadsprosessen og venter på klarsignal fra myndighetene, sier Johansen.
3: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så det veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
2: I Bygernes ser Haldorsen bare en løsning på hvordan de ulike næringene kan eksistere sammen.
1: Da må du sette det på land slik at det ikke får skjøpne. Og vi har jo ikke kanskje sånne områder vi her I nærheten, fordi vi har så mye fjell. Men vi kan ikke ha de her oppdrettsanleggene I sjøen her omkring, så lenge det åpne anlegg.
0: Og reporter her var Hilde Olausen. Og om noen få minutter skal vi få en oppdatering på lokale nyheter.
4: En podcast fra NRK.
5: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
6: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
7: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
4: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og da skal vi få en oppdatering på lokale nyheter, som vi den morgenen her får av Johan Isak Niska.
1: Og vi starter med oppdrett i Bugøynes, for oppdrett i Bugøynes skal skje på en skånsom måte. Det forsikrer regionleder i Lerøy Aurora, Jan Børre Johansen. Lerøy sine planer om oppdrett i Bugøynes i Sør-Varanger har skapt reaksjoner i reiselivet som frykter for fremtiden. Johansen forstår bekymringene fra reiselivet.
2: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så er det veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
1: Nord-Norge tåler å få enda flere turister, det mener næringsminister Cecilie Myrseth. Prognosene peker nemlig på at turistrykket i landsdelen bare vil fortsette å øke, og denne høsten kommer regjeringen med en ny handlingsplan for turismen i nord, og fra neste år kan turistskatten kreves inn. Men Myrseth sier det må tas flere grep samtidig.
3: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for turistene også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
1: Heimevernsdistrikt 17 har fått nytt kamputstyr, og i høst får soldatene en god anledning til å teste de nye uniformene på øvelse. Det opplyser HV-17 på Facebook. Tidligere i år fikk HV-17 som de første i landet den nye uniformen, og nå er alle soldatene i distriktet utstyrt med ny uniform og kampvest. Og så langt i elgjakta er det felt 101 elg i Finnmark. Det viser tall fra Finnmarkseiendommen FEFO. Det er flest skutt elg i Karasjok med 68 elg, etterfulgt av Kautokeino med 31 dyr pluss 2 i et utvalgt jaktfelt i Alta. Og i et utvalgt område i Finnmark starter elgjakta 1. september, mens elgjakta i resten av Finnmark starter 25. september. Og Alta IF slo Strømsgodset 2-0 på hjemmebane mandag. Etter 20 serierunder ligger Alta IF på fjerdeplass på tabellen med 36 poeng. I helga vant også Bossekopp UL og slo Ulfstind på 4-3 på bortebane og har håp om å berge plassen i divisjon. Og en mann i 30-årene er varetektsfengslet i 4 uker sikta for voldtekt på et hotell i Alta. Finnmarkingen er for tida prøveløslatt, men har på kort tid begått minst 4 straffbare handlinger. Dette ifølge kjennelsen i Vestre Finnmark tingrett. I fjor ble han straffet med fengsel for vold og krenkelser mot en kvinne.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som i denne morgen her får av Johan Isak Niska. Og da skal dere få høre Bli hos meg av Fredrik Domås inn mot Dagsnytt.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn I en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det ikke alkohol denne gangen.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: God morgen. Vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg vært I det.
3: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge. Derfor har norske myndigheter I dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Kan vi si at veldig mange de vi har pålagt nettblokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det mye penger I pengespill. Det en milliardindustri.
3: Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
2: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leie meg.
0: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
5: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
6: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
7: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
6: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
7: En hel fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
8: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
7: Det sier jo Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
8: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
7: Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. deriblant hos Stine Sigerstad.
9: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
0: Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
10: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet I deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
11: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
12: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
10: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet I 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
12: Uansett hva vi forhandler om, om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også.
10: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også I årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som I dag Arbeiderpartiets politikk.
13: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, ja, og det ligger fast.
14: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
11: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
0: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans I olje- og gassletting I Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett med Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefering neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
15: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
16: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
15: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: Reporter her Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene I Egypt, vet du. Stonehenge I England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker I en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
17: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser I Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
18: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset den.
17: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk I Norge.
18: Det helt unikt.
17: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
19: Det veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene I Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg, og her I studio, Jon Brannes.
20: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
21: God morgen! Dere hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som henger med deg disse morgentimene her. Og i dag er ikke bare tirsdag, det også verdens bilfrie dag. Så da blir jeg litt nysgjerrig på hva du velger å gjøre med den dagen her. Velger du å la bilen stå hjemme? Kanskje du sykler til jobb? Eller må man rett og slett kjøre på grunn av lange avstander? Hva gjør du, André?
22: Til jobb så er jeg så heldig at jeg bor jo nært jobb, men når jeg ferdig på jobb, så bruker jeg bilen omtrent hver dag. Og jeg tror jeg kommer til å bruke den i dag også, for jeg har en hund, og jeg liker å gå tur med den hunden et godt stykke utenfor sentrum, og da må jeg kjøre bilen. Hvis ikke, så blir det alt for lang tur på meg og hunden.
21: Ja, nei, for min sin del så bor jeg litt for langt unna kontoret til at jeg kan gå, dessverre. Og det går heller ikke buss så tidlig på morgenen, så da ble det bil på meg, altså.
22: Ja, vi er dårlige representanter for denne bilfrie dagen. Men finnes det noen kanskje bedre representanter der ute som lar bilen stå, eller gjør dere sånn som jeg og Stine, at vi fortsetter så, som før, send oss en melding i appen NRK Radio.
21: Og nå så skal vi snart ta en liten titt på hva lokalavisene skriver om i Finnmark. Så om du er nysgjerrig på det, men ikke helt godt inn og sjekker selv enda, så er det bare å bli værende på kanalen, for da skal jeg og André gjøre det for deg.

0: Ja, der hørte vi Bob Marley og The Wailers med Is This Love. Og klokka, den kvart på åtte, og vi skal bla litt gjennom avisene for å se hva de skriver denne morgenen. Og da starter vi med Finnmarkposten, som har følgende overskrift. 22 lærere har startet og sluttet. Vi gruer oss til å ta fatt på et nytt skoleår. Lærerne på Rolfsøya og Gunnarnes skole etterlyser mer handling fra kommunen. Lærer Ingrid Stjern sier at når 22 lærere har startet og sluttet her på 10 år, må det være et tegn på at belastningen over tid blir for stor.
1: Over til Sør-Varanger Avis, der vi skal til Strømmen Bru med overskriften «Brumarerittet strekker seg langt ut i 2027. Fortsetter med samme tiltak som i fjor vinter. Lysreguleringen på E6 Strømmen Bru den blir stående i lang tid fremover. Vegvesenet håper på utbedring i 2027, gitt at nødvendige bevilgninger på plass.»
0: Så skal vi over til avisa Sagat, der vi kan lese saken om ungdom som flytter nordover for å bygge ungdomsmiljø. 4 unge fra Sør-Norge er flyttet til Finnmark for å bruke de neste årene på ungdomsarbeid. Målet at de bygger opp noe som skal vare også etter de selv reiser videre.
1: Og i Hammerfestingen der handler det om Lindstrømfestivalen. Feire Polarheltens 160 års jubileum med 4 dagers mat- og kulturfest. Det overskriften. For i slutten av september da arrangeres Lindstrømfestivalen for 8. gang i Hammerfest. Og årets arrangement det faller sammen med 160 års jubileet for fødselen til polarkokken Adolf Henrik Lindstrøm, som da var født i Hammerfest, og som deltok på de store norske polarekspedisjonene rundt århundreskiftet, og med sine 12 år i søde så var han lengst fartstid av alle norske polarhelter.
0: Så til i Finnmark, som skriver «Ekspert om Norges pris i Finnmark. Han må holde tunga. Her må man holde tunga rett i munnen.» Aktører har anbefalt Finnmarkinga å begynne strømprisen. Sjefanalytiker Thor Reier Lilleholt i Value ber i midlertid folk om å ha is i magen. Akkurat nå det fortsatt en risiko for at det fulle magasiner, og du kan få priser ned mot null, sier Lilleholt, som sier videre til avisa at her i nord man så heldige at man kan vente helt til prisen stiger.
1: Og på våres nettside NRK.no Finnmark, der finner vi overskriften «Professor mener Fosendommen styrker rettighetene til fjordfiskerne i nord». Seieren mot vindkraftutbyggingen på Fosen gir også fjordfiskerne i Nord-Norge et langt sterkere kort på handa. Det mener jussekspert, og den saken kan du lese mer om på NRK.no Finnmark.
0: Han 27 år, har flyttet sørfra og nordover til Sør-Varanger og beskriver seg selv som energisk, glad i fotball og liker å kjøre motorsykkel. Vi skal bli kjent med den nye Sognepresten i Grensekommunen, Henrik Mytsjø, nå snart. Det skal vi rett etter «Du alt jeg treng» av Eva Velskam.

0: Du er alt jeg trenger, sang Eva Velskram. Han er glad i fotball, kjører motorsykkel og beskriver seg selv som en med mye energi. I tillegg er 27-åringen den nye Sognepresten i Sør-Varanger. God morgen til deg, Henrik Mitsjø.
1: Riktig god morgen. Navnet Herman da, men med Henrik, ja, men jeg skjønner, det jo et slags nabonavn. Det jo nærme.
0: Ja, men du, Herman, det bra du rettet på oss. Og søndag, for litt over en veke siden, så ble du innsatt som sogneprest i Kirkenes. Hvordan ser du de første offisielle dagene som prest her i Nordvåre?
1: Ja, det har vært veldig, veldig fint. Jeg har hatt en veldig fin start, og den søndagen som du sier, det var en så fin inngang. Det kom mye folk til kirka, og ja, ordentlig boost.
0: Og hva gjorde at du som fra Fredrikstad og student i Oslo plutselig kom nordover til Sør-Varanger?
1: Ja, det... Nei, jeg kan vel si det litt to grunner til det. Da. Jeg har hatt to sommervikariater som student i Kirkenes i Sør-Varanger, og så hadde jeg min siste praksis på studiet i Alta. Og da kjente jeg at Finnmark, det jo for det første et veldig godt sted å være. Naturen og folka, dere jo herlige som bor her. Og så kjente jeg at det var et godt sted å være prest. Folk er glad i kirka si, og det fint å jobbe som prest i Finnmark. Og så jo den andre grunnen at jeg har fått lov av meg fra Kirkenes. Så det jo det som liksom er koblingen, da, kan man si.
0: Ei.
1: Ja.
0: Hvordan ser du bli tatt imot da, av folka i Kirkenes?
1: Veldig bra. For det første så tror jeg folka i Sør-Varanger og i Kirkenes bare er veldig glad for å få en fast prest. Det er jo ikke til å legge skjul på at det har vært litt rekrutteringsproblemer med å få prester til Finnmark, men nå begynner det å hjelpe, og det er folk glad for. Og så synes sikkert folk det er litt artig å få en litt ung prest også, jeg håper det i hvert fall.
0: Ja, og du som 27 år, det jo ikke helt vanlig å møte en prest som såpass ung som det du er. Har folk reagert noe på det når de møter deg?
1: Jeg har hørt en gang at, at de trodde jeg var konfirmant når jeg kom ut i hvit kappe. men det er nok litt uvant. Jeg tror altså stereotypen og det folk forventer når de hører prest, det vel kanskje en mann som er litt grå i håret. Og da er det jo fint å kunne utfordre stereotypene litt. Da. Og nå har vi også flere kvinner i kollegiet i Varanger, altså i Øst-Finnmark, og jeg med min alder også. Nå kjenner jeg at nå utfordrer vi stereoen her, og det er bra.
0: Ja, og så ser vi også at flere unge tror mer på Gud nå enn før. For i en fersk undersøkelse gjort av Norsk Monitor, så svarer jo 32% av nordmenn under 28 år at de tror på Gud. Noe som den høyeste andelen for dine aldersgrupper siden 2008. Hva tror du er grunnen til at en av tre unge i Norge nå svarer at de tror på Gud?
1: Ja, det er jo et interessant og stort spørsmål. Jeg tenker jo at verden ser veldig annerledes ut nå enn det den har gjort på lenge. Ting er mer ustabilt, og da er det utrolig godt å ha noe som er stabilt å lene seg på, noe som er uforandelig. Og man har jo sett det tidligere også, at i kriser så øker jo på en måte gudstroen da. Det er jo et begrep som heter skyttegrav kristen. Vi kan gjerne gi noe skyttegrav nå da, kanskje her oppe, men likevel, jeg tror dagens urolige politiske situasjon blant annet bidrar til at folk søker til kirken.
0: Ja, og nå når du er begynt som prest i Kirkenes, har du fått noe særlig tid til motorsykkeltura eller en tur på fotballbanen etter du kom hit?
1: Ja. Nei, vet du hva? Jeg må faktisk innrømme at det har blitt jeg får si skuffende lite av sånne ting enn så lenge. Det er, vi jobber ganske mye, men det er jo veldig gøy å jobbe som prest, det er ikke det, men det er mye å gjøre. Det har vært mest liksom å komme seg inn i tjenesten og møte menigheten og, og møte innbyggerne I, I Sør-Varanger. Det det det har gått mest av nå. Men litt turer I skog og mark har det blitt, og så håper jeg at det blir mer. Og så har jeg fortsatt sykkelen min I Fredrikstad, så det må jeg også få gjort noe med da.
0: Oi, ja da får du få den frakta oppover etter hvert. Ja. Nei, men tusen takk for at du var med oss I Finnmark-sendinga, sogneprest I Sør-Varanger, Herman Midtsjø, og ja, lykke til videre I nye jobben.
1: Takk for det. Ha en god dag.
0: Takk det samme. Og da skal vi høre Leaving New York av Rem inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA en base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
3: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
4: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
0: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Her er NRK Finnmarks Nytt. Oppdrett i Bugøynes skal skje på en skånsom måte. Det forsikrer regionleder i Lerøy Aurora, Jan Børre Johansen. Lerøy sine planer om oppdrett i Sør-Varanger har ført til at reiselivet frykter for fremtiden.
6: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det,

0: så er det veldig streng oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi er trygge på at det vil ikke komme noen forurensning ut fra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
1: Nord-Norge tåler enda flere turister. Det mener næringsminister Cecilie Myrseth. Prognosene peker på at turisttrykket i landsdelen bare vil fortsette å øke, og denne høsten kommer regjeringen med en ny handlingsplan for turismen i nord, og fra neste år kan turistskatten kreves inn. Myrseth sier det må tas flere grep samtidig.
2: Vi må få bukt med kobbo-virksomheten, vi må sørge for at turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
1: En mann og en kvinne ble 4. september pågrepet på Alta lufthavn med det politiet mistenker er nesten 1 kilo amfetamin. Det melder Altaposten. Ifølge avisa skal politiet ha hatt mistanke til at parret ville ha med seg narkotika da de kom med flyet fra Oslo. Pågripelsen skjedde rolig og uten dramatikk, og begge er sikta for grov narkotikaovertredelse. Beslaget er ifølge politiet sendt til analyse. Og så langt i elgjakta er det felt 101 elg i Finnmark. Det viser tall fra Finnmarkseiendommen FEFO. Fleste elg er skutt i Karasjok, Kautokeino og et jaktfelt i Alta. Og elgjakta starter i resten av Finnmark 25. september. I studio, Johan Isak Niska.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK P1.
4: Staten har hatt et stort fokus på økt forsvar og beredskap i Finnmark, men fylkesordfører Hans Jakob Bøhna mener det er enda en del ting som gjenstår. Vi skal ta en prat med han straks.

0: Woman to Woman av Beverly Craven. Det siste året har regjeringen vært klare i sin sak. Nordområdene er vårt viktigste strategiske område. Og med både etableringen av Finnmarksbrigaden og økt fokus rundt beredskap er politikerne på god vei, men har enda et stykke igjen før den totale beredskapen i Finnmark er god nok. Det mener du, fylkesordfører Hans-Jakob Bøhna fra Høyre. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Og i dag så ble også, eller i dag så er jo også justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen på besøk her i Finnmark, så vi inviterte også hun til å være med på den praten her, men hun har takket nei. Så da blir det bare oss, Hans-Jakob.
1: Ja, det må vel gå bra det.
0: Det må gå bra, vet du. Ja, så blir jeg litt nysgjerrig da. Hva mener du mangler for at den totale beredskapen skal være god nok i Finnmark fra regjeringen sin side?
1: Ja, jeg mener jo at man er nødt til å se til sivilsamfunnet i all hovedsak da. Altså den forsvarsoppbyggingen med Finnmarksbrigaden, den går sin gang og den har sitt mål og skal være fullendt tidlig på 30-tallet, 32 der omkring. Men samtidig så er det jo sånn at Finnmark trenger jo et sivilsamfunn som bor her og som trenger beskyttelse. Og da ser det jo ikke like bra ut. Da er det jo faktisk sånn at flyttestrømmen går fortsatt feil vei. Demografiutviklingen er ikke lystig lesing. Og man satser rett og slett for lite på sivilsamfunnet, er min påstand.
0: Og vi har jo også en bru langs E6 til Kirkenes, Strømmen bru, som har blitt en flaskehals med kun et kjørefelt og lysregulering. Hva betyr det for beredskapen i området at brua har blitt stående sånn i lang tid?
1: Ja, den har jo stått i godt over et år, det er vel et og et halvt år, og vi hørte jo på radiosendingen hos dere i morges, at det skjer i hvert fall ikke noe der for langt ut til neste år. Men sannheten er vel at den brua spesielt, den ligger inne i NTP-en, altså Nasjonal Transportplan, og den er satt til siste halvdelen av perioden, så det er vel nærmere 2034-2035 enn det 2026. Og den får liksom bare stå sånn og være enveiskjørt. Man skal huske på at det er den eneste evakueringsveien vekk fra Sør-Varanger. Så den står jo som et symbol på motstandskraften vår og hvordan vi prioriterer. Og jeg mener jo at man investerer alt for lite i samfunnet i Finnmark.
0: Og vi har jo også hatt flere saker i det siste, som forslaget om å legge ned Vardø lufthavn, og at piloten til ambulansehelikopteret for sykehus i Kirkenes blir flyttet til andre plasser i landet, slik at Øst-Finnmark sitt ambulansehelikopter blir stående på bakken i flere dager. Hvilken beskjed har du til justis- og beredskapsministeren i forbindelse med saker som dette?
1: Nei, her tenker jeg jo at her må jo da beskjeden til justisministeren være at man faktisk får opp investeringstakten og støtter ut de tiltakene som er helt nødvendige i Øst-Finnmark. Og jeg må jo bare si at jeg har reflektert mye over behandling av Syd-Varanger gruver, møter av regjeringen og næringsministeren. Nå er jo selvfølgelig ikke næringsministeren med på det her intervjuet da, men det er altså sånn at den samme næringsministeren bevilget risikolån til batterifabrikken Morrow på 2 milliarder, og det samme gjorde man til Enscale, datalagringssenteret i Narvik. Der hadde man ingen problem med 2 milliarder i risikolån, men når det kommer til Syd-Varanger gruver, som ber staten å gå inn med en eierpost på 450 millioner alternativt, 450 millioner i risikolån, så får man bare beskjed om å henvende seg til Innovasjon Norge. Og det hører jo ikke hjemme noen sted, all den tid man bruker Finnmark som en arena for å fortelle at her satser vi, her jobber vi virkelig for sikkerhet og freden. Så det henger liksom ikke helt sammen når innbyggerne I Øst-Finnmark spesielt ser at staten totalt fraværende når det handler om, om ting som koster penger for samfunnet.
0: Ja, hva tenker du det viktigste fra regjeringens side å fokusere på fremover rundt beredskapen I Finnmark?
1: Ja, noe av det viktigste den regjeringen gjør jo faktisk å sørge for at vi får fullbygde kraftlinjer med en 420 kilovolt linje til, til Varangerbotn. At vi får økt kraftproduksjon. Og jeg tror faktisk at det å få sørge for å få gruva I Kirkenes I gang igjen, sånn at vi kan bli en god leverandør av den type mineraler også, svært viktig.
0: Regjeringen har jo også bedt direktoratet for sikkerhet og beredskap om å utarbeide en plan for å evakuere sivile ved krig, der de nordligaste fylkene skal prioriteres først, og der det utarbeides en pilot I Øst-Finnmark aller først. Nylig fikk vi vite at en del av disse planene at grensene mellom Norge, Sverige og Finland ikke skal stå I veien ved en slik krise. Hva betyr det for folket I Finnmark å få på plass en slik evakueringsplan?
1: Ja, det tror jeg. Altså, nu det jo sånn at vi har jo I relativt nær historie erfaring med det å bli evakuert. Finnmarks befolkning ble jo tvangsevakuert og deportert faktisk I forbindelse med 2. verdenskrig. Så å ha en god nasjonal plan på hvordan man skal håndtere en eventuell skarp situasjon I Finnmark, det tror jeg godt å vite. Men jeg tenker jo at man må jo først og fremst bidra med tiltak som gjør at man tar ned spenningene, og for det første kanskje bidrar til at det ikke blir noen skarp situasjon, og for det andre at man rigget på en sånn måte at man I Finnmark kan føle at det blir ikke nødvendigvis aktuelt med evakuering. Men så det selvfølgelig bra at man har en plan I bakhånd hvis man kommer dit, at man nødt til det likevel.
0: Og oppi alt dette her, hva gjør fylkeskommuner for å øke beredskapen her I Finnmark?
1: Ja, vi har jo tatt del I et nettverk med jeg på å si, offentlige operatører da, for å gjøre hva vi kan. Vi har jo, som de fleste sikkert vet, har jo Finnmark fylkeskommune ganske mye busser og ferger og hurtigbåter i sin portefølje. Og det jo noe som kanskje høyaktuelt ved en evakuering I så måte. Så vi nå vi med. Vi har videregående skole, vi har nettopp opprettet en landslinje for forsvarspolitikk da. I Lakselv, så den tror jeg jo blir viktig, og der tror jeg jo at Finnmark går litt foran for resten av landet. Jeg tror det kommer til å bli en linje som blir veldig godt søkertall til, og sannsynligvis kommer til å slå godt an. Så jeg tenker nok at det blir også noe for resten av Fedrelandet.
0: Tusen takk for at du var med oss på Finnmarkssendinga, fylkesordfører Hans Jakob Døna.
1: Selv takk.
0: Og takk, det samme. Fin dag. Og justis- og beredskapsministeren altså I Finnmark I dag og har fått tilbud om å delta her I sendinga for å svare på vegne av regjeringa, men hadde ikke anledning til å stille.

Ja, der hørte vi Sondre Justad og Musti med låta Sorry. Og om du ikke rocker og titta helt innom hverken vær eller trafikkmeldingen enda, så er det bare å bli værende på kanalen, for det skal jeg og André gjøre for deg om få straks. Men før den tid så skal vi høre Colors av Benji Vass.

0: Ja, det var Colors med Benji Vass. Og det blir en ja, ganske så klassisk høstdag i Finnmark denne tirsdagen. Det kunne meteorolog Kristoffer Taraldsen fortelle oss tidligere i sendingen.
1: Det litt for enkelt for det meste skyet, kanskje spesielt i vest, hvor det litt sånn regn yr som kan gå i yttre strøk. Ellers så ser det ut som det delvis skyet. Det blir nok litt lettere også i vest, hvor det blir egentlig delvis skyet oppholdsvær for det meste av dagen. Sent mot kvelden så vil det nok trekke inn litt regn lengst i vest. Det blir bris omkring vest fra ettermiddag, sørlig liten kuling utsatte steder.
0: Så har jeg og Andrea funnet fram liste over temperaturene som ble målt nå klokka 8, der Kirkenes har 8 grader, Tanabru, Vadsø og Vardø og Mehamn har også alle sammen 8 grader, Båtsfjord 7 grader og Berlevåg 8 grader.
2: Det er noe med når gradestokken matcher klokkeslettet omtrent. 8 grader er det også i Honningsvåg og i Hammerfest og i Hasvik, og så er det 7 grader målt i Karasjok. Kautokeino 5 grader, Alta 8 grader, Banak 9 grader.
0: Og i morgen melder det sørvestlig liten kuling utsatte plasser fra om ettermiddagen frisk bris. I ytre strøk enkelte regnbyger, oppholdsvær fra om ettermiddagen. I fjordstrøka og på vidda for det meste delvis skyet oppholdsvær.
2: På oppslagstavla i Alta så kan vi lese en påminnelse om at rein nå på vei mot høstbeite. Og derfor så kan det være rein som krysser E6 på strekninga fra øvre del av Stokkedalen og til Byggas i Alta kommune. Og da kan det være greit å kjøre forsiktig her og vise hensyn. Ellers i trafikken så startet det opp en del veiarbeid denne uka, og nå snart så startet det veiarbeid i Stallogargo-tunnelen på Riksvei 94, og da vil tunnelen være stengt, og det vil derfor bli omkjøring.
0: Og i dag så spør vi deg hva du gjør på verdens bilfrie dag, altså dagen i dag.
2: Og da i forbindelse med det så hørte vi jo da et lite lydklipp tidligere i sendingen, den kjente scenen fra Fleksnes, der to biler møtes på en trang vei, der det ikke var plass til å passere. Og da kom jeg på en sak i Hammerfest for noen år tilbake, og da skjedde det at politiet fikk en melding da om en sånn trafikal Fleksnes situasjon i Hammerfest sentrum, og to bilister da, som hadde møtt hverandre i en veldig smal gate, og begge to de nekta å rygge, så politiet de måtte da ut, og så formanet de da innringere til, som da ringte inn til politiet om hva er den voksne av dem to da, men det var uvisst hvem av dem som til slutt ga seg. Det kommer ikke fram i meldingen fra politiet.
0: Nei, det var akkurat det jeg skulle til å spørre om. Hvem måtte gi seg?
2: Ingen som vet. Kanskje det mer det står der.
0: Hadde du gitt deg hvis du var i samme situasjon?
2: Ikke med en gang. Men etter hvert så man får jo dårlig tid, vet du.
0: Fær dårlig tid.
2: Ja.
0: Ja, da skal vi høre på Ella Maja med låta I Was Shapme inn mot NRK Nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og Bodø videregående skole kjenner noen seg igjen.
1: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt.
2: Jeg drikker det hver dag.
3: Jeg drikker det ikke I det hele tatt.
2: Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen.
3: Så jeg ikke så fan av det.
4: Jeg synes det et alt for høyt forbruk. Det koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
5: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
4: Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Reportere Petter Strøm og Per Magne Sten. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere europeiske etterretningssjefer ut I en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil binde flertall på begge sider av politikken til å si nei til olje- og gassutvinning I havområder som blant annet viktig for fiske. Oljenæringen, NHO og flere LO-forbund ønsker leting etter olje og gass, men SV og Venstre sier det uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
6: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
7: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler og andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa partileder da Guri Melby, og før det Kirsti Bergstø I Venstre og SV. KrFU vil fjerne hatparagrafen, som verner minoriteter mot trusler og forfølgelse. Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vedtok dette på landsmøtet I helga melder Vårt Land. Straffelovens paragraf 185 gjør det straffbart å true eller håne noen offentlig, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt med bakgrunn I blant annet etnisitet, religion, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne. Men loven utydelig og vanskelig å forstå, sa nestleder Knut Haraldsen I Oslo KrFU før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Branes.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: det var Tio med I Don't Wanna Dance. Når jeg tar meg en liten titt ut av vinduet nå, så ser jeg bladet som både grønne, gule, oransje, noen også litt rød. Så det må jo bety at høsten her for fullt. Men hva synes egentlig folk her i nord det beste med høsten? Vi tok turen ut på gata for å finne det ut.
1: Fine mørke høstkvelder med sarinlys, god mat og kanskje et glass vin til. Lag med gode venner og familie.
2: Hva du synes det beste med høsten?
3: Jeg synes jo det nydelige farger, og det veldig fint å gå på fjellet i skog og mat og det høste også. Også den klare, skarpe, rene lufta. Det nydelig.
2: Hvordan synes du det å gå over i høst nå etter den sommeren vi har lagt bak oss?
3: Det går helt greit. Det ikke vær syk.
2: Du ikke det?
3: Nei, ikke det hele tatt.
2: Hvorfor du ikke det, tror du?
3: Det har aldri vært det. Det ikke noe å irritere seg over det været. Det sånn som det ikke sant?
2: Og når det som det så kan man jo ha fine innekvelder, for eksempel.
3: Nemlig. Men man kan gå tur for det om det litt dårlig vær også.
4: Sommeren over, og det høsten begynner å komme, og det jo masse fine farver, og det mange ting som jeg synes fint med høsten. Ja, jeg synes det.
2: Vi har kanskje ikke hatt den beste sommeren i år. Hvordan det å gå over i høst med den sommeren vi har lagt bak oss?
4: Nei, det jo litt trist, men vi fra Nord-Norge, og vi vet hvordan det bruker å være, og vi overlever uansett. Vi gjør det.
1: Det beste med høsten må være de fine fargene.
2: Hva du synes?
5: Samme som på.
2: Nå begynner jo mørket å komme tidligere og tidligere. Hvordan det med refleksen? Har dere funnet den fremme igjen?
1: Den ligger i skuffa i lag med huden og våtten, så den er tilgjengelig.
2: Mørket det jo begynt å komme tidligere og tidligere om dagen nå. Har du funnet frem med refleksene, eller?
1: Ja, jeg har en på veska mi, ser du.
2: Ja,
1: man må være forberedt. Men det kommer like overraskende hvert år.
2: Har du noen favorittplasser du på tur her i Tromsområdet?
3: Ja, den på Kvaløy, den for høyde 430, er veldig fin. Og så går den opp til Vardetoppen og skihytta, og går litt i kroken, og ymseplasser, så er jeg ivrig turmenneske.
2: Ja, du er ute hver uke?
3: Hver dag.
2: Ja, hva gjør det med deg å være ute i naturen?
3: Det gjør deg lykkelig og glad, og gir deg masse energi. Så når jeg da kommer hjem etter en tur, så føler jeg at oi, nå kan jeg virkelig rødde og støvsug og diverse.
0: Det var reporter Christer Jonsgård som snakket med folk om hva de synes det beste med høsten. Og om litt så skal vi høre at det planlegges et nytt oppdrettsanlegg i Sør-Varanger kommune, og dette vekker reaksjoner i turistnæringen i Bugøynes. Men før vi skal høre mer om det, The Course.

0: Ja, det var The Course med Love to Love You. Reiselivsgründer Elsa Hallorsen I Bygøynes reagerer på planene om å etablere en ny oppdrettslokalitet I en mil utenfor Bygøynes. Oppdrettsselskapet Lerøy sier de driver på en trygg måte, men Hallorsen frykter fortsatt at en ny lokalitet vil gå hardt utover en av de største reiselivsattraksjonene Bygøynes har å by på.
1: Ved stranda I Bygøynes står Elsa Hallorsen og ser mot badstua hun var med å bygge opp. Opplevelsen med den varme saunaen og det kalde havet har vært uvurderlig for bygda, mener hun.
2: Vi har I alle fall 20 arbeidsplasser på Bygøynes innenfor turismen, og det mye I et lite samfunn. Og grunnlaget for det her jo badstua.
1: Men nå frykter reiselivsgründeren for næringen I bygda. Lerøy har søkt om å etablere en oppdrettslokalitet ved Mattisneset, omtrent en mil fra Bygøynes. Hallorsen redd oppdrettsanlegget nært kysten kan føre til forurensing I sjøen, der turistene kommer for å bade.
2: Og så skal de ha her, like ut for stuedøra vår, akkurat I nærheten av de her strendene som her, badestrendene. Og mister vi grunnlaget for badstuturismen, hva da?
3: Vi registrerer jo en bekymring rundt etableringen av de lokalitetene her. Vi synes det trist at man bekymret rundt det.
1: Det sier Jan Børre Johansen, regionleder I Lerøy Aurora. Selskapet fortsatt I søknadsprosessen og venter på klarsignal fra myndighetene, sier Johansen.
3: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så det... Veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
0: Og reporter her var Hilde Olausen.

0: Ja, A Piece of Paradise med Violet Road. Og nå, om noen få minutter, så skal vi få sendingens siste oppdatering på lokale nyheter.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Summer med Back to Friends. Og da har Johan Isak Niska nok en gang kommet inn i studio med sendingens siste Finnmarksnytt, og der startet vi i Bugøynes.
1: Ja, for oppdrett i Bugøynes skal skje på en skånsom måte. Det forsikrer regionleder i Lerøy Aurora, Jan Børre Johansen. Han forstår samtidig bekymringene fra reiselivet som frykter for fremtiden.
2: Hvis du får tildelt et areal og skal drive på det, så er det veldig strenge oppfølging fra myndighetene rundt det her med forurensning. Så vi trygge på at det vil ikke komme noen forurensning utifra et sånt anlegg som det her som vil kunne påvirke negativt.
1: Seiland Nasjonalparkstyret er skuffet over straffutmålingen i saken der et utenlandsk filmteam kjørte snøskuter ulovlig i nasjonalparken i kalvings- og hekketida. Det skriver styret i en pressemelding. De mener hendelsen er godt dokumentert gjennom bilder og film, og er skuffet over at store deler av saken henlegges på grunn av bevisets stilling. Nord-Norge tåler enda flere turister, det mener næringsminister Cecilie Myrseth. Prognosene peker nemlig på at turisttrykket i landsdelen bare vil fortsette å øke, og denne høsten kommer regjeringen med en ny handlingsplan for turismen i nord, og fra neste år kan turistskatten kreves inn. Men Myrseth sier det må skje, tas flere grep samtidig.
3: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for turisterne også med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
1: Og regjeringen og Stortinget må videreføre styrke og gjøre reisestøtteordninger for idrettslag i Nord-Norge permanent. Det mener idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark. Styreleder i Finnmark idrettskrets Geir Knudsen sier dette er nødvendig for å sikre likeverdige muligheter for idretten i nord.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi den morgenen her fikk av Johan Isak Niska.

0: tråkkespor med Inga Mollis, som fra Skjervøy. Og vi har fått en melding fra en av våre faste innsendere.
1: Ja, det jo han Magnor som skriver god morgen fra Nussvåg, der været fantastisk og nesten klar himmel. I dag blir turen å gå opp til den første perleturhytta i Loppa som bygd opp på Løysfjellet i vakre Nussvåg. Ha en strålende dag, hilsen han Magnor.
0: Ja, og klokka den nærmer seg klokka ni i dag også, gitt. Og med det så går Finnmark-sendinga mot slutten. Hei, jeg heter Stine Longva-Vedgjære, og jeg har hatt med meg André Bendiksen i studio. Og nå, frem mot NRK Nyheter og Nitimen, skal vi høre I Love You, I'm Sorry av Gracie Abrams.

0: 9 her er NRK Nyheter. Fremskrittspartiet vil endre hvordan helsevesenet prioriterer medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere tilfeller der folk som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsmann I FRP, Christian Eilertsen, vil endre systemet.
1: Vi ønsker derfor å erstatte disse direktørene I beslutningsforum med klinikere og pasientrepresentanter som mer opptatt av hva som det beste for pasientene og ikke bare økonomiske hensyn.
2: Beslutningsforum for nye metoder består av de 4 administrerende direktørene I de regionale helseforetakene. De avgjør hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres I spesialisthelsetjenesten. Jan Frick, leder I beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
3: Nei, det vil jeg avvise. Vi opptatt av å gi tilgang til god og nyttig behandling for pasienter, og så arbeider vi innenfor en økonomisk ramme som besluttet av Stortinget.
0: Reporter Bente H. Johansen. I Tyrkia minst 5 personer såret I en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I landet. En alvorlig skadd, og elever blant de skadde ifølge tyrkiske medium. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter akkurat nå. USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som blir undertegnet I dag, melder danske DR. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
4: Trump begynte jo sitt hardkjør I januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om den avtalen at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
0: Nordmenn spiller vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak nettspillet. Lekka dokument fra Curaçao viser at 7 nordmenn oppført med sentrale roller I selskap som blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino I Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marknad, selv om bare Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her til lands. Til slutt skal vi høre at sør for Jessheim I Akershus ble en mann funnet I natt, sovende I en bil med en ladd rifle, pekende ut av vindauget. Forbipasserende varslet politiet som etter flere forsøk fikk vekka han. I tillegg til rifler I vindauget fant politiet en hagle og 2 pistoler I bilen, og de sier mannen hevde at han drev med skadefelling av rev. Politiet mistenker han også for å ha kjørt bilen med da han var ruset. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen denne tirsdagsmorgonen, men blir det hverdag eller blir det fest?
5: Hva skal vi si, Knut? Fusion, eller?
6: Ja, la oss kalle det show.

0: for i dag, for vi besøker bandet Uld, bandet som har blitt en snakkes den siste tida. Tre jenter fra Oslo, som startet sitt visepop-prosjekt i 2024.
1: Ja, og i dag skal de debutere med prat her i 9-timen, før de denne høsten skal ut på sin aller første turné. Og de kommer til og med til

0: Ja, deilig start på dagen med Dua Lipa, Levitating. Det ble en start på dagen. Den har jo vært litt allerede. Vet du hva jeg så for meg, Knut?
1: Nei.
0: Da jeg hørte en låte her, jeg så for meg deg på klubb, ja. Kanskje oppe i Bodø da, hvor du går inn til den låta her, og så har du mye sånn kompiser og sikkert, og naboer og folk i foreldregruppa sånn, som du gir sånn high five til på vei mot barn. At du er sånn, og så går du kanskje med åpen skjorte, og så, ja, kanskje jeg skal danse litt.
1: Det her skjedde faktisk så sent som i går kveld. Jeg møtte hele gjengen fra foreldregruppa med åpen skjorte og svever gjennom lokalet, fordi tilfeldigvis Dua Lipa var låta som kom på. Hadde vært en helt annen artist, jeg ville jo kneppe skjorta helt opp. Jeg ble litt forknytt i møte med foreldregruppa, men akkurat i går så skjedde det du så magisk nå beskrev. Og det var magisk for meg, og kanskje enda mer magisk for bartenderen som satt helt i enden av lokalet og ser at det svever inn der.
0: Jeg tror det er magisk for oss som bare ser det for oss.
1: Ja, det var fantastisk. Men det er en låt som, du ser, det blir en fantastisk bra start på dagen av Dua Lipa.
0: Vi skal være frem til klokka 11, og det er jo en blanding av gjester, reporter Øyvind, som vi snart skal sette over til. Ull kommer rett over klokka 10, og så er det prat for oss, og så er det musikk. Og nå, på lista, så står det en låt som... Da jeg så det, så tenkte jeg, men det er jo den fra Arthur.
1: Ja, det er filmmusikk.
0: Det er filmmusikk. Ja. Arthurs Team med Christopher Cross. Det er en låt som jeg absolutt kan synge med på. Og hvis noen hadde spurt meg, vil du se tirsdagsfilm med meg? Ja. Som man fortsatt gjør. En tirsdagsfilm. Ja, hva skal vi se? Arthur, så hadde jeg sagt, du, akkurat den har jeg jo sett. Mm. Men husker vi egentlig hva den handler om? Arthur. For du har jo også sett Arthur som kom ut i 1981.
1: Ja, og jeg har vokst opp i en tid der jeg tror filmen bare gikk på NRK på mandag. Kunne vært mandagsfilmen Arthur.
0: Det kunne absolutt ha vært.
1: Så, vet, jeg ser for meg at en av skuespillene ligner på en i Simon & Garfunkel. Altså han med krøllhår, men at det er mørkt.
0: Mm. Skal du gjette noen navn da på hovedskuespiller?
1: Nei, det klarer jeg faktisk ikke. Men er det ikke det, den filmen som handler om hvem som skal ha foreldrerettigheten til et stakkars barn?
0: Er det Kramer mot Kramer du tenker på?
1: Det er Kramer mot Kramer jeg tenker på. Også det er en film som jeg bare har sett en gang, da det var mandagsfilm på NRK tidlig 80-tall.
0: Ja, altså det er...
1: Hæ? Ja, det må være den jeg tenker på.
0: Ja, ja, ok.
1: Men hva er Arthur? Hva er det her nå? Hva er temaet i Arthur?
0: Ja, så kan du høre om du har lyst til at det skal bli tirsdagsfilmen din i kveld, da. Den handler om en bortskjemt, alkoholisert milliardærarving, dette er jo så 80-tall som du kan få det, som må gifte seg med en kvinne familien har valgt, ellers mister han hele arven. Men så forelsker han seg selvfølgelig i en helt annen kvinne. Rikmannsliv, romantikk og en mann som burde hatt både verge og promillekontroll står i fokus. Det er ikke dårlig innsalg det.
1: Nei, hvis du leser høyt fra det som står bak på VHS-kassetten.
0: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg har vært til leiden. Så nå vet dere litt hva filmen handler om. Kanskje noen blir inspirert til å se Arthur i kveld. Hvis ikke så kan det jo oppsummeres musikalsk også da.

0: Trenger ikke smør på brødskiva når du hører denne låten. Den glir rett inn. Fantastisk musikk. Christopher Cross, artist, låtskriver Burt Bacharach, og han var forsiktig med smør og margarin og feit mat. Han ble hele 94 år gammel, Burt, og da han døde, så hadde han skrevet klassiker som I Say a Little Prayer, og Raindrops Keep Falling on My Head, og så videre.
1: Og han er død?
0: Han er død. Han ble 94. De fire år gammel.
1: Ja, Trine er litt yngre, men skriver nydelig filmmusikk, har sett filmen sikkert 10 ganger, hilsen Russ 85. Det er veldig gøy at hun sier ikke når hun er født, men bare det året jeg var russ, det er det som er det er markøren her. Og så er det, altså har vi fått melding fra Roar Knut, han gleder seg sikkert veldig til 9-timen i dag, men drømmer fortsatt om gårsdagen da. Veldig bra tema i går, skriver han, for da hadde vi snakket om kvinnelig orgasme, og det kommer ikke Roar helt over. Han synes det var et knalltema å starte uka med, og for de som også vil høre og bli like entusiastisk som Roar, så kan man da gå inn i NRK radioappen og høre gamle sendinger.
0: Men som vi sa til Hanna Kolås når hun sa det tirsdag i dag, blir det hverdag eller fest i 9-timen. Det er fusion, det er show hver eneste dag. Så vi skal levere på merket også i dag frem til klokka 11, og en av de som er med på dette show hver eneste ukedag, Øyvind Bekkevold, som regel ute og går i Oslos gater en time senere enn i dag. Merker du det selv, Øyvind, at folk er litt i mer på vei til jobb, eller da for sent ute kanskje, og at du selv har litt svetteperler på leppa di?
2: Ja, Knut, så vi hadde ikke klart oss uten denne gjengen, for å si det sånn. Vi kunne ikke bare hatt neste gjeng. Dette her er gjengen, liksom, 9-10 som har liksom fart, som skal til kontoret og arbeide. Så ja, det er en klar forskjell, og vi skal ha en litt sånn sak i dag, Manov, hvor vi lærer litt om det norske arbeidslivet. Altså, setter oss, eller vår egen selvinsikt, titter litt på oss selv som arbeidstakere, for hva er det du jobber, Manov?
3: Jeg jobber med lederutvikling, og akkurat som noen selskap fordyper seg i endringsledelse eller relasjonsledelse, så fordyper vi oss i det som går på mangfold.
2: Ikke sant, det å lede Norge, lede bedrifter og så videre, men bare kort om deg, hvem er Manav?
3: Jeg er daglig leder for et selskap som heter Sima, og vi driver som sagt lederutvikling. Så bor jeg ute i Ås, har 3 barn, og har bakgrunn fra Forsvaret opprinnelig.
2: Og fra krigsskolen blant annet, og ja. Så er du fra?
3: Kristiansand.
2: Fra Kristiansand. Savner du Kristiansand?
3: Når jeg er der, så savner jeg det. Så ja, det er fint å dra tilbake igjen. Ja.
2: Det er fint å dra tilbake, det kjenner mange seg igjen i. Du, nå titter vi litt på arbeidslivet og hvordan det ser ut. Fortell litt hva dere kommer frem til.
3: Jo, nå driver vi jo, som en del av jobben vår, så driver vi med datainnsamling fra norsk arbeidsliv. Nå har vi samlet over 14 000 datapunkter hittil, og der har vi noen sånne spennende funn da. Og en av de tingene vi undersøker, det er jo på en måte hvilket type mangfold er det man kanskje opplever mest og minst belastende da. Og vanligvis er det sånn litt sånn varierer fra virksomhet til virksomhet, hva som på en måte havner på topp og bunn. Men det er en ting som alltid havner på bunn, og det er å ha en annen sosioøkonomisk eller sosiokulturell klasse enn sine kollegaer. Og det synes vi er litt sånn spennende. I all den tid Norge skal være et klasseløst samfunn, så er det faktisk noe man kjenner veldig på.
2: Ja, så man kjenner, altså hvis noen andre har mer, en kollega har mer penger, eller har mer kulturell kapital, så kjenner vi mye på det.
3: Ja, det stemmer. Og fra annen forskning også, så synes vi at dette er stemmer ganske godt, ser vi. Og så synes vi det er interessant at i Norge da, så har vi jo en likhetstankegang om at her er det ikke noen forskjeller, her er vi på en måte alle like, alle har like muligheter. Men så viser det seg selv etter man kommer inn på arbeidsplassen, så er det noe man bærer med seg.
2: Og nå kan jo alle arbeidstakere bare kjenne selv når vi går igjennom dette her, ikke sant? Og om de kjenner seg igjen i det. Og i ulike lag, hvor lenger inn i seg selv. Først så bare, nei, det går bra, og så litt lenger inne kan man også kjenne etter. Det der med å ha meninger, altså sine egne meninger og sånn også.
3: Ja, der sjekker vi også på en måte hva kostnaden er da, med tanke på å ha andre meninger enn sine kollegaer. Når jeg sier kostnad, så mener vi en nedgang i trivsel da. Så hvis trivsel på en måte er valutaen din, så ser vi en nedgang i det å ha andre meninger enn sine kollegaer. Og det som er litt interessant er at når man snakker om mangfold, så pleier vi ofte å tenke på, ikke sant, kjønn og hudfarge og alder og den biten der. Men det er mye, det er en mye større kostnad knyttet til det å ha andre meninger og andre perspektiver enn sine kollegaer, enn å ha enkeltkategorier som stikker seg ut. Men så kan man på en måte dra det litt videre, og det er jo på en måte den verste kombon man kan ha. Det er jo å både være annerledes og tenke annerledes. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at hvis man stikker seg ut på en måte allerede, så er det liksom ikke så kult å være den som har andre perspektiver i tillegg.
2: Ja, for det her trenger vi jo. Vi trenger jo egentlig, og jeg tror folk kjenner seg igjen. Ja. Altså det der om å kunne tørre å ha og mene noe annet enn gjengen. Ja. Altså, hvordan skal det Norge utvikle seg hvis vi ikke...
3: Nei, altså vi... dette går tilbake til det gode gamle forslitte begrepet psykologisk trygghet. Og psykologisk trygghet blir vanskeligere og vanskeligere jo mer mangfold man har da. Men det er jo det vi må lykkes med hvis vi skal på en måte løse de utfordringene vi står overfor som nasjon. Og så tror jeg vi har en litt sånn tanke om at her er vi veldig åpne og veldig på en måte fleksible med tanke på både annerledes væremåter og andre perspektiver. Men der har vi også kikket på forskning gjort av en kulturforsker som heter Michelle Gelfand, som sjekker dette her med tight and loose cultures da. Så en tight kultur, det er jo at det finnes mange skrevne og uskrevne normer og regler i samfunnet, og at man er veldig, veldig opptatt av at alle skal følge det i samfunnet. Så liksom hvis noen bryter det, så befolkningen med å på en måte drive med litt sånn sanksjonering da.
2: Ja, hvordan er det her i Norge?
3: Norge, vi skulle jo, når vi snakker om oss selv, så er det fort gjort å liksom plassere oss selv I samme gjeng som Danmark, Nederland, UK og så videre. Men det som viser seg, det er at vår gjeng da, når det kommer til konforme eller ikke konforme kulturer, det er Japan, Singapore og Sør-Korea. Det er liksom de vi ligner mest på. Og det som er interessant er at vi faktisk er en tightere og mer konform kultur enn Japan. Og det som kanskje skiller oss fra disse andre nasjonene som jeg nevnte nå, Singapore, Sør-Korea og Japan, det er at hvis du lander på Hanada-flyplassen i Tokyo, så kan du plukke opp en håndbok i japansk etikette. Så du har veldig eksplisitte regler for hvordan man skal gjøre ting. Mens i Norge så har vi veldig mange implisitte regler. Dette her skjønner du egentlig ikke før du har bodd og gjerne vokst opp her over lang tid.
2: Hva kan det være for eksempel?
3: Nei, altså det kan jo være disse subtile hva skal vi si, signaler man får i lufta, med tanke på hva som er greit og ikke greit å si. Det kan være typisk, altså dette som nordmenn vet vi veldig godt, at måten vi kanskje tar opp ting på kan være litt passiv-aggressivt, det kan være litt sånn halvutfrysning, det kan være litt sånn, det kan være mer sånn subtile mekanismer enn at noen roper deg opp i ansiktet, ikke sant? Og hvis du er født og oppvokst her, så er det veldig lett å skjønne. Hvis du kommer hit som ny, så er det der sinnssykt vanskelig å plukke opp. Og det er ingen som setter ord på det heller, så alle er liksom litt i villrede der.
2: Ja, altså... Kan det være vanskelig å lage den håndboken og legge den på Gardermoen, kanskje? Hvordan denne norske væremåten er?
3: Ja, jeg tror det er en fransk mann som skrev en bok, ganske humoristisk bok om akkurat det. Han treffer spikeren på hodet. Men jeg tror dette er noe ledere må være veldig bevisst i dag, hvis man skal, i all den tid man på en måte, vi trenger utlandsk arbeidskraft, for eksempel da, for å løse de utfordringene vi står overfor.
2: Og det er vel eneste måten man kan komme videre og få et godt mangfoldsliv og god ledelse og alt mulig, og ha denne selvinsikten?
3: Ja, selvinsikt er jo, altså som med all utvikling, all lederutvikling, alt på en måte man ønsker å forbedre seg på, så starter det med selvinsikt. Og det er det vi er ute og legger opp til, fasiliterer for, og ikke minst gir lederen der ute. Det er jo et godt startpunkt for å begynne å navigere i dette her. Fordi hvis man starter med et feil selvbilde, så kan man havne ganske, ganske langt ut på glattisen da, når man først begynner å sette i gang.
2: Ja, da er det trollene som sender noen helikopter nå for å sabotere. Det norske trollet for å sabotere at vi får mer selvinsikt. Men ja, det var en herlig kalddusj. Da våkna vi litt på morgenen i norske selvbilde. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk.
1: Ja, det var litt liten fagprat med Manov der og mangfold og
0: foredrag.
1: Foredrag var det.
0: Norge er mer likt Japan, Singapore og Sør-Korea enn vi er Danmark.
1: Men vet du hva, som også er veldig typisk norsk, det er jo dette med vedhugging. Og det har Erling Braut Haaland nå oppdaget. Det skal vi snakke mer om, men først Gunn Kvåle, sommeren før deg. Ja.

0: Gunn Kvåle her I Nitimen, som sender direkte også på en tirsdag, en vanlig dag for mange av oss som jobber med programmet, en veldig vanlig dag for mange av dere som hører på, også en helt vanlig dag, vil jeg tro, for selv vår mest internasjonalt kjente fotballspiller, det tippet det Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, for nå Haaland I Norge, ja. Og driver jo da og trener og spiser og sover, som hovedelementene, men han har jo denne YouTube-kanalen som Jeg må innrømme at jeg har sett alt, så han legger ut der. Som mange andre så blir jeg nysgjerrig på typen. Og der har han innimellom, så kommer det, han skal, ikke sant, skal produsere materiale. Han vet det en hel verden som bare lurer på, herregud, dette spennende livet I Haaland. Hvordan det egentlig? Og så legger han da ut sånn kvarter, 18 minutter med overskriften, En dag I Haalands liv, eller hva heter det på engelsk?
0: Ja, Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, det sånn han omtaler seg.
0: Ja, han snakker om det på den måten. Jeg synes han får litt den Manchester-dialekten som han skal ha da, som blåtrøya City-spiller.
1: Og da viser det seg at hverdagslivet, det surrer og går, for her det altså ganske lavthengende frukt som han tar for seg. Han kjører bil, parkerer, spiser litt fisk, drar på en trening, går inn dører, snakke litt om VM og hvor fantastisk det var, vise frem litt sånn ting han har liggende hjemme, noen drakter og en campingvogn som han kjøpte I USA og sånn. Men så I den nyeste episoden, så viser han, jeg tror han til og med sier «This is where the magic happens», som det man pleier å si I det man åpner døra inn til soverommet.
0: Ja, her åpner han vel døra mer til et slags hyttelignende objekt.
1: Et slags tomt murrom, hvor det en peis I hjørnet, og så kan han da meddele at han elsker å hogge ved. Og han liker å hogge det og se det brenne da.
0: Ja, og det som fint med Erling Braut Haaland at han også klar å filosofere rundt det her og løfte opp det hverdagslige til nye høyder, vil jeg nesten si rent filosofisk. For når Erling Braut Haaland hogg ved, så har han faktisk også kommet frem til at han opplever at vedhogst, det varmer han hele 6 ganger.
1: Ja, for det et sånn koselig gammelt ordtak som sier at veden varmer 3 ganger. Når du hogger den, når du bærer den, og når du brenner den. Ja. Det litt sånn som man lærer av besteforeldrene sine. Har du tenkt på det? Og store barneøyene ser bare, den varmer 3 ganger. Og dette her har satt seg hos Haaland også. Og han må jo fylle denne tiden I YouTube-kanalen, så han velger da også å utvide med at den varmer 6 ganger.
0: Ja, la oss høre på Day in the Life of Pro Footballer Erling Braut Haaland når han skal chop wood.
2: This is where I chop the wood and I burn it. Gives me peace in my mind. That's what I like about it. Chop wood, burn it, relax alone. My father taught me this. So firewood makes you hot several times. First you need to chop the tree down, you get hot. You need to make these ones. Make you hot. You need to chop them, make you hot. You need to put them. For drying, make you hot. You need to go get it and bring it inside, that makes you hot, and then you can burn it, makes you hot. 6 times. 6 times you're getting hot from...
0: I love it a lot, actually. I like it a lot.
1: You have to get it and put it. Ja. Det så utrolig at han... Og det synes jeg charmerende, at så mye tid... Han jo født I England, og jeg regner med liksom, far kan godt engelsk og sånn, og har bodd der nå I mange år. De setter seg ikke helt... Han beholder det urnorske klangen.
0: Vi må heller aldri glemme det at hvis Erling Braut Haaland klarer å fylle 2 minutter om vedhogst I sin 18 minutters Day in the Life, så klarte jo Lars Mytting å skrive verdens mest populære bok.
1: Godt poeng.
0: Bare om ved. Jeg legger også merke til noe dramatisk som skjer på slutten av denne opplevelsen her. Da tar jo Erling Braut Haaland frem en motorsag, og jeg vet ikke hvor mye leggene og tærne til Erling Braut Haaland forsikret for, men hadde jeg vært hans forsikringsagent og sett denne videoen, der han hogg ved og saga ved med motorsag.
1: Bevismateriale for at den
0: kort shorts og singlet,
1: må gå opp i pris.
0: Riktig litt sånn breibeint, som man gjerne gjennom med hjulbeint som fotballspiller, men du skal være forsiktig med tærne dine.
1: Det er ikke noe verneutstyr, og han står, det slippers liksom, og bare legger og chopper. Det gir han veldig, veldig mye
0: glede. Men han tenker, jeg trenger ikke ha på med sikkerhetsstyr, det blir så varm, for vi en varme seks.
1: Da blir det varm 7 ganger. Her altså over til en annen som kutter ved. Vi må ha slått i Irland og synger.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Perfekt.

0: Synnevo heldig her I 9-timen. Vi hørte at Erling Braut Haaland får VM til å varme hele 6 ganger. Tore, en lytter her, han havner på 5. Altså, når du hogger den, når du bærer den til tørking, når du frakter den til V-skåla, når du bærer den inn, og når du fyrer den.
1: Altså, Haaland får til en ekstra der,
0: ja. Ja, jeg tror Haaland teller med den when you put it. Men han har rett for det så lager han oss litt sånn store hoggestabber.
1: Ja,
0: og så må du før
1: han chopper
0: den.
1: Ut, ja, ja. Så sier han when you do this, ja. Og så bare peker han på en ja. Stubbe. Ja.
0: Fordi han hadde jo heldigvis en video som viste alt han sa, put it, chop it, og så videre, så litt lettere å komme helt til sex.
1: Ligger på YouTube for spesielt interesserte. Men daglivet, det surrer og går for oss alle. Du har allerede hatt en spennende opplevelse, Knut.
0: Ja, det startet faktisk her på for jobben, og nå jeg på Erling Braut Haaland-nivå, altså ting skal dokumenteres og fortelles om. Jeg var på do I dag tidlig, da jeg kom til jobb, ikke for å gjøre mitt fornøyde, men bare for å pusse nesen litt grann, og så opplevde jeg at det var fritt for tørkepapir, og det var heller ikke noe dopapir der, så da måtte jeg gå derifra med rennende nese og uforrette sak. Jeg tenkte, nå må jeg ta tak I det her.
1: Ja.
0: Tenk hvor ille det for de som virkelig trenger å gå på do, og sette seg ned der og ser at, oi, her det ingenting å tørke med. Så jeg går til kopimaskinrommet, ikke for å finne tørkepapir, men for å finne vanlig papir, A4-ark.
1: Unner du folk å tørke seg med det?
0: Nei, det unner folk, det rett og slett å få en advarsel, så jeg tok en tjukk.
1: Du fant ikke papiret, du bare sier at her det
0: ikke. Jeg tenkte, for det var ikke min jobb å fylle på med papir, rett og slett, men det var min jobb å advare folk, så jeg fant det vanlige A4-ark, blanke, fant den tjukkeste spritusjen jeg har sett på år og dag, og så skrev jeg fritt for dasspapir.
1: Dass kult, da.
0: Ja, det kult. Og såpass kult var det at jeg skrev dass med sånne kiss-essa, sånne lynnedslag. Og så tenker jeg, det så da litt nazistisk ut, faktisk. Eller litt sånn tagging-aktig, I alle fall. Ja. Og så tenker jeg, stakkars, den som har...
1: Men du greier ikke skrive dopapir, måtte
0: jeg litt tøff og fritt for dasspapir. Med litt sånne lyn-essa, da. Og så tenker jeg, det litt kjedelig for den som har som jobb å fylle på toalettpapiret her.
1: Ja.
0: Og det en som jeg vet ikke behersker norsk såpass godt at han skjønner dass og fritt.
1: Ja, det jo feil informasjon.
0: Ja.
1: Så begynner han å skrive dass på den måten.
0: Ja, men du hørte jo I dette foredraget på gata, ja. At vi skal ha mer likhet og mindre implisitte regler.
1: Ja.
0: Så her ser vi dasspapir. Men så måtte jeg rett litt på de S-ene der da, og gjøre de litt mer rund. Sånn,
1: men den samme spritusjen opp, altså du...
0: Ja, det så faktisk ut som to doruller som ligger oppå hverandre. Det ble sånn 8-tall av disse S-ene der.
1: Her det en som prøvde del... å tøffe seg, og så ja. Trakk seg I det.
0: Ja, trakk seg
1: men du fikk hengt den opp.
0: Ja, og nå ser jeg, nå det noen som jobber med det, og fyller på toalettpapir her. Ja. Ja.
1: Jeg hadde selv en liten uheldig toalettopplevelse. Det var I går, på vei hjem fra 9-timen, så skulle jeg bare innom toalettet, og da braste jeg inn, gikk inn, skulle finne bås, og så ser jeg at, men jeg jo på herretoalettet, og grunnen til at jeg så det var ikke på grunn av skilt, det var på grunn av herre I gang. Så jeg møter da en rygg og hører stråle, og så snur mannen seg, heldigvis ikke helt rundt da, men du vet den der over skulderen.
0: Ja.
1: Blikk møtes, og da kunne jo jeg bare sagt, oi, sorry, gått ut igjen. Det for det var ikke meningen å gå inn på herretoalettet. Men av en eller annen merkelig grunn så nekte jeg å godta det. Så jeg spiller med på følgende scenario I hodet. Jeg skal bare inn og titte litt. Altså, jeg skal inn her, jeg vet godt at det herretoalettet, og det jeg gjør da at jeg møter blikket hans, og så begynner jeg å se opp I taket, akkurat som at jeg skal sjekke noe.
0: Ja,
1: at nei, jeg bare innom og sjekker noe, og så sjekker jeg liksom, det noe sprekking I bærebjelken, det noe jordslag her?
0: Ja, ja.
1: Akkurat som jeg hadde hjelm og refleksvest, at jeg jobbet I en eller annen etat, og bare, sorry, jeg skal bare inn og titte litt. Altså, dette her verre enn gymlæreren på 80-tallet, som kommer inn I jentekadroben, men nei, jeg skal bare sånn, og så ser jeg opp, jeg vet ikke hva jeg ser etter, men bare nikker for meg selv, og så går jeg ut.
0: Ja, men du skal ha sagt, alt ok her!
1: Men det var det tydeligvis ikke.

0: var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, men du velger å skrive titelen på en annen måte, Knut. Altså uten mellomrom. Feels Like I'm Falling In Love, og her har de nok hatt et idémøte på det lille bakrommet I studio, og bare, men hva gutta, om vi bare dropper mellomrommene mellom ordene, liksom. Ikke det fett, så får vi en kjempelang titel.
1: For det kjempehit.
0: Det kult. Sånn, sånn liker ungdommen,
1: tenker jeg. Kanskje de bare hadde travelt, sånn som vedkommende som står sammen med deg, Eivind. For det morgenrush ute der du står akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg kommet til, ja, du hører at jeg nesten litt tannpusten, må finne tilbake til en rolig, behagelig. Nei, du, det her var det fint da, sa jeg inn hos Nordkonsult, det var vel det som var meningen at jeg skulle få være med deg helt på jobben din da, Berit?
3: Det ser sånn ut, skjebne.
4: Ja.
2: Wow, for en fantastisk bygning dette var, og en nydelig resepsjon med, ja, hvem kunstneren som føler deg inne I rådhuset?
3: Det må jeg si, det vet jeg faktisk ikke.
2: Men du litt sånn kunstner I bånd på en måte. Du jobber her I Nordkonsult, Berit, kommer fra Tyskland opprinnelig. Mamma og pappa var veldig glad I Skandinavia, så de tok dere med til Danmark, og nå havnet du her på Fetsund og jobber I Oslo. Og så du fargerik med... Ja, hvordan? Ja, det viktig.
3: Det viktig å være fargerik mennesker. Og så sa du nå, det begynner å bli høst og vinter, og alle går med dyseklær. Så kjedelig.
2: Ja, så kjedelig. Ja. Og så du da gartner I bånd, ikke sant, som også viktig å være gartner I bunn. Ja. Hvordan det å være gartner I bunn og grunn?
3: Ja, det litt slitsomt. Jeg jo bare fritidssyssel nå, men når man har barn og hus, så havner man litt utenpå. Ja. Altså bakpå, holdt jeg på å si. Jeg klarer ikke å henge med.
2: Nei, vet du hva? Det høres nesten ut som du får sånn, nesten litt nordnorsk når du får
3: det. Ja, det får jeg ofte, jeg vet ikke hvorfor.
2: Ja.
3: Men jeg kommer veldig godt overens med nordlinger, har jeg hørt.
2: Ja, det ikke sant. For at når du da, hvor I Tyskland det du kom fra opprinnelig?
3: Ja, ned Holland. 15 minutter fra grensen da. Så nesten sånn Düsseldorf-Köln-området.
2: Og når man da kommer fra det området og så reiser man til Fetsund, så blir man nesten helt nordnorsk, kan man nesten høres nordnorsk ut. Men du vet hva det er litt som å blande farger. Ikke sant? Nå går vi inn på kunsten igjen, så kan det oppstå en ny farge. Yes. Når man blander Düsseldorf-Fetsund, så får man den nye nordnorske fargen.
3: Ja, det det.
2: Du Berit, vi skal ha et emne, det så bra vi har snakket om mange ting allerede, men vi skal ha et emne, innom et emne som vi kjenner oss, eller vi skilsmisseforeldre og sånt kan kjenne på. Fordi du har 13- og 15-åring, men dere fant ut at dere offret, altså sto litt på for barna, og hvordan det dere løste det?
3: Ja, vi har bygget om huset enebolig på Fetsund til skilsmissehus, hvor han, pappaen deres, bor I underetasjen, og jeg og barna bor I andre etasje, og første etasje. Seg felles. Og sånn,
2: ja, hvordan det da? Når man kommer der med nye, hva skal jeg si, daten sin og morgenen og ned på kjøkkenet og skal hente opp kaffe.
3: Ja, det jo litt rart da, sant? Og jeg føler jo at jeg må trekke meg inn på rommet mitt når han har hovedansvar. Men vi bygde sånn at jeg har litt sånn, ja, ikke man cave, men woman cave, eller hva man skulle si. Altså jeg har atelier eller stor, fin lenestol og sånt I på rommet mitt.
2: Ja.
3: Så jeg kan trekke meg tilbake.
2: Ikke sant. Og så det jo noe, I de gode stundene så vil det jo fungere bra, at man liksom, skal vi ta en felles middag og hele den pakka?
3: Ja, det blir som bofellesskap på en måte.
2: Ja. Men når det utfordrende, hvis vi kan tørre å gå dit, det der når man har vært mamma og pappa og kjærester I så mange år?
3: Altså det utfordrende når barna helt bevisst spiller på det her, men pappa hos pappa får jo lov til det, men det møter man jo også I vanlige forhold.
2: Ja.
3: Eller også når de nye kjærester da brer seg ut I stua, altså der føler jeg virkelig jeg må opp på rommet mitt, så liksom, oi, det her alt jeg får lov til å være? Men ellers så blir det som bofellesskap. De fleste har vel I studentliv bodd sammen med flere.
2: Ja.
3: Da blir det sånn, ja, det din, det min, eller kan vi bruke det her? Ja.
2: Og så det jo ikke bare heller. Nei. Altså det der med at dere hadde jo da det store huset på Fetsund, som da var 2 etasjer, ikke sant? Og så, hvordan skal man løse det, rett og slett?
3: Mm. Ja, nei, vi måtte jo bygge om. Så vi bodde jo på anlegg, kan du si, I nesten et år.
2: På et anleggsområde,
3: ja. Nettopp det. Og veldig stua sammen. Så da bodde jeg på rom til minstemann, og hun store bodde på et sånn lite kott 2x2 meter. Men det følte til at vi kunne bo der mens vi bygde om.
2: Ja, det gikk bra. Og dette kan andre skilsmisseforeldre tenke litt på. Altså, hvor mye man må offre, ikke sant? For hva har det betytt for barna?
3: Ja, så de trives jo, sant? For de slipper å pendle fra A til Å, eller... mellom to hus, og hvis man bor på distriktet, så kan det jo innimellom være litt vanskelig og lengre avstander. Da går ikke det nødvendigvis at man finner hus i nærheten av der den andre bor.
2: Så du ville gjort dette igjen hvis du skulle spole tilbake? Dette kan jo alle folk kjenne på hvis de spoler litt tilbake.
3: Ja, eller da hadde jeg kanskje prøvd å bygge enda mer om. Gått over til tomannsbolig ordentlig.
2: Enda mer anleggsprosjekt, rett og slett.
3: Jo da, men sånn sett har man veldig mye for seg selv. Så den er jo litt slitsom. Man bor så tett oppover den, man gjør det.
2: Og så dette nydelige lokalet som vi kom inn her med litt sånn musikk i bakgrunnen og litt planter og kunst og gigantisk bygning i Oslo sentrum Nordkonsult ligger på. Her er du jo også en slags konsulent.
3: Ja, ja, vi er jo her med det Nordic Architecture som bor, eller sitter, ikke bor, på samme bygg, telegrafen. Ja,
2: og så har du da gartneren i bunn, og så har du da kunstneren inni deg, for det ser jeg jo litt på hva du har på deg, alt mulig. Og du nevnte jo det også i skilsmissepraten her med atelier, så du trekker deg tilbake. Hva er det du da, for mamma sa nemlig det at det...
3: Ja, nei, min mor er kunstlærer, og hun sa... Berit ikke blir kunstner, de blir først berømte når de er døde.
2: Ja.
3: Det går ikke an å leve av kunst.
2: Nei, og da ble du konsulent.
3: Da ble jeg konsulent, ja. Litt veldig strigglete og veldig...
2: Men du tar med deg den kunstneriske personligheten inn i konsulentbransjen?
3: Ja, jeg kan jo ikke legge den fra meg. Det går jo ikke, altså...
2: Nei, ser veldig kunstner ut, for at vi hadde jeg og du stilte oss opp nå, så hadde det vært det gode gamle lørdagsprogrammet Gjett yrke med Dan Børge Akerø, jeg tror han hadde et eller annet sånt. Okay. Da hadde det vært jeg som hadde kommet ut som konsulenten med min... Du er enig i det?
3: Du er mer ingeniøraktig enn meg.
2: Ja, bortsett fra den litt lange sveisen som snart må klippes. Du, Berit, da fikk vi virkelig bli godt kjent, for nå har vi gått fra både... Ja, vi sto ved tigeren, da spurte jeg deg hva som var ditt dyr, og da sa du...
3: Flyvende ekorn.
2: Ja, flyvende ekorn, for hun er glad i både og flyving. Lykke til med konsultering i dag.
3: Takk, det skal jeg. Håper at det går bra, for jeg har noen IT-trøbbel, det er derfor jeg måtte inn hit i dag.
1: IT-trøbbel.
3: Det er sånn avslappet også, hadde tid til deg, for PC-en funker uansett ikke.
2: Nei, derfor hadde du tid til konsulenten, Øyvind. Ha det bra, Øyvind. Takk for praten.
1: Jeg blir så nysgjerrig, Øyvind, på den musikken som er i bakgrunnen. Kan du bare høre litt hva det er slags musikk som er i rommet ditt?
2: Ja, jeg går bort og prøver å finne høytaleren.
4: Oi, det er en annen kommersiell kanal.
1: Konkurrerende radio. Du kan jo forskifte radiokanalen der før du går, Emil.
5: Jeg gjør det.
2: Selvfølgelig. Jeg finner boksen.

0: ny musikk fra Mettison Water her I Nitimen.
1: Ja, apropos ny musikk, vi får rett over klokka 10 besøk av trioen Uld, som nå blitt en stor snakkes, som kommer til å liksom, ordentlig få folkemusikken og blanding med da, pop og visesang opp på hitlistene.
0: Ja, det skjer etter klokka 10. Før klokka 10 så hører vi, ja, kan vi kalle det gammel musikk hvis det kommer fra 2012?
1: Gammel Helge Toft, dette.
0: Ja, stopp meg.

0: 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om noe som flere roper varsko om.
1: Nemlig energidrikk. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn I voksenlivet. Det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad I idrettsfysiologi. En undersøkning blant ungdom I Norden viser at 1 av 5 drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet ser at forbud mot slike drikker på skoler kan være vegen å gå.
2: Vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis en tenker litt langsiktig også I et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn I voksenlivet. Det vil si at de I stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt I et helseperspektiv enn en kaffekopp.
1: Hvert år spiller nordmenn vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske styresmakter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoer, men NRK har funnet flere I lekka dokument fra Karibia. For Marius tok nettspillet helt over.
3: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
4: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
5: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
4: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
5: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
1: Og spelstyresmaktene på øystaten Curaçao bekrefter til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter var Hans Christian Rangnes. Det har vært nye russiske angrep mot Ukraina I natt, og minst 3 mennesker drepne. I byen Dnipro ble flere lagerbygg og bedrifter ødelagt. Også industri I 2 andre byer I regionen ble treffet. Samtidig sier Russlands forsvarsdepartement at nær 300 ukrainske droner ble sendt mot flere russiske regioner I natt. Til slutt skal vi høre at sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn I den offisielle supporterklubben som blir drivet av Norges fotballforbund. Dermed det nye totale medlemstallet nå på dryge 67 000 medlemmer, det melder P4 Nyhetene. Torsdag skal de norske fotballherrene ut I aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark I nasjonsligaen på et utselt Ullevål stadion. Det var nyhetene. Marte og Knut, dere lovte show. Det klart for fest, eller?
6: Ja, det det vi kaller det når vi har 3 gjester. Og et trekspill I mixen. Og litt rusten stemme. Party time!
7: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Don't you forget about me, sang Simple Minds. Selv så foretrekker jeg Complicated Minds. Men de er jo ærlige da, de gutta fra Glasgow. Just normal lads from Glasgow.
1: Yeah, we're simple, simple minds.
0: We're simple minds.
1: We're simple minds from Glasgow.
0: Just making music.
1: Jeg synes det litt komplisert på slutten av låta her, når vokalisten gjør det litt sånn dramatisk. Altså når du drar av gårde, vil du rope navnet mitt?
0: Ja, we call my name.
1: Ja, som litt sånn, det ikke så simple minds. Det litt sånn komplisert. Minds som ja, når du drar Marte, ikke gå vi har fått en bekymringsmelding inn til 9-timen, ja, mange reagerer på akkurat samme måte som du, Marte, til og med i eget program, så oi, vi har fått en bekymringsmelding her, men det er André som gjør noe så enkelt og viktig, ja, hva er det for å kalle det livsviktig, som at nå må refleksbruken skjerpes, og så skriver også André at han har lagt merke til en ting selv, så han oppvokst i 1972, vokste opp da, men man går på venstre side og sykler på høyre side der det ikke er fortau. Og i dag så opplever Tore at 70-90% altså gjør det motsatte.
0: Ja, for det her er, tror jeg er liksom gamleskolen som ble innprentet dette fra du var barn, så kommer da, altså nå er jeg 48, den generasjonen som var litt kanskje i opprør mot fakta fra foreldregruppa.
1: Vi som liker å bli påkjørt.
0: Ja, og så har kanskje ikke vi gitt det videre til egne barn. For jeg ble stoppet på gata av en nabo, eldre kar, som sier sånn, har du lagt merke til det? Altså, unge folk nå, de går på feil side av veien. Og så roper jeg over hekken sånn, det er sjanseløst opplegg. Og så går jeg inn til kjæresten min og bare,
1: hvilke... Det er sjanseløst opplegg!
0: Og så bare, men hvilke... vei skal jeg gå på igjen? Ja. Og så sa han det til meg, og så er jeg ute og går tur med hunder hele tiden, og så hver gang jeg går forbi huset da, til denne naboen, så er jeg livredd for at han skal se meg, for jeg kommer ikke på hvilken vei det er igjen. Nei. Men regelen er jo, jeg har jo sjekket den nå, så er jo, den er jo knallenkel, Knut. Gå mot trafikken, kjør med trafikken, så du kan se bilene som kommer, som fotgjenger, ja. Og så hvis du sykler, så skal du på høyre side.
1: Ja. Jeg tenker,
0: hjertesiden går det på.
1: Ja. Hjertet må med. Men jeg tenkte å gjøre det enda enklere, for jeg tror det aller, aller viktigste er at du må ha refleks, og så må refleksen være inn i veibanen, altså ikke ha refleksen inn i grøfta.
0: Nei.
1: Uansett da, om du skulle finne på og gjør som kanskje du gjør, gå på feil side av veien, og det skjer også med meg, for det er også et lite Google-søke ny og ned, for å finne ut hvilken vei, side av veien skal jeg gå på. For jeg tar som regel den mest praktiske, ikke den mest rytteraktige.
0: Ja, men også, når jeg er ute og kjører, så er jeg evig på mørkkjøring, i hvert fall når det er barn i bilen, for da sier jeg, se nå, han ser jeg ikke, for han har ikke refleks. Men sånn som vi sitter og prater om det her på 9-tiden, men jeg tror kanskje ikke målgruppa er her nå, og får det med seg.
1: Ja, men målgruppa sitter jo kanskje og hører på deg da, og tenker at ja, men da skal jeg trøske på en refleks, eller to.
0: Ja, men vet du, å sette noen refleks på Oscar Westlin da, samtidig som han leser bøker, så er jo den, så er saken ordnet.
1: Ja. Nå får vi snart besøk her i 9-timen av Uld. De høres akkurat sånn som det her ut. Vi gleder oss til å få mer av dette. Håper at du ser meg nå.

0: Ja, nydelig musikk fra Uld her i Nitimen. Håper at du ser meg nå. Nå har vi fått alle de tre medlemmene i Uld inn i studio.
1: Vi ser dere nå.
0: Ja, nå ser vi dere nå som låta. Ja, takk for at dere også ser oss. Men liksom komplisert satt sammen, for bandnavnet Uld er jo satt sammen av fornavnene deres, men nå sitter altså Une i midten, Lucia på den ene sida, flankert av Dagny også på den andre sida. Velkommen til Nitimen.
2: Takk.
1: Du får mange, jeg har sikkert hørt låta. Jeg har jo en datter som er veldig opptatt av dere. Og så er det noen som hører på som bare, hvem er dette? Startet i 2024, møttes på videregående. Fortell om liksom hvordan dette musikalske prosjektet Ull satt i gang. Hvem tok initiativet her?
2: Altså det var, vi gikk på videregående sammen, men vi møttes egentlig sånn ordentlig på folkehøyskole, året etter vi var ferdige. Og da spilte vi sammen litt sånn på tampen av det folkehøyskoleåret, litt sånn tilfeldig, dagen jeg ville ha en vokalist, og så heldigvis spurte vi Une. Og så kom vi hjem, og så ble det veldig gøy, så vi fortsatte med det.
0: Men var det en folkehøyskole der det var naturlig å spille i band?
2: Ja.
1: Det var musikalsk.
3: Musikkfolkeskole.
0: Det var ikke friluftsfolkeskole der. Ta med gitar på tur også.
2: Nei, vi tenkte, vi hadde gått der et helt år, så tenkte vi sånn, nå må vi kanskje gjøre noe. Vi må gjøre et prosjekt, liksom.
1: Mm. Men ferdig på videregående, vi tar et år på folkehøyskole. Hva så dere for dere at dere skulle drive med? Var det musikk fra starten av, eller hadde dere noe planer for, dere blir vel sikkert spurt om det fra dere er 13-14, hva skal det bli når du blir stor?
2: Ja, jeg hadde egentlig planer om å gjøre noe helt annet. Jeg studerte liksom realfag, og skulle egentlig drive med noe sånt, liksom. Så det var egentlig veldig tilfellig at jeg snublet inn i, men jeg har drevet med musikk, men på en måte veldig tilfellig at jeg snublet inn i dette yrket.
4: Jeg tror for oss alle egentlig så var det folkehøyskoleåret litt tenkt å være det siste året vi skulle ha med musikk.
1: Ja.
4: Og så fant vi ut at det kan det ikke være.
0: Det ble motsatt, faktisk.
4: Det ble motsatt. Så det er veldig...
1: Men når er dere merket at, fysøren, dette her kan jo, nå begynner det å knittre, liksom. Jeg ser på Instagram deres, mange store andre artister som kommenterer, har jo fått en sånn flying start.
4: Mm.
1: Når er dere merket det selv, at bare, herregud, dette kan vi jo holde på med?
2: Ja, det var kanskje, jeg tror kanskje vi skjønte det først da, menneskeren vår kjørte forbi og var sånn, dette her er bra, eller sånn. Vi meldte oss på en sånn bakårsfestival på Grønland. Og tenkte sånn, ok, vi har spilt litt sammen, vi vil spille tre låter på en konsert. Og så kjørte hun som er manageren vår i dag forbi og var sånn, jeg vil gjerne jobbe med dere. Så det var litt sånn der, ja, så ble det sånn, ok, kanskje vi skal drive med det.
4: Vi kjente ikke hva en manager var en gang. Vi var sånn, hva mener du med at du vil jobbe med oss?
0: En vanlig bilist som veiver ned vinduet. Gjerne jobb med dere i Uld. Vi skal høre mer musikk fra dere, og dere skal ut på Norges turné, det skal vi også snakke om. Men Dagny, det er for eksempel å velge trekspill som instrument. Hvordan skjer det?
4: Jeg får ofte det spørsmålet. Det var, jeg tror det var ganske tilfeldig. Jeg begynte allerede i første klasse på barneskolen. Kun bare ved at jeg skulle begynne på et instrument, som de fleste foreldre pusher barna sine til. Og så var det venteliste på kulturskolen med både piano og gitar og sang og alt. Så da ble det trekkspill.
1: For det var ledig?
4: Det var ledig.
1: Men hvordan reagerte liksom de andre i klassen? For det er jo ikke sånn veldig, på en Oslo-skole så er det ikke sånn veldig trøkk, helt tydelig, når det ikke var venteliste på instrument heller.
4: Nei, jeg husker jeg var ganske flau faktisk, deler av barneskolen, for å gå med det, og flau for å bli sett med den store sekken. Så jeg synes det var så pinlig å liksom gå rundt på Grønland og plutselig møte på noen venner fra barneskolen, og at de skulle se med den store sekken og spørre hva det var. Så jeg synes alltid det var kjempepinlig. Men nå er det jo null pinlig. Nå synes jeg bare det.
1: Det er liksom magien ved trekspill. Sånn lydmessig, hva er det tilfører musikken?
4: Oi. Det får jeg nesten dere også svare på. Det har jo en ganske unik sound som... Og det kan til tider ha samme på en måte, rolle som piano, ved at det kan både kompe og spille store akkorder, men også melodier. Men så har det jo et totalt annet lydbilde. Så jeg føler vi har funnet en ganske fin kombo der, egentlig, ved at de skiller seg veldig fint fra hverandre.
0: Men når dere lager låter da, hva er det som på en måte kommer først? Kan du komme med en idé på trekspill, eller er det piano, eller hva er liksom en klassisk måte for Uld å skape en låt?
4: Det varierer veldig fra gang til gang, tror jeg.
2: Ja.
4: Jeg tror vi har gjort alle mulige kombinasjoner som går an. Men ofte så er det en av oss som på en måte har et utkast, et lite eller stort utkast, og så utarbeider vi det sammen, ferdig. Det er liksom litt standard.
2: Ja.
4: Ja.
0: Komplett tips. Jeg mener at man skal bære sitt instrument med stolthet på ryggen, men det passer vel akkurat inn i en sånn rosa Fedora-sekk.
4: Og det hadde vært noe.
3: Nei, men det er det verste. Det gjør ikke det engang. Det er mye større enn det, til og med.
0: Større enn det?
1: Jeg har prøvd nå.
4: Ja, men det er jo den er større enn man tror, altså. Ja, det er kjempestort. Og tungt.
3: Og tungt. Du veier liksom fort 18 kilo. 17, nei, ikke så mye. 16-15. Men ja,
2: det er spørsmålet om det føles eller bedre å kamuflere det som en Fedora bag. Jeg
0: vet ikke. Jeg tror du har motsatt effekt, faktisk.
4: Det er på vei til geek.
3: Ja. Det var bra.
1: Men dette er jo mål, for det har skjedd ting også med bruk av folkemusikk, den type musikksjanger som plutselig nå har begynt å bøsse igjen. Også takket være dere. Hvorfor valgte dere å gå liksom tilbake i tid og hente elementer derfra?
4: Une har jo drevet med folkesang i alle år. Vi to andre har jo ikke noen særlig tradisjon derfra, egentlig.
1: Så det var sånn du begynte å synge?
2: Gått i kulturskolen på veldig bra opplegg der på folkesang.
1: Poplinja var tatt, så det var
4: ja, egentlig
1: var det samme.
2: Nei, jeg ble vervet av en venninne, men det var veldig, jeg ble veldig forelsket i det, den musikken. Veldig fort.
0: Ja. Dere blir sittende her i 9-timen. Dette er jo en super anledning for de som er på 9-timen til å bli bedre kjent med Uld. Her er en låt som veldig mange, jeg tror alle faktisk, med mindre det er en 9-timelytter som ble født i går, har hørt før, men det er en coverlåta, men Uld sammen med nummer 4, tolkning av De Lille Slott. Enn om vi trenger å vette før vi hører låta?
4: Det er til en film.
2: Det er til en film,
4: ja.
2: Den kommer snart.
1: Ja, suser av gårde.
2: Ja, superfin film.
1: Oktober. Men dette her er jo en kjent, stor norsk klassiker. Har du hørt noe fra De Lille om hva de syns om versjonen?
2: Nei, ikke forløpig, men vi håper jo at vi kommer litt i kontakt med gjennom denne filmen, da. Kanskje vi får møtt på dem og høre hva de syns.
1: Ja, det må jo være en premiere der.
2: Ja, det må det.
4: Ja. Han, Lars har jo vært veldig involvert i soundtracket til filmen og i filmen også.
1: Ja.
4: Så absolutt. Han har nok hørt den.
2: Ja, det håper jeg.
0: Og nå får han hørt den en gang, kanskje hører du på 9-timen akkurat. Nå strekker du ut deg i hånda, Lars. Her er Uld, og nummer 4 suser av gårde.

0: jeg trenger ikke si selv at det var en veldig fin versjon av Suser av gårde med Uld og nummer 4, for vi har lyttere som kan målbære akkurat det. Først Mikael Jon som skriver, fy fader så fint, kom en tåre av den låta i den versjonen, og Agathe Fysøren setter og hører på Ulds versjon av Suser av gårde.
1: Og hjelpes for en vakker versjon, den vekker følelser, og nå sitter jeg med tårer i øynene, stor klem til Uld og programlederne for fra en stor DeLillos-fan. Mm. Så dere får fra DeLillos-fansen, men ikke, som nå også er Ulf-fan, men som vi snakket om, Lars Lillo har enda ikke sagt noe. Men da kommer jeg på, vi har jo hatt...
2: Han er
1: ikke fan helt enda. Jo, men det tror jeg han er, men han er bare veldig... Han svarer jo veldig sent. Også når vi intervjuer han, Knut, da kan vi spørre hvordan går det?
0: Det går bra.
1: Ja, der kommer det.
3: Svart, så lang tid å svare.
0: Så lenge, men altså, det kommer en film med Suser av gårde, der musikken her er fra, det er masse musikk fra DeLillos i denne filmen. Dere har sett den. Hva slags film er det? Hva synes dere om den?
4: Å, jeg synes den var kjempe, kjempefin.
2: Ja, ja. Skikkelig Oslo-film.
4: Ja. Mm. Og liksom litt i tråd med universet i DeLillos. Det er sånn hverdagslig, altså sånn, hva, altså, hva skal man si? Mm. Oslo på liksom... som hverdagsperspektiv, at det er sånn vanlige mennesker, vanlige historier, ting som alle kan kjenne seg igjen i, på en måte.
2: Folk i 30-årene som prøver å finne ut av det, og som roter litt på veien, liksom.
0: Ja. Ja. Det er første gang dere er i 9-timen, og vi har jo dere her av en grunn. Vi mener at hele Norge fortjener å høre om Uld, og Berit er nysgjerrig på hvordan folkeskole dere gikk på, for det ble ikke nevnt.
1: Nei, det høres helt super ut.
0: Det høres super ut, ja.
2: Toneim
0: folkeskole.
1: Det er bare å søke, Berit, det er bare å søke.
0: Og så, fra en anonym lytter, nydelig stemme fra Uld, som nabo hørte jeg Une som ung tenåring.
2: Nei!
4: Oh no!
2: Oh no!
0: Da øver på folkemusikk i dusjen.
2: Oi, oi!
0: Veldig nær nabo.
2: Jeg beklager. Jeg synger litt mye. Jeg har fått høre det.
4: Det er veldig gøy.
2: Så gøy. Det kan godt stemme. Jeg tror jeg vet hvem det er.
4: Jeg vet hvem det
2: er. Håper ikke at det har vært for forstyrrende.
0: Det står at du sang like bra den gangen som du gjør nå. Så det er bra.
1: Men nå skal det, altså denne høsten vi nevnte, skal til Bodø også i oktober. 15. oktober er første konsert dere skal ut på turné. Forventninger, man har jo sett for seg, selv vi som ikke drømmer musikk, turnélivet, og hvordan dette skal gå. Tanker om det dere skal inn i denne høsten?
2: Og nå kjente jeg ble nervøs når du sa det på den måten.
1: Skal jeg si det på en annen måte?
2: Jeg har ikke vært så nervøs egentlig, men nå ble jeg faktisk litt
3: det. Jeg har kjent at det har begynt å krible litt i det siste, at man vet at det skjer, og vi skal spille litt nye låter. Og,
4: Vi har visst om det så lenge, så man har liksom tenkt at det er så langt unna hele veien. Så nå er det bare en måned til.
2: Ja, under en måned til.
4: Jeg ser at du blir stresset en gang.
1: Men hva er det du tenker på når du blir stresset?
2: Nei, jeg tror bare, vi har jo øvd mye til dette, men det er fortsatt noe som gjenstår av liksom de siste arrangementene, og vi vil jo endre på noen låter, vi skal ha med bandet vårt, vi skal ha med trompetist på alt. Så vi må bare liksom kverne alt sammen, og finpuste det, og få det til en perfekt som vi vil ha det da.
1: Men hvor komfortabel er dere på scenen å ta det...
4: Og det føler jeg varierer. Men jeg tror vi liksom har blitt veldig mye bedre. Altså i starten, jeg var kjempenervøs. Hele liksom de første...
2: Jeg skulle, du fikk ikke... Du klarte ikke... Begge dere to egentlig klarte ikke å sove eller spise en uke før du kunne spille på blå, liksom.
4: Ja. Ville blå. Men nå, jeg merker det er veldig sånn... Ja, det blir mye bedre etter hvert.
1: Så får du mengdetreningen?
4: Ja, veldig mye.
2: Så... Jeg føler vi har kommet veldig godt inn i det nå.
4: Nå er det ikke den sceneskrekken som tar oss like mye, tror jeg. Jeg tror det er mer sånn formidlingen, det man skal levere, litt sånn mer sånn musikalsk.
0: Ikke for å lage enda flere sommerfugler i magen, men tenk dere på hva man skal se mellom låtene, som jo er egen... Ja,
4: det må du bare ikke nevne.
0: Glem stryk der. Men vi spør om noe helt...
2: Jeg tror vi ofte synes snakkingen er verre enn spillingen.
3: Ja, det er det man venter på. Sånn, man, jeg prøver å prate litt tidlig og si hei og velkommen. Sånn, og da etter det så er jeg sånn, ah, nå kan jeg kose meg. For det er ofte pratingen som setter meg ut.
1: Men det er jo formidling det også. Jeg husker Astrid var her og pratet om at hun var jo så nervøs. Hun fikk liksom hyret på en som skulle bare hjelpe henne med akkurat... Men bare når låten er ferdig, hva gjør jeg da?
0: Ikke ta med sånn hype man. Står en fyr med et håndkle.
4: Nei, akkurat det skal vi.
1: Vet du hva, jeg tror bare dere er sånn som dere er nå, og driver med formidling og musikken deres, så tror jeg folk kommer til å elske det. Ja, takk. Tenk deg, det er varme rom rundt i Norge som dere skal til.
3: Ja,
4: det blir kjempegøy.
3: Det er sant.
1: Ja. Bortsett fra i Bodø da, for der bein har du knut.
0: Ja, bein har, men nå er isen brutt. Jeg skal selvfølgelig velkommen til Bodø også i midten av oktober. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Uld, dere som er på 90 minutter, sjekk ut musikken og selvfølgelig konsertene deres. Og så er det bare fortsatt å synge både på scenen og i dusj. Ja.
1: Og så er det så bra, absolutt, for nå har dere liksom vært i 9-timen, og så om 10 år, når dere er her tilbake, så kan vi spille av klipp fra dette første intervjuet, ja, og så kan dere se tilbake på en lang karriere allerede. Ja, ja. Nylig, tusen takk, Uld, for at dere kom til 9-timen.
4: Tusen takk for at du kom.
3: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, hørte du her i 9-timen, og nå ser jeg på VG at Tons of Rock, altså en av de største musikkfestivalene vi har i Norge, kommer nå med avsløringer om neste års program på Ekebergsletta. Og Knut, gledelige nyheter for din del, jeg vet du fan. Blant navnene så finner vi altså da Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. Og spesielt da Mötley Crüe får det jo til å vibrere godt i skinnbuksa di.
1: Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg har vel sett de før i Sverige i 2006-2007. De har jo hatt en livsstil i det her bandet som på mange måter ikke skulle tilse at de fremdeles er aktiv.
0: Det er jo det under at de fremdeles skal gjøre å bevege seg rundt og plukke opp sine instrumenter.
1: Ja, og som du visker meg i øret når vi får Tons of Rock-artisterne her, man kan også se på plakaten og tenke, ok, hvordan av de her bandene er det som kommer til å innstille i siste liten, fordi det er noen nyere problematikk, det er hofte som skal skiftes, og så videre.
0: Det er drenering, ja, ja. Det er så mye greier.
1: Og du husker at, som sagt, i 2006-2007, da så Mötley Crüe på Sweden Rock Festival, og da spillet de i Norge først, og da var vi allerede i Sverige, og da kom det meldingen om at Vince Neil var observert kraftig bedugget på en utekafé på Karl Johan, og det synes vi, ja, det er bra tegn. Det er veldig bra at han fremdeles sliter med alkohol. Det lover godt. Nå har han vel vært igjen både noe hjerteproblemer og så videre. Han får jo kritikk for sin stemme, sånn som veldig mange aldrende rockere gjør. Men de var vel i Trondheim for et par år siden der, og da husker jeg også at jeg fikk opp en video av Tommy Lee, altså legendarisk trommeslager.
0: Som var gift med Pamela Anderson.
1: Ja, ja, ja. Hvem andre? Han var jo sammen med en fra dynastiet, Heather Locklear.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, og hun var jo så vakker og pen, og Tommy Lee har sagt at noen ganger han er hjemme hos faren sin, og Heather Locklear dukker opp på TV-skjermen, så ser alltid faren til Tommy. Hvordan kunne du ødelegge det forholdet der?
0: For han ville gjerne holde som spritflaska, sier at det var ganske lett.
1: Og apropos spritflaska, var det klippet jeg så, der satt altså Tommy Lee med utsikt over Trondheimsfjorden og litt solnedgang i Trondheim, og bøtta ned rett fra flaska, tenker jeg, er han på kjør igjen? Neida, det var det sider han drakk, men han drakk det liksom på samme måte som om det var...
0: Hardanger eller noe sånt?
1: Ja, et eller annet eplesider fra Norge. Han skrev altså sånn av den sideren, men du drekker ikke på den måten, med mindre du er Tommy Lee da.
0: Nei, for det er den måten du styrter på, ja. Og jeg vil også anbefale, hvis du ikke har lest boka The Dirt, som handler om Mötley Crües turnéliv, altså, den er episk, Knut.
1: Ja, den er episk. Det finnes også en film også, men den når ikke boka til de såkalte anklene.
0: Nei, nei, nei.
1: For det er en bok som har ankler og knær.
0: For hvis du vil lese en bok som er altså spennende på lik linje med krim, beste av krim, for det er så mørkt, og da blir de enda mer overraskende hvis de faktisk dukker opp på Tons of Rock, med tanke på alt de har vært igjennom. Ja.
1: Men vi har heldigvis lydboka liggende. Her er Mötley Crüe.

0: Ja, sånn skal det gjøres fra 1989, Kickstart My Heart med Mötley Crüe, som da kommer til Tons of Rock neste sommer. Vi fikk inn en melding her, faktisk før vi begynte å spille Kickstart My Heart, Knut, fra
1: Arne,
0: som skriver Kickstart Knut, blunkfjes. Og så setter vi igang låta, og så får vi fra samme Arne. Ja da! Det den mest,
1: 10.43 og 10.44. Arne, si takk for låta til slutt da.
0: Jeg ser for meg at Arne hører på noe.
1: 10.48.
0: Så legger han seg tilbake, og så strekker han seg og sier, ja da! Der ja! Der har vi den, ja!
1: Ja, det nydelig. Du nevnte jo også, siden vi var inne på denne reflekspraten der, og anbefalte folk om å få på seg denne refleksen, og diskutert litt hvordan siden av veien man skal gå på. Det viktigste, synes jeg da, uansett, er at du har refleksen på den siden som veier inn mot trafikken, og ikke ut i grøftekanten. Og så sa du at hvis Oskar Westerlin begynte med refleks og snakket om det i sosiale medier, ja.
0: Problemløst.
1: Problemløst.
0: Sånn har det blitt.
1: Han skal også være med i det nye NRK-prosjektet, bok, oktober, som startet nå, nær sagt.
0: Nå har vi november, før. Og så har vi boktober.
1: Yes. Han har jo allerede anbefalt denne Jon Fredriksen-boka, som er utsolgt overalt.
0: Ja.
1: Han skal sammen med Javad El-Bakali, Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Jens Kvernmo,
0: ja,
1: led hver sitt leselag her i NRK, når vi kommer til boktober. Og Westerlin har vært Fluenes herre.
0: Det er en klassiker.
1: Ja, en klassiker.
0: Har du lest den?
1: Den har jeg faktisk lest, og husker jeg ble så sjokkert over den ene ungen der som var avhengig av briller, og så rotta de andre seg mot han og knust brillene hennes. Han var så hjelpeløs, og det var så
0: gjenkjennbart.
1: Gjenkjenner vi for oss som har vokst opp i et lite øysamfunn, ja, ja, der vi kjempet for alle rettighetene våre, så maten og alt, og ikke klarte når brillene våre ble knust. Jens Kvernmo ble nevnt. Han skal lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Den gikk jeg selv på biblioteket for å låne. Der var den utsolgt, men jeg kjøpte den brukt.
0: Oh, ja.
1: Pent brukt, hvis det ser å være, for den kom i posten for noen dager siden.
0: En sånn ulest brukt?
1: Ulest brukt. Så den er i gang med selv, faktisk, å lese om Pelsjegerliv i Kanada. Det er et blodslit.
0: Ja, men da har du valgt deg lag da,
1: helt nytt. Med Jens Kvernmo sitt lag. Så vi får se hvordan det går når boktober startet, og jeg regner med vi kommer tilbake til det her i 9 timer.
0: Ja, og hvis du er med på mitt lag, så leser du The Dirt.
1: Ja, bra valg.
0: Med Mötley Crüe. Ville historier fra 70-tallet.

0: Det er altså a cappella. Det er helt fritt for instrumenter. Du hørte The Flying Pickets, Only You, som hadde en veldig stor hit med denne låta her I juletider. Kom på førsteplass på britiske hitlister I 1983, som da en coverversjon av Yazoo, husker du Yazoo, med Alison Moye?
1: Ja, det husker jeg faktisk.
0: Ja. Lagde du cover av den?
1: Ja, det ikke tenkt på. Men det en julelåt? Det
0: en sånn bjelleklang her I Norge, ikke sant? Som også tok hyttetur. Eller lagde de hyttetur?
1: Ja,
0: nei, men de hadde noen cover. Ja.
1: Det vel en In the Summertime.
0: Ja, det det.
1: På hyttetur.
0: Banco Jari.
1: Men altså, bjelleklang jo også julerelatert titel ja. På band.
0: Men det jo noe veldig julete med
1: a cappella.
0: Med a cappella, ja.
1: Ja.
0: Så det kan, men vi startet sesongen litt tidlig her I 9-timen da med The Flying Pickets.
1: Ja, for det var vel en, vi snakket om Boktober, og det var en lytter som ønsket seg, og han skientusiast, en slags desneber. Altså.
0: Desneber?
1: Ja, det snør.
0: Oi, det snerber.
1: Ja,
0: flere forslag kan dere sende inn.
1: Ja, det litt ikke så tilgjengelig som, nå det boktober, vi feirer bokhøsten.
0: Men vi tenker litt mer på den da, jeg mener at det noe der, altså.
1: Ja.
0: Vi skal finne ut av det.
1: Jo, Christian har også hørt på 9-timen I dag, og kanskje også sett den samme videoen som jeg så, der Tommy Lee var I Trøndelag og chugga, altså styrta ned rett fra flaska. Det sa var eplesider, men Jo, Christian presiserer at det var eplemost,
0: ja.
1: Alkoholfri parentes, fra Innerøy Mosteri, som Tommy Lee chugga. 100% epler fra Trøndelag, med andre ord.
0: Tenk den reklamen man får da, ved at han gjør dette. Det blir tatt bilde av og sprer seg. Hadde jo vært dyrt å bukke han på, men når han først sitter der og blitt avholds, så glir det godt ned.
1: Ja, men samtidig, jeg så jo den reklamen og tenkte, ok, det bare en eplesider. Men klart, jeg husker at det var fra Trøndelag et sted, så hvis jeg gjør noen enkle Google-søk, så vil jeg nok ende opp med eplemost fra Innerøy Mosteri.
0: Ja, det mye av dagen som vi kan bruke til å google, og I morgen, så da hopper jeg ut av 9-timen, men du skal være her, Knut.
1: Sammen med Margaret Monson og Dag Otto Lauritsen, som har
0: 70-åringen.
1: Blitt 70 år og har oppsummert sitt liv I hjelp av Rune Brynhildsen, boka Mitt liv I 21 etapper, tema for 9-timen I morgen.
0: Da må vi være den beste utgaven av oss selv. Og,
1: ja, det blir fint. Vi gleder oss til å ha 9-timen også I morgen, som vi gjør alle dager. Jeg tror også det tid for landsmøte.
0: Ja, og hvis du gleder deg veldig, veldig til landsmøte, så det bare å følge oppfordringen fra Bo Kaspers Orkester. Hold ut, vi veldig snart ferdige her med Kristel Alsås. Tusen takk for alle som har sendt inn meldinger I dag. Det har vært informativt og hyggelig.
1: Absolutt.
0: Og så må du skrive på 9-timen igjen I morgen da.

0: budde på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke territorium i andre land. Støre, som nå i New York sammen med en rekke statsleder for FN-møter, sier Russland forsøker å splitte Europa.
1: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall for de siste årene, melder Bergens Tidende. Aviser har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, sier det betydelig usikkerhet knytt til tallene, og at enkelte registreringer gjelder utsegn om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Togtrafikken i Oslo-området stengt ved Asker etter at det var både flammer og røykutvikling ombord i et tog. Bildet for staden viser røyk sive ut av en togdør. Årsaken var varmgang i bremsene på toget, opplyser politiet, og ingen skadde. I tillegg det flere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken grunnet signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret. Så skal vi høre at norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England. Ved steinalderbostader i Halden fann Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene henne noen mystiske steiner.
2: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant en hellig kistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
4: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Reporter var Martin Tangen Schmidt, og det var nyhetene nå til et annet arkeologisk funn-trioen i landsmøtet.

0: Tuesday afternoon, svensk popmusikk, og hun må jo være i en annen tidszone, Jennifer Brown.
1: Ja, men det bare snakk om...
2: En liten time,
0: ja. Er det ikke det? Ja, det kanskje afternoon fra 12, ja.
2: Ja,
0: ok, men da jo en time...
1: Ja, hun i engelsk tid.
0: Ja, så hun ikke i Sverige i hvert fall. Selv kan jeg melde at jeg på dag 37 av mitt nye alkoholregime. Nå har jeg ikke drukket en dråpe siden 17. august, og tenk på det, jeg har ikke gått så lenge uten alkohol siden jeg var 14 år.
2: Oi.
0: Tenk på det. Tenk på det, det jo skremmende. Men det som jeg ville fortelle er at i går så leste jeg et utrolig...
1: Det mangler bare at du skal bli vegetarianer nå.
0: Hvorfor det?
1: For at alt vegetarianer prater om jo at de vegetarianer.
2: Ja. Og så må du kjøre den lyden, må du huske på. Altså.
0: Jo, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at i går så leste jeg et utrolig bra intervju med Morten Strøksnes i Klassekampen.
2: Jaha.
0: Jeg leser avise. Og han har kommet med en ny bok nå som handler om Sør-Varanger. Veldig spennende område i Norge. Og i natt så begynte jeg å drømme om Morten Strøksnes, og jeg merker jo at denne her alkoholgreia, det begynner å spille inn på drømmene mine. For i natt så havnet jeg på en fest med Morten Strøksnes i Sør-Varanger, med en del russiske politikere, og her ble vi jo da servert selvfølgelig vodka, for det er jo bra i forbrødringen oppi der. Jeg ble servert et melkeglass med vodka, og da prøvde jeg å argumentere med Morten Strøksnes i drømmen min da, om at jeg ikke drakk alkohol, og da ga han meg et blikk som sa, vi drikker vodka når vi blir servert vodka.
2: Ja, du er høflig.
0: Det var litt om meg.
1: Neste blir at du begynner med CrossFit.
2: Altså.
1: Eller at du har møtt Jesus.
0: Velkommen til møte 22. september, står det i min mentale kalender, som veldig ofte er feil, så for alt jeg vet så kan det være 27. oktober eller 23. august. Men hvis det er 22. september, så er det i hvert fall en stor dag i landsmøtet, for i dag er han Håvard tilbake!
2: Ja.
0: Saltdals store sønn står og tripper utenfor her. Landsmøtets svar på Håkon Lie er tilbake. Det formelig stinker omvendte radio-bingo-stiftet på NRK i dag. Håkon Lie har for øvrig bursdag i dag. Han hadde blitt 121 år på den dag, og han stav jo da Håkon med
1: AA.
0: AA. Det er jo dagbokdagen i dag, Elin Ondermetset.
2: Ja, det er det. Ja. Tenkte jeg skulle snakke litt om det.
0: Ja, fantastisk. Torfinn Borkhus er til stede uten bursdag, men med noen avsindige trus.
1: Oi, det er store truser i studio i dag, folkens.
0: Med dem noen store truser.
1: Jep. Hør her, jeg skal legge dem på bordet.
0: Det
1: var store truser.
0: Produsent for hele kostbinderiet, det er Mai Reppen. Der er jeg trygg i henne. Jeg heter Svein uten i, og i dag så byr vi på Spørsmålsklubben. Enda en runde med gitarhelt, og har du noe du ønsker å ta opp i dette møtet, så er slusene åpne i appen som heter NRK Radio.
2: Oh, hei!

0: Ja, det altså Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid. Jeg husker ikke hvorfor de lagde det der greiene. Var det en film, eller gjorde de det bare?
1: Ja, det var jo denne her Moulin Rouge.
2: Og så ga jo Robbie Williams ut albumet Swing When You're Winning, som var der han tolka masse sånne swingjazz-låter. Ja. Og det her var jo eget av dem.
0: Ja, for det er mest Nicole Kidmans tilstedeværelse som jeg ikke klarer å plassere.
1: Men var ikke det for at hun var i Moulin Rouge da, altså? Nei, jeg kanskje har tenkt at det var en lenke.
0: Vi bare syns.
1: Ja, vi syns. Men dere, i dag er det altså kjære dagbokdagen, et eller annet sted i verden. Anne Frank, kanskje den mest berømte dagboka. Samuel Pepe, han skriver dagbok på 1600-tallet, jeg vet ikke om dere har hørt om han.
2: Samuel Pepe, ja.
1: Ja, ja. Ekstremt detaljert skildring av livet i London på 1600-tallet.
2: Ja, det er jo mye takket være han at oss vet såpass mye om den tida.
1: Ja, sant. Han skrev jo selvfølgelig blant annet om det store pestutbruddet og den store bybrannet i 1666.
2: Oh yes.
1: Eller mener, oh ja. Ja, jeg tror kanskje det er bok å lese for deg, Sven.
0: Ja.
1: Jeg skrev også selvfølgelig dagbok. Dette var litt, ikke for å sammenligne med Anne Frank eller Samuel Pepe, men ja. Jeg hadde en sånn med en lås på. Ganske kvadratisk, ikke så alt for stor. Jeg tror det egentlig bare var å se på den låsen, så ville den åpne seg. Ja. Noen sånne voldsomme greier. Men det var en lås med nøkkel. Og så var det jo gjerne sånne 90-tallskorrekte bilder i pastell på forsida. Mhm. Søt katte med veldig blå øyne, delfin, jeg hatet delfiner.
2: Hater du delfiner?
1: Ja, det ble så mye delfiner på 90-tallet at jeg bare fikk helt nok. Altså sånn illustrasjon på, ja.
2: Altså du hater ikke dyre delfin? Nei, bra.
1: Nei, bare som en sånn plakat, liksom. Det ble for meget for meg. Mm. Jeg skrev om det meste, om hva som skjedde på skolen, for eksempel, den gangen jeg fikk 52 av 48 mulige poeng på en geografiprøve.
2: Oi! Ja. Mer enn mulig.
1: Ja, fordi jeg var kanskje litt sånn slu. Jeg puttet på elva også, ikke bare byer og land.
0: Fikk du bonuspoeng?
1: Ja, fikk bonuspoeng.
0: Oi, oi, oi.
1: Det kommer jeg aldri til å glemme, og veldig glad for Anne-Grete, som var læreren min som ga meg det.
0: Hei, Anne-Grete.
1: Ja, hei, hei. Jeg skrev selvfølgelig også mitt første kyss, og min første korpstur, første ditt og datt i livet måtte jo dokumenteres med starten Kjære dagbok. Jeg kan også se de forskjellige håndskrifttypene jeg prøvde meg på igjen. Jeg vet ikke om dere har vært sånn, men jeg har liksom prøvd hvordan stil har jeg, hva er min håndskrift, liksom, der jeg har prøvd de første dagbøkene. Jeg skrev også om første gangen jeg kjøpte meg et klesplagg uten at mamma var med.
2: Ja.
1: Vinrød cellebukse, høsten 1991. Jeg var 13 og hadde akkurat begynt på ungdomsskolen.
0: Vinrød?
1: Cellebukse.
2: Hengslebukse?
1: Ja, sånn
2: snikkerbukse.
1: Snikkerbukse.
0: Ah! Cellebukse?
1: Ja.
0: Cellebukse?
1: Ja.
0: Ok!
1: Ja,
0: det var jo en mote.
2: Ja.
1: Det var jo det.
0: Jeg turte aldri å kjøpe, det var for kult.
1: Ja. Oh. Jeg følte meg så kul, og så hadde jeg selvfølgelig festet bare den ene.
0: Bare den ene?
1: Ja. Og så hadde jeg hettegenser, yes. Så hadde jeg basketsko. Hjelp, jeg var så stilig.
0: Om jeg hadde turt å gjøre det.
1: Ja, og det her er alt dokumentert i disse dagbøkene da. I dag så tror jeg kanskje jeg hadde skriblet noe om gårsdagens sending, da spakene ikke var med meg. Kanskje selvfølgelig også noe mer om korps, og noe om hvor glad jeg er i gubben og sånne ting, hvordan livet er. Hva vil du ha skrevet, Sven? Du skriver dagbok.
0: Jeg noterer ned litt nå fra det her prosjektet her, men mitt første minne er jo at alle hadde jo skoledagbok.
1: Ja.
0: Og der fylte jeg inn bioen og skrev ikke et ord siden. Og det tror jeg jo veldig mange gjorde. Jeg fylte inn den der bioen om favorittfilm.
2: Interesser,
0: og
2: hobbyer.
0: Like kald melk, ikke varm melk. Og så fikk alle skrevet inn sine bio i min og sånn, så men jeg tror aldri jeg oppdaterte noe som helst fra mitt liv.
1: Nei, enn du, Torfinn, er det noe?
2: Aldri skrive dagbok.
1: Nei.
2: Aldri skrive noen ting som helst i mitt liv, sånn om der jeg har kommentert bare for min egen del.
1: Nei.
2: Hva som skjer i mitt liv, nei. Men jeg hørte en veldig artig, jeg har gjort noe lignende, for at jeg hørte han gamle sirkusdirektøren Arne Arnardo. Han hadde en sånn teknikk, når han la seg om kvelden, så la han seg, og så prøvde han å tenke gjennom alt han hadde gjort den dagen, og folkene hadde møtt, og tingene hadde pratet om.
1: Mm-hmm.
2: Så han logget seg en slags sånn mental dagbok hver kveld når han la seg, og det har jeg prøvd å gjøre, for det er veldig nyttig, for da kan jeg plutselig komme på ting som jeg ellers hadde glemt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg gjør det kanskje mentalt, da.
1: Ja, sant, og det er jo noe av det som skrives om hvorfor det er bra å skrive dagbok. Det er jo for å gjøre sånne ting, for eksempel.
2: Mm.
1: Tenk over ting du har vært takknemlig for som har skjedd.
2: Mm.
1: Hyggelige folk du har møtt. og så skriv ned målene dine, har jeg lest. Det skal være veldig smart.
2: Målene?
1: Ja, hvis du har et mål i livet.
2: Åja, slik ja!
1: Jeg skal klare litt og datt, for eksempel sånn, sånn Sven. Eller, jeg skal sykle til jobb minst enn hver dag. Ja. Skriv det ned, fordi at når du har skrevet det ned, så er det på en måte litt mer forpliktende.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Selv om det bare er for deg selv da.
0: Ja, jeg kunne ønske jeg skrev dagboka, for jeg kjenner noen som gjør det, de noterer bare sånn bittegrann små ting, men de kan huske for eksempel hvilke dato ting og ting skjedde, ja. Mm. Første gang man møtte sånne ting.
1: Ja, der, ja, ja, ja.
0: I dag hadde jeg første sending i landsmøtet, jeg aner ikke når det var.
2: Nei,
1: sant.
0: Men jeg burde kunne skrive ned, så hadde jeg visst det.
1: Ja, for det er jo ingen som sier du må skrive en avhandling på mange sider hver dag.
0: Nei.
1: Det er jo bare, og du må ikke engang skrive hver dag. Ja, nei,
0: annen hver dagbok.
1: Annen hver dagbok, for eksempel. Kjære dagbokklubben, ja. Nei, men kjære delegat, kjære deg som hører på landsmøtet, er dagbok nå for deg? Holder du fortsatt på med det? Vil du fortelle hvorfor det eventuelt er veldig smart, eller gjorde du det da du var yngre, eller bare synes du det er bortkastet tid? Jeg er åpen for alt, for jeg har nemlig tenkt å begynne å bli ordentlig flittig til å skrive dagbok igjen.
0: Så bra!
1: Ja.
0: Meld oss. La oss være din dagbok.

0: for en instrumentering du fikk. Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer på NRK P1?
1: Innsender som ønsker å være anonym, det selvfølgelig lov i landsmøtet. Har skrevet dagbok en gang i mitt liv, i min Pusur skoledagbok, skoleåret 1986-87. Moro å lese hva jeg gjorde det skoleåret jeg var blåruss. Avholdsruss i øl.
2: Avholdsruss i ølen, faktisk. Ja.
0: Nei, er det sant?
1: Det står det,
2: ja. Pusur skoledagbok, den hadde jeg jo anonym.
1: Ja, jeg og flere utgaver. Og så med sånne binders oppi toppen, flest mulig, sånn at boka var jo altså, nesten vid åpen.
2: Jeg husker når jeg fikk Python dagbok, det var stort.
1: Oi.
2: Men jeg skrev jo ikke inn da. Jeg gjorde det som Sven og fylte ut info først.
1: Ja.
3: Frode?
2: Ja, hei Frode. Det er landsmøtet som ringer.
3: Hei, jeg tror det.
2: Ja, ikke sant? Det var et godt forsøk, jeg vet ikke. Du er nødt til å si Trude aller først, sjø Frode.
3: Ja, jeg vet det. Du får prøve nettet.
2: Ja, det er jo mulig å bli ringt opp flere ganger.
3: Ja, ok.
2: Hvor har du kommet nå? I landet?
3: Jeg er ute og går tur i turorientering i skaven ute ved Heggedal i Asker, kan jeg fortelle.
1: Så det er sykt.
3: Kjempeflott utsikt fra noe som heter... hva heter det her? Blåfjell?
2: Oi,
0: Blåfjell?
1: Er ikke det der det er masse sånn her
0: jul?
3: Ja, akkurat de jeg går og ser etter, vet du.
1: Ja, så bra.
0: Turorientering, er det en idrett, eller?
3: Det er vel å dra det litt langt og si at det er idrett, men det er i hvert fall en måte å komme seg til skaven på, og komme på steder man aldri har vært før.
0: Ja, hva må man gjøre? Får man et kart, og så skal man finne postet som er vanlig orientering?
3: Ja, bortsett fra at ingen som tar tida på det.
0: Ja, du har så god tid du bare vil.
3: Ja.
0: Hvilken post har du kommet på nå?
3: Jeg har vært på 3 stykker, får det bli nå på formiddagen. Hvis jeg orker å ta 15, så får vi se.
2: Ja. Er det en stor runde det da?
3: Ja, det er vel kanskje en mil totalt å gå med runden her, tenker jeg.
2: Ja. Nei, da skjønner jeg at du kanskje ikke tenkte at nå må jeg svare Trude, for nå er det et ukjent nummer som ringer.
3: Ja, ja.
1: Hvordan er turværet i dag da?
3: Nydelig, helt fantastisk.
2: Er det noe bær?
3: 12 grader, og helt sol, og ja, så bra det kan bli.
1: Wow.
2: Er det noe sopp og bær?
3: Det er derfor jeg er her, for å si det sånn.
2: Skjønner. Du skal få et plaster på såret i posten, Frode.
3: Takk for det.
2: Og det blir jo, det er et veldig fint plaster altså, som du kan bruke, og når du bruker det så hukser du på at du må svare og Trude neste gang et okjent nummer ringer.
3: Ja.
2: For da blir det t-skjorte.
3: Ok, ja. Takk for det du.
2: Så må du helle linja, Frode, for produsent Mai vil gjerne ha et lite ord med deg om adresse og den slags, så altså, jeg er helt sikker.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Fortsatt god tur.
0: God tur.
1: God tur, ja.
3: Tusen takk.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
2: Landsmøte!

0: I love it, sang Bella Kay. Og hvis du spiller Hitster, dette musikk-quiz-spillet,
1: ja,
0: så kan du plassere den i 2026.
2: Åh, den så ny.
0: Ja, den kom visst nok ut i januar.
2: Ja.
0: I det herrens år 2026. Oi!
1: Den var den. Hei, jeg skriver dagbok hver dag, skriver Randi til oss, og det har hun gjort i cirka 30 år. Der det utholdende vesen og går. Skriv hva jeg har gjort, spesielle hendelser og så videre, og har hatt mye bruk for det når mannen min lurer på når noe ble gjort. Det skjedde nylig da han lurte på når vi ble ferdige med å legge takplata på fjøset. Da var det bare å se gjennom dagboka for høsten 2008, og så fant jeg datoen.
0: Ja, så faktisk.
1: Randi har kontroll.
0: Det jo helt mega greit når du skal for eksempel bytte tak.
1: Ja, for eksempel.
0: Og gammelt er taket, nu det skiftet med i 1983.
1: Så slipper man jo krangel.
2: Anonym skriv på en kalender som har god plass. Altså en kalender med god plass i rutan.
1: Ja.
2: Bare det viktigste som har skjedd i løpet av dagen, det kan være telefoner jeg har ringt eller ting jeg har gjort. Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Står det noe videre om hvor disse kalenderene arkiveres?
2: Niks. Det er bare fem prikker her til slutt, som kan bety alt mulig, føler jeg.
0: For dette føler jeg jo nesten kan bli en bok eller et TV-program i fremtiden, når du graver i alle kalendrene.
1: Ja, altså, Hanne Mona, mora fra Nord, hun skrev jo altså, dagbøker til besvær. Nå er jeg over 60 år, og jeg skrev dagbok fra cirka 12 til 25. Mm. Og nå har jeg letet frem makulatoren, for mine dagbøker skal ikke være lesestoff for mine barn, nei, når den tid kommer. Men nå har de logget fremme i snart et halvt år, og jeg får det ikke til.
0: Ja!
1: En lang hjerte.
2: Den dagen du ligger på dødsleie, da skal du ha en makuleringsmaskin ved siden. Da er det siste du gjør. Bare, jeg skal dø snart, jeg skal bare makulere her først.
1: Ja, men jeg kan skjønne at det vanskelig å kvitte seg med sånt. Det jo ja, både minner og tanker og alt.
0: Nydelig. Appen åpen, og mine damer og herrer. Jeg kan by på Håvard Karlsens navn. Bare å skru seg fast i setet.

0: Sånn som meg fra Angelo Reira, perfekt sommergitarspill der, og mine damer og herrer, jeg kan by på Håvard Karlsen.
1: Oi, oi, oi! Okay.
2: Ja, ja!
1: Ah, tusen takk, dere!
3: Hei, Håvard!
1: Deilig å være tilbake.
2: Ja, er det bra?
1: Ja, ja. Det føles greit.
2: Du fant veien til nytt hus.
1: Fant veien til nytt hus. Jeg har allerede sørt kaffe på buksa. Det er standard når jeg er på jobb. Da sørte jeg kaffe på buksa.
2: Men da har du gjort det. Da er du i gang. Da
1: er vi i gang. Da er jeg bare pace på.
2: Ja. Have fun.
1: Have fun, det bruker jeg å si. Ha det artig. Det er det som er viktig.
0: Går det fint med det? Har du opplevd noe helt spinnvilt eller noe helt vanlig siden sist?
1: Ja, jeg har det. Jeg har jo da vært hjemme med ei lita ei. Som ja, altså jeg har vært i pappa-permisjon, som det jo heter. Det har vært spesielt, men også veldig gøy. Har lite søvn, jeg husker ingenting av det jeg gjort. Jeg har skiftet 3791 bleier, så rop ut hvis dere trenger å få skifte en bleie.
0: Bleiekurs.
3: Tror du det har gått så nedover med oss i siste år?
1: Nei, ikke rop, ikke i beskjed. Nei, så jeg har sett at det her livet går fort, for plutselig så er jeg oppe og nesten like høy som jeg.
2: Ok.
3: Ja, altså hun var jo konfirmant praktisk talt før du gikk ut i permisjon, så det er ikke noe rart det.
1: Nei, det går fort, men det har vært spennende.
0: Så bra, det er veldig godt å ha deg tilbake. Ja. Har du vært borte i gitar helt før?
1: Jeg har vært borte i så vidt, men jeg har skjønt at det har skjedd mye siden jeg var her sist, så det er bare, jeg er klar, ja.
0: Heng med! Ja, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid, Håvard.
1: Ja.
0: Men det er først og fremst landsmøteslyttere som skal få lov til å delta, så hvis du skjønner det, så er det en fordel for alle om du ikke sier det med en gang. Du kan få lov til å svare etterpå.
1: Ja.
0: 4 minutter. Men alle skal få nå lov til å høre. Jeg spiller snart da 0,66 sekund av en kjent gitarsolo. Og så kan du svare i appen NRK Radio. Hva vinner man da? Hvis man blir den heldige som blir trukket ut i dag da?
2: Veskebæreren med et plekter oppi.
0: Ja. Mm. Slapp av, hvis du ikke klarer dette 0,66 sekunder, så vil du senere få høre 3,66 sekunder av samme gitarsolo. Og til slutt, hvis du står helt fast, så skal du få lov til å høre 0,66 sekunder. Er reglene forstått over?
1: Er reglene forstått?
0: Mm. Er du god på å gjenkjenne gitarsolo?
1: Nei, det er kun nesefløyte solo.
2: Det er ikke så ofte å høre, men, okay, men det blir vel meg nå framover, regner
1: jeg med. Jeg har sett forklaring hjemme.
3: Som en liten sånn piff før du skal være med i konkurranse her. Velkommen tilbake, Håvard. Du har vært savnet. Jippie fra Ingeborg i Oslo.
1: Oi, hyggelig, Ingeborg.
0: Oi, oi, oi, det rødmes her, Ingeborg. Veldig bra. Ok, vi spiller gitarhelt. Er du veldig god på å gjenkjenne musikk, så får du nå kun 0,66 sekunder av en kjent liten solo. Hva er dette?
2: Mm. Oh, det var lite
0: altså. Helte.
3: Oi.
2: Skal si hjem en runde til.
3: Ja, for altså hvis du nøys akkurat der, så gikk du jo glipp av det.
2: Ikke nys nå.
3: Nei.
0: 1, 2, 3.
1: Oi.
0: 0,66 sekunder. Ja. Jeg skal få litt
2: Allereie kommer rett svar.
0: Ja.
3: I all, hvordan går det an?
0: Folk er
3: med navn og adresse. Det er ikke helt
2: riktig titel, det er ikke helt riktig navn på låten, men der kom det rett, ja.
0: Okay. People are brilliant.
2: De er på sporet.
3: Husk navn og adresse når dere svarer, så vi vet hvor premien skal

0: All Along the Watchtower, ført fram av en ekte gitarhelt-legende. Opp ned, Jimi Hendrix.
1: Hei! Hei!
2: Velkommen til Vitenhjørnet.
0: Takk for det.
2: I førre uke så fortalte Elin om drivhuseffekten, og at oss var veldig redd for den på 80-tallet, og at oss nå nesten har klart å borte kvitten, og at hullet over Antarktis og er i ferd med å tette seg. Og som ved en tilfeldighet i helga, så bladde jeg opp i en bok jeg hadde sluttet å lese for kanskje 3 år siden, lagt den fra meg, for da var jeg ferdig med det egentlig jeg hadde skulle ha den boka til, for det var en podcast som Sven og jeg laget som heter Gal Genial.
1: Ja.
2: Så la jeg vekk boka, og så tenkte jeg at i helga at nei, men denne her ville jeg jo lese ferdig, for det var jo en artig bok. Det en som heter Bill Bryson, som har skrevet en bok som heter En kort historie om nesten alt. Og han en populærvitenskapelig forfatter, men han gjør at han går gjennom universets og planetens historie, og så baller bare på seg med, så blir det på en måte samfunnslag og hvordan alt har borte som det har borte.
1: Ja.
2: Men da jeg blad opp i den boka for å fortsette der jeg slapp for 3 år siden, så begynner jeg å lese det her. Da jorda var bare en tredjedel av sin endelige størrelse, hadde den sannsynligvis allerede begynt å lage en atmosfære, som for det meste bestod av karbondioksid, nitrogen, metan og sulfur. Ikke akkurat ting vi forbinder med liv, men allikevel var det fra denne giftige lapskausen livet oppstod. Karbondioksid er en mektig drivhusgass. Dette var fint, for solen var atskillig svakere den gang. Hadde vi ikke kunnet dra nytte av drivhuseffekten, kunne jorden godt ha vært permanent frossen, og livet ville aldri fått fotfeste. Men på en eller annen måte gjorde livet det. Det var det jeg bladde opp i, og så når jeg begynte å lese. Og da tenkte jeg at oss hadde jo ikke lyst på drivhuseffekten på 80-tallet. Men oss hadde god bruk for den for noen milliarder år tidligere. Så slik kan en si at ting som kanskje oss kan si i dag at nei, fy fader, den er myggen altså. Forferdelig vesen. Kanskje om noen milliarder år så er det den som kommer å redde oss.
0: Hva tenkte du når du følte du at du var med på skjulkamera? Liksom, første siden du åpner opp handler om akkurat det som Elin hadde snakket om.
2: Ja, da tenkte jeg at nå peker universet på meg her. Nå sier man at det er en sammenheng med alt. Alt henger ihop.
0: Du er den utvalgte.
2: Werner skriver mener vel ozonlaget, ikke drivhuseffekten, som vi var redde for og som er fikset. Ja, stemmer. Men ozonlaget og drivhuseffekten går jo hånd i hånd. Du kan ikke ha det ene ut av det andre, kanskje.
0: Nei, for hvis du
2: tar... Eller du kan ha det ene ut av
0: det
2: andre.
0: Hvis det blir hull i... Det er vel som proppen i badekar, ikke det? Hvis du tar hull i ozonlaget.
2: Ja. Da har du ingen drivhuseffekt lenger.
0: Nei. Deilig. Vi spiller popmusikk mye.
2: Altså, vi er vel fort det.
0: Ikke redd for det. Her er han, Christian Christensen.
1: Ja.
0: For en stemme der.
1: Fint, da. Talent.

0: Alltid elsker deg. Kom det følsomt fra Christian Christensen.
1: Kjære dagbok, dagen i dag. Og Kari har sendt oss melding i appen NRK Radio, og hun skriver: her i huset så skrives det 10 årskalendere.
2: 10?
1: Ja, det står, den har 5 kolonner: år, dag, sol, skyer, grader, regn og sne. Her, kanskje her skrives det i årskalender, kanskje det om en. Etter det her er det 2 linjer der vi skriver det som har skjedd. Skulle gjerne ha sett dere mail med bildet. Det kan du gjøre på landkrøllalfa.nrk.no hvis du har lyst, Kari. 22.9, altså dags dato i 2022, så står det å lese. Sky av vær, 8,3 grader på morgenen, og teksten skriver: humanetisk begravelse for mannen min, sin mormor. Den var fin. Hvem husker ellers sånt? Ja. Takk for fin sending. Trøster meg med dere mens armbrudd nummer 2 leges. Cirka 3 måneder mellom da.
0: Nå kan du skrive inn: ble nevnt på landsmøte i dag.
2: Ja, god bedring.
0: 55.
1: God bedring, Kari, og takk for melding.
0: Hallo folkens, jeg har skrevet hverdagbok i mange år. Pluss litt av det som skjer i livet for øvrig. Dolly sin død, kongen, og så gilleting som livet leverer på min vei. Er nå på vei til Arendal for fysio på min 77-årige kropp. Bilen sviver, værgudene leverer, livet er herlig, med vinnlig hilsen Åse Roseåsen i Herefoss.
3: Ok, Roseåsen, det er bra etter
0: navn. Roseåsen for et navn.
3: Hallgeir har sendt oss den her. Min kone har skrevet dagbok i 40 år om ting her hjemme. Alle oppussingsprosjekt, maleprosjekt med dato og fargekode, nytt kjøleskap, TV og så videre. Hun skriver også campingdagbok, hvor vi er, vær og hva skjer. Det sure er at hun vinner alle diskusjoner.
1: Selvfølgelig, hun har jo fasiten.
3: Hun har fasiten, ja. Hun skriver, hun skriver faktisk fasiten nå.
0: Jo, men du, fargekode er jo så lurt å skrive ned.
3: Ja, det er lurt.
0: Jeg er jo midt i et oppussingsprosjekt på hytta nå.
3: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, nå har vi lagt en plan her, og så går det 2 uker, så kommer du tilbake sånn, hva var det vi hadde planlagt egentlig? Stå helt stille. Må begynne å notere ned ting.
1: Ja. Hei, skriver anonym. Gjeld 7. sans, eller? Ja, det vil jeg si. Det har jeg skrevet siden jeg ble lærling i 95. Så der står det lite privat, men mye om forskjellige jobber rundt omkring i Norge og verden.
3: Ja.
1: Jeg er i Setesdalen nå, og der er det nydelig høstvær. Kos dere.
3: Høstvær i Setesdalen. Fargene i fjellet.
0: Kan det bli bedre?
3: Kan det bli litt Ingebjørg Bratland?

0: Og tror jeg at det skjedde en liten skjedde et eller annet.
1: Ja, vi har litt touch screen ja. Utfordringer. Skal vi spille en kort sang eller kanskje jeg tror mikrofonen til Elin du død stakkars.
0: Ja, du setter på den.
2: Jeg kan jo gå hit. Var det skjedde det last, her
1: nå? Nå skjedde noe veldig rart at noen har lastet inn et nytt oppsett.
0: Nei,
1: skjedde det nå? Det skjedde nå, ja, Elin sin mikrofon flyttet seg.
0: Ja,
2: jeg kan prøve å, skal jeg prøve å aktivere låta igjen så vi kan ha litt musikk?
1: Ja, vi spiller litt Ingeborg Bratland hvis det er mulig da.
0: Så hvis vi gjør sånn.
3: Gjør du det?
0: Der fikk jeg ikke lov, nei. Nei, men det her var jo spennende, da.
2: Nå,
1: ja.
2: Får du den aktivert nå?
1: Altså, den ligger ikke her.
2: Er det den som ligger klar?
1: Nei.
2: Åh, ja. Det har skjedd noe med turoperene.
0: Ja, kanskje det er rett og slett den som er problemet nå, ja.
1: Ikke godt å si.
0: Det er akkurat som at mikseren...
1: Nei.
0: Har du ikke startet den, for jeg trykket den i gang herifra? Nei.
2: Nei, da tror jeg skal vi se.
0: Oi, der er han. Han må si fra til Hanna at nå ja, la oss kanskje oss må fade den låta her.
1: Vi går til fade Ingeborg Bratland. Fikk da høre halve Ingeborg Bratland to ganger, og så får de beste nyheterne der noensinne.

0: smerter jo mitt hjerte selvfølgelig å ta Ingebjørg Bratland som jeg så glad i, men vi skal ha nyheter heldigvis omsider her på NRK P1. Klokka 12, og i nyheterne nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om oljeprisen.
1: Ja, for den hadde nemlig et brått fall i formiddag. Dermed har oljeprisen nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japanske nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar tidligere i dag. Det Hvite Huset har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Det skjer etter at de store TV-kanalene dropper deler av fellesdekningen av presidenten. Selskapet gjorde dette i protest mot at presidenten kastet ut CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Huset. Det gjenstår å se hvor stor betydning Trump TV får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
2: Det klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så er det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Hjemme igjen nå når vi skal høre at flere unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen truende mellom 15 og 24 år nesten doblet, viser en fersk undersøking.
3: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud i livet mitt.
4: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
3: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det er ikke sånn, helt til ut, det er noe man kan ta litt seriøst.
4: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%.
5: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet i befolkningen vi intervjuer. At vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
4: Det sier prosjektansvarlig i Norsk Monitor, Lars-Erik Li.
6: Jeg tror også folk søker sannhet.
4: Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
6: Og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: Reporter Simon Elias Bogen. Til slutt skal vi høre at Bergen er kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og peker også på fritids- og kulturtilbud. Det var nyhetene. Kan ringe flyttebyrået sånn at vi alle kan fare til Bergen.
0: Ellen, tar du det?
7: Ok. Litt skeptisk.
0: Nei, men Bergen er fint, og det er jo Roxette, og takk for nyhetene. Det setter vi pris på.

0: Der var Gunn Kvåle. Det snart elgjakt, eller?
1: Ja, for at jeg har nemlig lyst til å være med ut på elgpost I neste vek. Så nå lurer jeg på om det noen elgjegere blant delegatene som kan ha med en journalist på post.
2: Men må man ikke være veldig stille når man på sånn post?
3: Det jo veldig god radio.
2: Ja. Men det, ja, det det?
3: Ja, det veldig god radio.
2: Åh, nei, men det blir det for kvisklet, så må jeg ta hodetelefonen, for da får jeg sånn...
3: Da må Elin ha syk I dag den dagen. Da blir det elgjaktsending med meg og Torfinn.
1: Spørsmålet blir det, altså. Det kreves ikke så mye til det som elgjeger. Jeg trenger egentlig bare tid og sted oppmøte I Trondheimsområdet en plass.
0: Ja, det bør vel helst være maks 2 timer kjøretid fra Trondheim sentrum.
1: Ja, maks, ja. Jeg kan ha med kaffe, sittunderlag og niste selv. Jegerprøve har jeg ikke, så jeg trenger ikke noe gevær. Så hvis du har mulighet til å ha med en gjest på post en eller annen gang under elgjakta, så meld ifra. Jeg kan ta med for eksempel en veskebæreveske med en veskebære oppi,
0: oi, oi, oi.
1: Som takk for turen for eksempel.
0: Oi, oi, oi. Mm.
1: Og så må du da gi lyd I NRK radioappen eller sende en e-post til land@nrk.no hvis du vil ha selskap på elgpost.
0: Fantastisk. Vi kan jo gjerne ta en runde på om det lov å prate, for jeg vet ikke så mye om elgpost. Det et problem at vi sitter og preiker om våpen og jakt? Ødelegger man på en måte hele jakta hvis vi sitter og prater på post?
1: Ja, slik ja.
3: Eller det eller må vi viske? Mm.
1: Men huksøk ikke oss var med på post med elgjegeren I fjor.
0: Jo, oppe I Lesja-traktene.
1: Ja. Mm-hmm. Og da satt jo hun på post, og hun pratet jo ikke, hun kvisker ikke, men hun pratet
2: ja, det var bare litt høyt.
1: Sånn. Hun var en sånn plass der imellom.
2: Ja, ja. Ja.
1: Det tror jeg går helt fint.
0: Okay. Men kan det være at det noen veldig bråkete jaktlager som prøver å skremme frem dyrene på den måten der, som gjerne vil ha besøk? Ok, det blir et litt annerledes landsmøte da. Du på elgjaktlag og vil ha besøk av Torfinn og kanskje med?
1: Ja.
0: Og vil at Elin skal ha sykedag, for det jo kommet til å bli så fælt for.
1: Så mye kvisking.
0: Så må du si ifra. Vil du ha truse, hvor må man ta kontakt da?
1: Ja, det som, det appen NRK Radio det også, egentlig.
0: Fantastisk, ok. Popmusikk fra...
1: Men Robin Nei, hadde et fint trusemine, men kom på at det var ikke hans truse, skriver hun.
2: Åh,
3: ja, det ble riktig. Ja, det bra.

Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar de tre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general

døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døde

0: var mer enn nok med det.
1: Det var Maria Haukås Midtete og Terje Nilsen, da vet du.
2: Jeg tenkte vi skulle ha litt sånn stemningsmusikk nå til det jeg skulle fortelle dere om.
1: Ja.
2: Ja. Vi skal til Østerrike, så jeg tenkte Sound of Music på tingen. Jeg tror det noen som spiller på glass her, kanskje.
1: På glass?
2: Eller noe sånt. Jeg lurer på det. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle dere, du kan få lov å dempe den litt litt.
1: Det var så voldsomt fint.
2: Ja, men bra. Jeg tenkte å snakke om smarte Veronica. Har dere hørt om henne?
1: Nei.
2: Hun ble altså i Vesse kretsa berømt for 10 år siden, fordi hun var så usedvanlig flink til å klø seg selv på ryggen.
3: I alle dager.
2: Ikke noe trøtt wife i det hele tatt, altså. Hun ordnet opp selv. Så flink var hun at et eget team har observert henne i lang tid, og nå blir hun regnet som den første dokumenterte av sitt slag. Og Veronica, hun er da ikke et menneske, men hun er ei ku. Hun bor på en gård i den lille østerriske byen Nørtsch im Gailtal, derfor litt sånn Sound of Music-musikk.
1: Nørtsch im Gailtal!
2: Ja, da er vi rett ved der Østerrike grenser til Italia og Slovenia i sør.
1: Der er du nødt til å dra.
2: Hun har alt jeg ser for meg ei ku kan drømme om. Hun har ei grønn eng og massevis av naboer som hilser på henne når de farter forbi. Ei ku som altså er veldig god på å plukke opp trepinner og tregriner som har dottet ned av trærne, og så bruker hun dem til å klø seg på kroppen der hun ikke rekker til selv.
1: Wow.
2: Hun bor altså i Østerrike, som jeg sa, og er av typen brown swiss for kjennere, kombinert melke- og kjøttferase fra Schweiz. Og forskeren har da testet hvor flink hun er, og egentlig hvor bevisst er det hun holder på med. De har gitt henne en sånn børste med ordentlig bust på, ja. For å se hva hun gjør da. Og jo da. Hun Veronica, hun ikke bare klødde seg med denne børsten. Hun brukte den tjukke busten på ryggen, der hun har tjukk hud, og så brukte hun det glatte håndtaket på sine delikate litt sånn nedre, altså jure.
3: Ja,
2: så hun kjørte ikke bare på med den harde busten på jure. Det ble publisert en studie om Veronica i år, og det er da det første vitenskapelig dokumenterte eksempelet på verktøybruk hos storfe.
1: Nei, er det sant?
3: Men jeg har jo sett folk på gard som har sånn storfebørste som de lener seg innåt og så kløner.
2: Ja, sant. Ja, men da har de ikke hentet den selv i naturen og gjort det her.
3: Nei. For jeg har jo sett at kyen har jo åpenbart lyst til å bli klødd på ryggen hvis de får anledning.
2: Ja, de liker det vist veldig godt. Dette er ekstremt overraskende, for det er den eneste solide eksempelet på bruk av flerbruksverktøy som vi kjenner til tilhører, altså før det her så var det jo kun skimpansene vi visste om.
1: Ja.
3: Og kråkene.
2: Ja. Det var hovedforfatteren av denne studien, som også bruker ord som forbløffende om Veronica. Men det er ganske viktig å si at forskeren tror i midlertid ikke at hun er en sånn typ Einstein av alle kyr.
3: Nei.
2: Det er sannsynlig at det finnes mange andre kyr, okser og husdyr med denne evnen som har gått ubemerket henne i historien. Og selv om forskeren planlegger å studere Veronica og hennes evner videre, som det står i saken, så inviterer de også alle som personlig har opplevd at et gårdsted bruker en gjenstand som et verktøy til å kontakte dem via e-post eller sosiale medier. Og det går an å søke på, jeg testet nå før sending, Veronica Cow, for eksempel, egen Wikipedia-artikkel og hele greia. Så hvis du har en ku du synes, jeg tror kanskje hun er litt smart der, kan du tipse disse forskerne om det.
1: Ta kontakt med Veronica-teamet.
2: Ja.
1: Apropos kløe da, jeg har jo så lyst til å se den der gigantiske tannbørsten til Bodø/Glimt.
3: Ja.
1: Den blir satt i kontakt med smarte Veronica.
2: Kanskje det, vet du.
1: Noen drømmer om truse.
2: Ja.

0: Ja da, du må la meg gå og sang Rakel.
1: Heisan, skriver June Målfri. Min mann gjennom snart 50 år har skrevet treningsdagbok siden 1975, og der står det distanse, hva slags trening, hvordan tid, vær og vind og temperatur. Siste 30 år så har han også skrevet om hva som har skjedd i våres liv, hva vi har gjort på, hvem vi var i lag med, hvor vi var på tur, fjelltur, biltur, og aktiviteter og større jobber i heimen, og selvfølgelig også vær og temperatur. Da. Besøk og selskap. Han har absolutt alle bøkene ennå. Det må nesten være et eget bibliotek, men dette er Juni Målfri. Får ny bok sammen med julegavene med hvert år. Og nå er han ute på treningstur, men han klager på at tida han løper på ikke er den samme som før.
0: Ja, ulempe.
1: God ettermiddag.
0: Ja, ja. Takk.
1: Sånn skjer.
2: Og så hadde jeg litt avstemming ute i gående i dag. Der har jeg spurt klags undertøyspersoner, folk er, og det er bokserpersonene som går av med seieren. 49% er bokserpersoner, og da er det silke eller annet. Ja. Men trusegjengen er på en god andreplass, 37%. Så det er ikke så langt unna.
0: Wow.
2: Så har du resten til folk, så kan jo si at de som for eksempel ikke bruker undertøy i hele tatt, 2%.
1: Ok.
2: 2%.
0: Det er lite. Wow. Ja, det har vært litt av en sending her hos oss, Mathias Nylanda.
3: Det hører jeg. Ja, det hører jeg. At det var. De beste bildene, ja, de får du på radio.
2: Du, er det helt anarki i garderoben din, Mathias? Er det sånn at det helt tilfeldig hva du tar fram fra dag til dag?
3: Ja, det ganske, jeg har en ganske kaotisk, men så kaotisk er den ikke.
2: Nei.
3: Så det går i... Jeg vet hva, jeg skal overlate det til fantasien.
2: Det er 57% som har fullt anarki i garderoben sin.
0: Ja, det er sant.
2: 48% har kontroll.
0: Ja. Jeg håper ikke dere har planlagt en spesialsending om truse, Mathias, som vi har snakket om det en time nå.
3: Vi overlot det til dere, ja. Og så går vi videre med andre ansvar hos oss.
2: Og takk skal du ha.
0: God sending.
3: Takk.

0: himmelen rundt hørnet, sang Lisa Nilsson.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, vi takker landsmøtet for strålende selskap og inviterer deg videre inn i P1 ettermiddagen. Om en time det lokale sendinger her på kanalen, men før det, nyheter fra inn- og utland, sport og kultur med meg som heter Mathias Nylena. Og i dag får jeg besøk av Russland-forskeren Julie Wilhelmsen, som skal vurdere trusselen fra øst og faren for krig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier jo nemlig nå at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Men hva kan vi egentlig se for oss? Og norsk ungdom radikaliseres i nettsamfunn som vil gi deg bakoversveis. Journalisten Anne-Marthe har dykket ned i universet som heter The Com og har sjokkerende vitnesbyrd til deg i dag, hvor også godeste Thor Gotaas svinger innom for historien om norsk skiproduksjon, for nå flagger også Matsus ut og legger ned den siste store skifabrikken her til lands. Dette og mer hos meg på en tirsdag. Du hører på dagens, vel,

0: skal på forskjellig vis ha bidratt til da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakta mener to av tenåringene skyldige I medverknaden, mens 19-åringen skal bli frikjent. SV og Venstre vil fortsette verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO I dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
0: I Tyrkia ble minst 11 personer såret I en skyteepisode ved en videregående skole I dag tidlig. Flere av de såret elever ved skolen. En person som ifølge tyrkiske medium elev ble pågripen kort tid etter. Det store isskredet I Gjertvassbreen I Jotunheimen for to veker siden kan være det største I sitt slag her I landet. Ingen ble skadd I skredet, som var nesten 400 meter bredt. Dette unikt, ifølge forskere.
2: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred. Vi kan jo ikke utelukke at det skjedd I tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
3: Det sier breforsker Lis-Marie Andreasen, Johan Norges Vastrag og Energidirektorat om et stort isskred som gikk I Gjertvassbreen I Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten en kilometer nedover dalen.
4: I Norge så har jeg jo ikke sett noe I nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter I året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breen mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
0: Så til slutt fjellfører Kristian Nesse til reporter Kristin Almeland Mange, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
5: Det gjør vi med besøk fra Julie Wilhelmsen, som klar hos meg alldeles straks. Først musikk på P1 fra Bruno Mars, faktisk. Dette Marry You.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagen, så vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette I nyhetssendingene.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen I hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene I byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg I går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
3: Takk.
0: Du forsker I Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad I statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
3: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det en slags eskalering rundt krigen I Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå europeiske NATO-land som I stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn I Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der selvfølgelig Russland som har gått I angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å få has på Russland via Ukraina. Så det jo på en måte, dette rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
0: Og vi har jo sett mange lignende utspill I flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten I et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje I løpet av måneder. Får du puls?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
0: På hvilken måte da?
3: Nei, fordi at det jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det likevel en kjensgjerning at det ikke en krig ennå ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
0: Og Støre var litt innom det ja. Sitatet her, om å ikke by opp til dans, nevnte han.
3: Ikke sant. Ja. Og det det som vanskelig, fordi at vi har begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda verre. Mm. Det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer på de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene i utgangspunktet egentlig ønsket den.
0: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte. Det har vel sånn Første verdenskrig startet i sin tid. Men altså, du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
3: Nei, altså det vi i hvert fall kan si er at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt i veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og i bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, i tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling i russiske offisielle uttalelser som jeg ser etter, det er hva som er Putins statsprosjekt. Hva er det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da er det i hvert fall sånn når det gjelder Norge da, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene, men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne i en storkrig med NATO veier såpass tungt da inn i hva som er Putin-Russlands ambisjoner, men at de er villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land i å støtte Ukraina. Det er helt åpenbart.
0: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
3: Takk.

0: minutter over ett. Du fikk musikk fra Frida Amundsen og låta som heter Hjem igjen her i dagens, hvor vi går fra Europa og over dammen til USA, der konflikten mellom president Donald Trump og de store mediehusene når stadig nye høyder. CNN, Politico og MS Now ble før helgen nektet adgang til Det hvite hus, og som protest mot utestengningen så sluttet andre store TV-stasjoner i USA å sende bilder og lyd fra presidentens arrangementer. Men i går kveld kom altså en ny omdreining da Det hvite hus lanserte sin egen TV-kanal, Trump TV. The Essentials Station, som den skal hete, og USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita, Eirik Løkke, er Trump TV et reelt forsøk på å forbigå den tradisjonelle pressen, eller er det et PR-stunt fra Trump?
1: Ja, det kan vel anses som begge deler. Jeg tror ikke begge, og ingen av delene er spesielt vellykka i så måte, tror jeg. Okay. Det er jo typisk Trump å reagere på en sånn boykott med å etablere sin egen ting, som jo skal bli det beste som noen gang har eksistert, men det er foreløpig lite som tyder på det, så det er vel mer en sånn motreaksjon mot den boykotten som den TV-pool som dekker Trump i Det hvite huset har innført.
0: Vicepresidenten hans, J.D. Vance, tok Trump i forsvar da han møtte amerikansk presse på en flyplass i Nord-Carolina i går. Da sa han dette om konflikten med CNN og disse to andre medieselskapene.
2: We're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda. We have to remember those three outlets account about 92% of the stories that they have on the President of the United States, on the administration, are negative. That's not representative of the American people. It's not representative of public opinion. So if you're going to engage in what is effectively far-left propaganda, why would a Republican White House give you special access?
0: Ja, vi gir ikke spesiell tilgang til medier som driver venstrevidde propaganda, sa J.D. Vance der, som fortsatte med å si at over 90% av sakene deres om presidenten er negative og representerer dermed ikke det amerikanske folket. Eirik Løkke, hva har vært utløsende for at etablerte medier som CNN altså ble utestengt nå?
1: Ja, altså det er jo uklart, men det virker som den lave oppslutningen som Trump har, de problemene som han er i Iran, ja, den generelle vanskelige situasjonen til Trump rent politisk har fått han til å gå tilbake til en gammel kjenning, nemlig mediene, og begynne å kjefte på de, for det er jo ingenting den siste uken som skulle gjøre det her spesielt mer aktuelt enn tidligere. Så når J.D. Vance sier at de ikke har tenkt å gi tilgang til medier som de mener, altså Det hvite hus mener, driver propaganda, så er det faktisk feil. Det har de gjort veldig lenge, men det er plutselig nå de har kommet på at de ikke skal gi tilgang lenger. Det er jo ikke sånn at de skrev kjempepositive saker det foregående året.
0: Nei, men når også Fox News og sånn tok CNN i forsvar her og ble med og sluttet å sende bilder og sånn, overrasket det deg?
1: Ja, både ja og nei. Ja. Altså, Fox News har jo ofte hatt kritisk dekning av Trump på nyhetsplass. De har jo en del av disse talkshowene, men man må skille mellom talkshow og vanlig nyhetsdekning i Fox News. Disse talkshowene som er veldig Trump-vennlige, de er som de er. Nyhetsdekningen, det overrasker meg ikke at de støtter opp om CNN og andre som nå blir utestengt.
0: Men tror du den boykotten vil vare?
1: Jeg er spent på det. Jeg er spent på det, for det er rett og slett vanskelig å få en total boykott. Vi så jo at Trump møtte med Mamdani, og da kom det jo bilder på CNN, selv om dette ikke var via denne TV-pool, altså de som dekker Det hvite hus som det her gjelder, men bilder av Trump, og sågar TV-bilder, har jo en lei tendens i denne sammenheng her til å komme på de ulike kanalene åkkes om. Så jeg er spent på å se om det kommer til å vare, spesielt når vi har denne uken også med FN og Trumps tale i FN om bare noen timer. Ja. Er det virkelig sånn at disse bildene ikke skal komme på noen av disse TV-kanalene? For det er jo sånn at hvis noen andre produserer disse TV-bildene, så vidt jeg har forstått, da kan de ta de inn. Så jeg er usikker på hvordan denne boykotten reelt sett blir.
0: Ja. Trump TV, da er dette noe du har hørt på en måte signal om tidligere og sånn har planlagt lenge, eller er det en spontan reaksjon?
1: Det har vært snakk om sånn medienettverk lignende greier fra Trump over lang tid, men dette virker å ha vært utløst av den boykotten og Trump TV. Det er vel i første omgang bare nærmest en strømmetjeneste som på mange måter var der allerede på YouTube og så videre, men at de nå omdøper det, og kanskje de skal ha noen som kommenterer og gjør litt mer, hva skal du kalle det, TV-aktig, det er godt mulig, men dette vil neppe være en fullgod erstatning for tradisjonelle TV-kanaler.
3: Nei. Men tror du det som har skjedd nå er en, og vil føre til en varig endring i hvordan amerikanske myndigheter behandler de tradisjonelle mediene?
1: Det er jo spennende å se hva dette utløser. Altså, en av årsakene til at Fox News her er med, er jo at det kan jo komme en annen administrasjon i fremtiden som er betydelig mer kritisk til for eksempel Fox News. Mm. Og da har jo de stilt opp prinsipielt, og tidligere har jo også andre nyhetskanaler og de store nettverkene stilte for Fox News når de var i konflikt med Obama, altså på et helt annet nivå enn vi snakker her, men likevel der er en kollegialitet her som jeg tror de har tenkt å bevare, og i hvert fall for resten av Trump-perioden så spørs det hvordan den konflikten mellom mediene og Trump vil slå ut, men dette er nok også en ting som skal inn i domstolene ganske raskt, så det kan jo være, hvis domstolene slår ned dette, at denne boykotten går over ganske raskt.
3: Du har fått en ny sak å følge med på som USA-ekspert her i klokke. Du er rådgiver i Civita. Det hvite huset har altså kastet ut flere store mediehus og etablert sin egen TV-kanal Trump TV. Les mer om saken på nrk.no. Vi tar musikk på P1 nå fra George Ezra. Takk for praten her i klokke. Dette er Shotgun på P1.

0: George Ezra på NRK P1. Kul låt. Du fikk Shotgun her i dagens. Vi har jo vært mye ute i verden til nå i sendingen, på tide med noe skikkelig helnorsk, i hvert fall frem til nå. Vi starter med å spole tiden helt tilbake til 1994. Det var OL på Lillehammer, 30 kilometer langrenn, og et ungt skitalent seilte forbi de andre med fantastisk glid.
1: Se på Thomas Halsgaard! Ja, 10 sekunder for å slå tiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt, og Thomas Halsgaard tar ledelsen på 20,1 og 19.
0: Kjell Christian Rike og Jon Hertvig Carlsen var i fyr og flamme i kommentatorbua. Thomas Halsgaard gikk inn til OL-gull på 3 mila og skiene med denne fantastiske glien som parkerte alle de andre. Ja, de var fra den norske skiprodusenten Matsus, men nå er en slags æra over. Som siste større skiprodusent i Norge avvikler nemlig Matsus produksjonen av langrennsski i Norge. Disse skal fremover lages i Tjekkia. Det skal sies at fabrikken fortsatt vil opprettholde prototypeproduksjon av racing-ski, men vi kan likevel konstatere at verdens fremste langrennsnasjon ikke skal produsere langrennsski lenger. Og Tor Gotaas, du er forfatter og folkeminnegransker, og ikke minst skientusiast på din hals. Hva syns du om det?
2: Det er jo tragisk. Nå skal jo folk jobbe på Biri fortsatt, og det er jo mange som, jeg vet ikke mange, om det er kanskje halvparten av de ansatte som jobber med ting som ikke har med produksjon å gjøre, men det skal flyttes produksjon til Tsjekkia. Og du vet at Matsus er verdens eldste fabrikk, startet i 1906 som Matsus ski- og likkistefabrikk av Martin Matsus fra Vardal.
0: Hva sa du? Matsus ski- og likkistefabrikk?
2: De lagde likkister, for hvis det var lite snø, så solgte de likkister. Folk døde mye mer jevnt enn det var skifører, så de hadde flere bein å stå på. De fleste fabrikker på den tiden, de hadde jo andre produkter. Det var få rene skifabrikker. Likkister var ganske vanlig kombinasjon for skifabrikker. Det var rene ski- og likkistefabrikk, og i Stavanger noe som het Hinna skifabrikk og rugekassfabrikk for høner, så det er mye rare kombinasjoner.
0: Jeg elsker dette. Ok, Matsus ski- og likkistefabrikk startet på starten av 1900-tallet, og da gikk vel startskuttet da, for det som skulle bli en norsk kjernevirksomhet, i hvert fall idrettsmessig. Hvordan vil du beskrive gullalderen til norsk skiindustri?
2: Altså, Rustad skifabrikk på Fåberg regnes som den eldste i verden. Første produksjon 1872, maskinelt i 1882 av Simen Rustad. Og det var en stor etablering på 30-tallet med Splitken og mange fabrikker. Og vi kan si at startet, det var den første gullalder i 1930-årene, og den andre startet på slutten av 60-tallet, for da gikk begynte amerikanere og mellomøverpere å gå langrenn. LLL, langrennsløpere lever lenger, langrennsstaben leben lenger, var det tyske og norske slagordet, og plutselig begynte norske fabrikker å eksportere langrennsski til både USA, Canada og Mellom-Europa, så da var det en enorm etablering og en økning i produksjon og langrennsinteressen rundt hele verden på 70-tallet særlig.
0: Ja, så vi eksporterte disse skiene ut av Norge fra alle disse fabrikkene vi hadde, men i 1980 kommer noe du beskriver som krakket i norsk og internasjonal skiindustri. Hva var det som skjedde?
2: Det var en stor økning på 70-tallet, og i 1980 var det OL vinterol i Lake Placid, og det var håp om at amerikanere skulle bli forelsket, enda mer forelsket langrenn, at de skulle kjøpe mye langrennsski, men da hadde det vært en overetablering, overproduksjon, og det var dårlig vinter i USA da, snøen kom sent, og det ble ikke noe suksess, og da var det et krakk internasjonalt, i Norge, Sverige, Finland, Østerrike, mange land, så gikk flere fabrikker konkurs, og for det var altså for mange fabrikker, altså, og som en del av den globale globaliseringen, og generelt ned at antallet sank i forskjellige industrier, antall store produsenter, så forsvant mange fabrikker. Mellom, la oss si, 1980 og 1983, så forsvant det flere norske fabrikker. Ja. Det var altså 13-14 fabrikker kanskje på slutten av 70-tallet, og så var det bare noen få igjen. Så Matsus var jo kjøpt opp av Moelven Bruk, og kjøpt opp i 1988 av amerikanske K2, så det var utlandske eiere. Og nå er det jo mye av grunnen til krisen nå, er jo det at vi handler ikke med Russland, og Russland er jo verdens største langrennsmarked, det er der det går, er flest langrennsløper i verden, så både Matsus og sikkert Swix og Rottefella taper jo penger på at de ikke kan handle med Russland, for norske utstyr har høy status i Russland, og vi vet at de betaler litt mer for norske utstyr, så det er en faktor som ikke må underslås, for at nå har det gått noen år med krig, og det er ganske mange millioner som er tapt, altså på grunn av manglende salg til Russland, jeg er helt sikker på, uten at jeg kan detalj valgene.
0: Ikke sant. Ja, men ikke sant, så det man kan si man kan, altså det har noe med Ukraina-krigen å gjøre også.
2: Faktisk, og der var det var stor skiproduksjon i Ukraina, og det var jo jeg mener at Fischer hadde en stor fabrikk borti der, og muligens flere fabrikker også, men altså Putin, han indirekte skyldig at den norske skiindustrien går dårligere, og det gjelder jo sikkert andre norske land nå, for jeg vet at det problemer i Finland også. Det ikke bare i Norge det skjer, altså, og krakket som sagt 1980 var ikke bare i Norge, så det samme har skjedd egentlig i alle land.
0: Så det går en linje altså fra Russlands krigføring i Ukraina til at mange av skiprodusentene sliter. Den uken her kom nyheten om at Matsus legger ned sin siste store langrenns skiproduksjon i Norge, starter den i Tjekkia. De startet altså med ski- og likkistebygging på starten av 1900-tallet. Da har vi lært det av deg, Tor Gotaas.
2: Ja, og en ting til. Rønning treskifabrikk på Skotterud lever fortsatt, okay. Og så har det en som heter Endre Hals på oppdrag, så det finnes skiproduksjon i Norge, men i mindre skala. Rønning har lagd treski, og de holder på også.
0: Ja, det var, ikke sant? Så der, vi har fått med oss at det små, mindre aktører, men dette kan sies å være den siste store.
2: Ja, og Matsus har vært det lenge for at Landsem ble stoppet i 1987, og så har du Åsnes da, som har lagd ski, som jeg tror er outsourcet til utlandet, så det merkevaren lever, og det var jo i 1947-48 var det kanskje 63 norske skifabrikker. Jeg skrev en bok som heter Skimakerne, historien om norske ski, så jeg har dokumentert i de bøkene, blant annet Skimakerne, at det var masse ski, og jeg har sett kanskje et par norske skifabrikker i den tiden. Altså.
0: Ja, altså, det er altså, så stas og gøy å ha deg innom sendingene våre for å fortelle om disse bitene av norske historier som du skriver bøker om. Få vet mer om norsk skiproduksjon også enn deg, Tor Gotaas. Vi må gi oss på den. Tusen takk for en veldig interessant prat om norske skiprodusenter som kom og gikk. Vi tar musikk inn mot været på P&O fra godeste Pink Floyd. Dette er Hey You, når klokken har blitt 13.33.

0: med alt fokus det har vært på norsk skole siste, så det gøy å hente fram en låt fra konseptplata The Wall da, fra Pink Floyd. Du fikk Hey You.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Bergen verdens nest beste by å leve i. Det mener Oxford Economics, et britisk økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som har rangert verdens 1000 største byområder og vurdert ting som inntekt, kriminalitet, tilgang på kultur og fritidstilbud og forventet levealder. Og på verdensbasis det kun australske Canberra som slår Bergen i livskvalitet. Mer om rangeringen finner du på nrk.no, og vi kan jo bare se for oss hva som skjer med bergenserne når de har denne rangeringen å slå i bordet med. Det regn I Bergen ofte da, vi får se om det det I dag også. Dette værvarslet fra Meteorologisenteret som gjelder for resten av denne tirsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor vinden øker til sørøst opp I liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste opphold, men I kveld litt regn I sør. Et par plussgrader I Longyearbyen. Nord-Norge får en våt og vindfull dag med sørlig kuling og regn. Først I Nordland hvor vinden kommer opp I stiv og kanskje sterk kuling. Nedbøren holder seg unna Troms og Finnmark frem til sent I ettermiddag eller kveld, med en periode med sol før den tid. Vidda og Øst-Finnmark slipper unna nedbøren. Det blir mellom 10 og 15 grader. I Sør-Norge vil det også blåse fra sør og sørvest med periode med frisk bris utsatte steder. På Nordvestlandet liten til stiv kuling og sterk kuling omkring Stad. Det blir for det meste skyte og periode med regn eller yr I Trøndelag og på Vestlandet, men lite nedbør I Rogaland. Lokal tåke og rundt 12-16 grader. Østlandet får en dag med stort sett opphold og periode med sol og stedvis opp I 20 grader. Vått I vest, sol I øst vel konklusjonen for Sør-Norge. Detaljene om hver det du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merkelig ut fra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK.

0: Det høres ut som et soulband fra 70-tallet Sunbird, men det ny... Ny musikk altså fra Norge, en svær gjeng med flinke folk som utgjør bandet Sunbird som aktive og spiller konserter As we speak, holdt jeg på å si, fortsatt aktive. Du fikk Is This What Love Is I NRK P1, hvor vi nå skal inn I internets mørke avkroker, for det jo et fokus nå på hvordan vi skal beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett. Og godt det. Men nå kan det se ut som det mørkere der ute enn de fleste av oss har kunnet forestille oss. Aftenposten har I hvert fall dokumentert hvordan også norske barn radikaliseres på nettsamfunnet du skal få høre mer om nå. Anne-Marthe Moland, du med oss og en av journalisten I Aftenposten og har vært med å avsløre en hel rekke oppsiktsvekkende historier. Hva det dere har funnet ut?
1: Vårt prosjekt har jo vært et graveprosjekt I noe som kalles The Com, The Community, okay. Og det rett og slett en samlebetegnelse for flere titals ekstremt voldelige grupper på nett, sadistiske grupper som lokker barn og ungdom inn, der barn kan ende opp med å bli misbrukt, utsatt for grove seksuelle overgrep. Alt må dokumenteres I bilder og film og deles I dette nettverket. Og I verste fall, inni dette mørket, så kan også barn bli presset til å ta sitt eget liv, og det har vi sett flere eksempler på allerede.
0: Fryktelig. Det kom, altså, det ikke bare en nettside dette, det kom et slags nettsamfunn som opererer på mange ulike plattformer?
1: Ja, det en samlebetegnelse. Disse gruppene, det som ofte skjer at barn kan spille tilsynelatende uskyldige spill som Roblox og Minecraft, som populære dataspill for barn, ja. Og så groomes de rett og slett videre inn. De overøses med kjærlighet og komplimenter og oppmerksomhet av personer I The Com, lokkes inn I egne grupper, kanskje på Discord, som en sånn plattform der man ofte chatter når man gamer. Mm. Og så går turen videre til krypterte apper som Telegram og Signal, der disse nettgruppene opererer, som jo apper som ingen 12-13-åringer trenger å ha på telefonen sin.
0: Ikke sant, men du nevnte et par plattformer her som veldig mange norske barn mye på, blant annet Roblox og Discord, vanlige steder for gamere å være. Hvem det som sitter på andre siden her og forsøker å rekruttere norske barn inn I disse mørke nettverkene?
1: Altså da vårt prosjekt startet for et år siden nå faktisk, så begynte jo det med å ta et godt blikk inn I nettsekten 764, som bare en av disse gruppene. Mm. Vi jobbet jo lenge for å komme oss på innsiden og har skrevet mye om denne gruppa spesielt, men det vi har sett de siste månedene og ukene at dette ekstremt voldelige nettmiljøet nå blitt infiltrert av mye skumlere, altså mye farligere og sterkere krefter. Ekstreme islamister, høyre ekstreme grupperinger har kommet inn I disse gruppene og pumper inn sin propaganda og rett og slett veldig nøyaktig opplæring I massedrap og terror. Og dette det mange norske ungdommer sitter og ser på nå.
0: Og vi så et eksempel nylig dere kunne fortelle I Aftenposten om at en konkret barnehage I Oslo har vært målet for et terrorangrep en norsk 16-åring skal ha planlagt. Si litt om det.
1: Ja, denne 16-åringen skal da ha planlagt å angripe en navngitt barnehage I Oslo med økser og kniv. Han sitter I varetekt nå mens etterforskningen pågår. Men Aftenposten har jo avdekket også at flere andre norske ungdommer under etterforskning for terrorhandling og trusler om massedrap, blant annet I Nordland. PST har jo også vært ute nå rett før helga og sagt at norske barn allerede rekruttert I dette miljøet. De allerede radikalisert I dette miljøet, og de frykter jo da terror på norsk jord.
0: For mistanken altså at disse ungdommene du snakket om her har blitt radikalisert nettopp I disse nettverkene her.
1: Ja, det det som etterforskes nå for å finne ut hvilken kontakt har de hatt med andre på nett, hva har de delt. Denne 16-åringen som skal ha planlagt dette angrepet I Oslo har jo også, ifølge siktelsen, skrevet et høyre-radikalt manifest og sett av bildet, blant annet der han gjør en nazihilsen.
2: Dere I Aftenposten har altså gravd frem opplysninger og fått innblikk I dette nettverket her, det kom. Hva har gjort mest inntrykk på deg I arbeidet?
1: Det jo den totale brutaliteten av det som deles her, altså propaganda, videoer, bilder, filmer av den mest ekstreme, ekleste, mest forferdelige volden, som nesten ikke til å orke å ta inn over seg. Samtidig så mener jeg jo at det vår plikt som foreldre å prøve å forstå hva det barna våre sitter og ser på nett, og hva som serveres dem, og ikke minst hvilke miljøer de kan bli dratt inn I hvis ikke vi oppmerksomme nok da.
2: Men altså skjønner mannen I gata og for så vidt også politiet og norske myndigheter hvor brutalt det der ute nå?
1: Jeg tror læringskurven det siste året etter at vi begynte å grave I dette og publisere har nok vært ganske bratt for mange. Politiet har mer kunnskap nå. Altså da vi begynte å jobbe med dette så var det kanskje 2-3 saker som hadde kommet til Norge. De fleste politidistriktene hadde aldri vært borte I den tematikken. I løpet av det siste drøye halvåret så over 90 saker knyttet til dette nettverket blitt etterforsket I Norge. PST sier jo også at det flere og flere norske ungdommer som med I disse miljøene, sånn at ja, her det egentlig for alle å bare følge med så godt som mulig I timen fremover.
2: Og det høres ut som det har blitt mye verre veldig fort.
1: Ja, nå, sånn som jeg ser det på innsiden av disse miljøene nå, så går den radikaliseringsprosessen som før gikk kanskje noe tregere, går veldig raskt inn I disse miljøene nå.
2: Anne-Marthe Moland, du journalist I Aftenposten. Dere har altså avslørt og skrevet om hvordan barn og unge blir lokket inn og radikalisert I farlige nettsamfunn. Vi foreldre gjør åpenbart lurt I å følge med på hva barna våre eksponeres for på nett.

0: Alec Benjamin på NRK P1. The Devil Doesn't Bargain, klokken er 13.53, du hører på dagen, så det går jo en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder I verden. En ny undersøkelse blant unge I Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
1: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
0: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: Ifølge undersøkelsen blant unge I Norden det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus I helsedirektoratet bekymret.
2: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
3: Jeg drikker ikke I det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
4: Hvorfor drikker du ikke?
3: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
5: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa I det hele tatt. Det jo masse, masse koffein.
0: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land I Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
2: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig, når vi ser på den undersøkelsen her, at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Og mer om energidrikke og hvorfor så mange unge drikker det I hverdagen finner du inne på nrk.no. Reporter her Petter Strøm og Per Magne Sten. Nå musikk inn mot nyhetene fra Ray. Dette Where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Kul låt som fikk avslutte dagens dagens. Det var Ray der med Where is my husband? Hvis du etterpå har skrudd på radioen, ja, så har du gått glipp av en ganske interessant nyhetssid, men det må jeg bare si. I dag har Thor Gotaas vært innom og snakket om Mattshus og norske skiprodusenter. Julie Wilhelmsen var innom og snakket om krigsfrykten i Europa, og journalist Anne-Marthe Moland var innom og viste oss noe av disse bekmørke krokene av internett, for å nevne noe. Du kan jo bare spole tilbake i appen NRK Radio hvis du vil. Du må gjerne stjerne dagens også, som du får oss opp på spilleren når vi ute med nye episoder, som skjer allerede i morgen. Det. De starter på å lage dagens. Dagens Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nyla. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at oljeprisene har falt brått.
2: Det gjorde den i formiddag, og har nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet i oljeprisen tidligere i dag lå den på i underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling i New York. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakta mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal frikjennes. Så skal vi høre at 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslag om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre

0: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha en kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
2: Reporter Eli Rusette Lager. Til slutt skal vi høre at 40 år etter Tjernobyl-ulykka det fremleis radioaktivitet i norsk villrein. Det viser nye målinger. Det faller radioaktivt nedfall over Norge etter kjernekraftulykka i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff havner nemlig i lave som reinen et. Ifølge direktoratet for strålvern og atomsikkerhet ser en i dag fremleis at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivå av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Hei, hei! Tirsdag, en helt vanlig tirsdag. Matteo, la oss gjøre den unik.
4: Ja, det blir jo ikke vanskelig med de lytterne vi har på denne sendingen.
3: Nei, det får vi til. Vi har god tid foran oss. Bli med oss utover ettermiddag.

The September Winds on Can I Trust You? Oi, oi, oi, oi, oi. Klokka er snart 7:07. Du er den her tirsdagen, den har virkelig stresset av gårde. Og vi har jo ikke mer tid igjen enn at vi har 100 days, 100 dager igjen å gjøre det på. Må vi satse alt for å nå målet, for i løpet av 100 dager så skal vi endre, vi skal

0: lære oss, vi skal omstille oss, vi skal forberede oss på det aller, aller beste av det desember har å by på.
1: Nyttårsaften. Ja, ja, ja. Det ikke julaften.
0: Nei, det nyttårsaften.
1: Ja, altså det 100 dager igjen av året. Det betyr at vi har lagt bak oss en god del flere dager.
0: 265 dager ligger bak oss, og ja.
1: Hva er det vi har fått gjort i løpet av de dagene?
0: Åh, så mye! Vi har fått klager på dårlig sommer, vi har vært irritert over vinterstormen, vi og kolonnekjørte veier, vi har vært sur fordi at ikke flyene har gått når man har streiket, nå er det togstreik. Nei, og så har vi gjort en masse fint.
1: Vi er jo kost, altså.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja,
0: jeg har vært på sjøen i sommer og fisket, og jeg har laget mat og grillet, og jeg har vært på hytt. Da, vært på ferie med venner.
1: Vi hadde jo tidlig sommer også, i hvert fall to gode uker der vi kunne legge oss ut på solbeggen.
0: Ja. Det var frøk, alt for varmt. Vi har jo hatt masse, masse opplevelser.
1: Vi har det.
0: Ja. Hva er det du har opplevd, kjære lytter, så du tenker, det var virkelig en fantastisk opplevelse. I 2026 fikk jeg endelig muligheten til å, jeg vet ikke, komme på toppen av et fjell du bare har gått og sett på, eller spist noe du ikke hadde smakt før, eller kanskje du fikk treffe noen du ikke hadde sett før.
1: Kanskje fått drømme jobben.
0: Ja!
1: Ja.
0: Kanskje mistet jobben du var så lei av. Vi er åpen på hva som helst her. Inboxen er åpen hvis du har lyst å dele med meg og Matteo. Er du hjertelig velkommen til det. Vi har 3 timer foran oss, ja, nå er det litt mindre enn det da, men vi skal innom mye forskjellig denne tirsdags ettermiddagen. Vi skal blant annet til en kommune.
1: Ja, og det er jo som sagt, det er tirsdag, da er det på tide med kommunestafetten.
0: Ja,
1: og da skal, vi skal jo også innom et sted som fyller 5 år som by.
0: Ja, tenk på det. Det er jo ikke mange lys på den kaka, men allikevel, det blir feiring. Vi skal innom en 5 år gammel by, den har eksistert som bygd i mange, kanskje mange 100 år.
1: Ja, det.
0: Ja. I tillegg til alt dette her, så har vi masse supergod musikk liggende klar her, og vi har også lokale nyheter. Vi har alt du trenger, og alt vi trenger for at dette skal bli 3 flotte timer. Aller først, nå skal vi gi ordet til Matteo Dolva og en lokal nyhetsoppdatering.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen er i Alta for å presentere regjeringens beredskapsplaner for Finnmark. Fra statsbudsjettet så settes det av midler til et senter for motstandskraft, Vest-Finnmark for egen beredskapskoordinator og en beredskapsuke for skoleelever blir fast ordning. Tiltakene de skal styrke samfunnssikkerheten og motstandskraft i fylket, det sier Aas Hansen.
2: Dette vil styrke beredskapen i Finnmark. Det vil gjøre det tryggere for befolkningen ved at vi nå får på plass en styrking som vil hjelpe kommunene og som vil dermed også hjelpe befolkningen i Finnmark.
1: Men fylkesordfører Hans Jakob Bønå er lite imponert over beredskapsplanen for Finnmark som regjeringen legger frem i Alta i dag. Spesielt reagerer han på at regjeringen og kommunen skal dele på utgiftene til en beredskapskoordinator for Vest-Finnmark.
3: Man snakker som at Finnmark er det viktigste geopolitiske området i Norge. Så kommer man opp med en halv stilling, altså. Nei, det er helt uforståelig for meg. Det virker jo nesten som at staten tar ikke sitt ansvar i det hele tatt. Eller erkjenner ikke de utfordringene vi faktisk har i Finnmark på noe som helst område.
1: Alle utenom én lokalavis i Troms hadde opplagsvekst i første halvdel av 2026. I Harstad hadde størst vekst med en endring på 701. Både Nordlys og i Tromsø økte opplaget med nesten 500 sammenlignet med samme tid i fjor. Harstad-tidene og fremtidig Nords vekst var på henholdsvis 400 og 300. Nye Troms hadde derimot en opplagsnedgang på 55. Og til slutt, en mann i 30-årene fra Tromsø er dømt til 4 års fengsel for innførsel og oppbevaring av en større mengde narkotika. Han dømmes også for vold og trusler, og man erkjente straffskyld da saken gikk for retten. Han må sone i 2 års fengsel minus 296 dager som han allerede har sittet i varetekt. De siste 2 årene slipper han å sone i fengsel dersom han gjennomfører et narkotikaprogram og ikke gjør nye lovbrudd i en prøvetid på 3,5 år.

Emilie Hollow fikk lov å være med i ettermiddagssendingen ganske tidlig også faktisk, her med sangen Neste stasjon. Før vi skal snakke med dagens vakthavende meteorolog og få han til å skryte litt av det fine været vi har i vente, så skal vi innom Simen Wikan, evig underdog.

0: Without You sang Blanco. Klokka den 15:50. Det er tirsdag, og god ettermiddag, kjære lytter. Nå har vi fått med oss ekspertisen når det kommer til været. Kristoffer Tarlausen, meteorolog. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det er like spent hver dag når det har vært litt sånn omskiftende fra regnbyg og litt sol og sånn der. Hva får vi utover ettermiddagen og kvelden?
1: Nei, det har jo vært egentlig fint vær I mye store deler av Troms egentlig fram til akkurat nå, hvor det egentlig har begynt å skye mer over. Det kommer inn helt I nordøst, så det jo vel fint vær enda, men det trekker inn litt skyer der også, og det blir vel egentlig sånn det blir I dag. Det blir for det meste skyet. Det trekker inn et nedbørsfelt fra sørvest I noe fylke nå, kommer nå om ikke så lenge, så det blir noe regn først I sør, og så trekker dette lenge nordover I løpet av ettermiddagen og kveld vindmessig sett. Så det nå en sørlig frisk bris, og sent for ettermiddagen stiv kuling utsatte steder.
0: Ja, eller hvordan utsiktene for Finnmark? For akkurat her I Alta, som jeg sitter nå, så skinner jo sola. Så.
1: Nei, det blir en fin ettermiddag. Det blir skyet eller delvis skyt for oppholdsvær, så det blir, det ser ut som det blir ganske fint. Det kan trekke inn den nedbøren som kommer inn I Troms, den trekker også videre inn I helt vest I Finnmark mot kvelden.
0: Mm. Og temperaturen vi har nå da, de fortsatt på pluss siden? Og
1: ja, det holder seg egentlig ganske jevnt nå egentlig ut måneden så som det ser ut så det egentlig først fra oktober at det begynner å gå nedover og nærmer seg en normal temperatur for nå har det ligget på sånn 10 pluss ganske lenge og det gjør det fortsetter videre med det også
0: Hvordan blir det I morgen da?
1: I morgen I Troms sin del så blir det spredt regnbyger I yttre strøk eller blir det delvis skyte opp oss her og gode perioder med kan vel bli litt sol også I morgen selvvestlig liten til stiv kuling utsatte strøk om morgenen og ettermiddagen frisk bris
0: Ja, Finnmark I morgen da
1: Finnmark I morgen, der blir det skyet eller delvis skyet opp også her. Det kan gå noe spredt regn først på dagen, men det bedrer seg sent på formiddagen, og kan bli ganske så fint egentlig utover ettermiddagen I morgen. Vindmessig sett, så blir det en sørvestlig liten til stiv kuling utsatte steder først på formiddagen, og senere en bris til frisk bris.
0: Ja. Hvis vi nå tar for oss Spitsbergen og starter først med ettermiddagen og kvelden I dag.
1: Ja, det for det meste skyet opp oss hver nå. Det sånn som var litt sprekkere litt her og der I Longyearbyen. Jeg så på kart I stad. Det trekker inn noe nedbør på Svalbard til kvelden, men I Longyearbyen så det nok først etter midnatt at det kommer inn. Det dreier nå til sørøstlig frisk bris nå på ettermiddagen, og mot kvelden øker det til en liten kuling.
0: Mm-hmm. Om morgendagen.
1: Det blir en grå dag, det blir det. Det blir skyet, det blir litt sludd på morgentimene, så går det over til mer regn og regnbygger etter hvert. Det kan bli en del nedbør på Svalbard, men vindretningen gjør at Longyearbyen slipper unna det meste av dette. Det blir økning til en østlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, men minkende til frisk bris, og I sør så dreier det på formiddagen over til sørvestlig periodisk liten kuling.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Tarlausen, for hver oppdatering.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Må ha en fin dag, du.
1: Takk det samme.
0: Ja, skal vi til Hekla Stålstrenga. Kom til meg, heter sangen.

0: Det var Hekla Solstrenga som er det sang Kom til meg. Første gang jeg hørte den, så synes jeg de sang Kom til meg med morraflyet. Men det var morragryet.
1: Det var nesten da.
0: Ja, det var nesten jeg traff. Ja. Nei, men nok om det. I dag så begynte jeg å tenke på, jeg veldig glad I mat. Så begynte jeg å tenke på mat. Det gjør jeg hver dag, så det ikke noe overraskende. Det. Jeg begynte å tenke på fårikål, fordi at jeg fikk en snapp fra en venn som hadde begynt med fårikålene, og liksom, første runde.
1: Ja, det jo kanskje ikke så lenge til den fårikålens dag heller.
0: Nei, det jo ikke så lenge til. Det visst denne uka, tror jeg. Fredag, torsdag eller fredag eller noe sånt. Og I fårikålen så skal man jo ha mye pepper. Det en viktig ingrediens I fårikålen, synes jeg da. Du må gjerne ha hel pepper oppi. Du må gjerne også kverne litt pepper, og du kan ha sånne der chili flakes og masse. For lammekjøtt og kål, det trenger noe som stikker litt grann.
1: Ja, det, jeg tror det var en I familien min som lagde fårikål en gang, og var litt lei å tygge på de pepperkornene, så ja. Hun hadde tatt opp I en sånn pose ja. Ved siden av. Mm. Men så hadde hun glemt å ha den opp I gryta da, så da...
0: Ja,
1: den lå ved siden av. Ja, den lå ved så ja. Da ble det ikke så mye smak.
0: Nei, det gjorde det jo ikke selvfølgelig. Det jo, da kan du jo prøve å knaske litt igjen, eller du kan kverne ja. Nykverne av pepper over når du spiser.
1: Det,
0: pepper viktig for meg. Jeg tror, altså I denne oversikten som jeg har laget, hva krydder elsker du, ikke sant? Så nok, jeg må nok gå for pepper.
1: Du må gå for pepper. Ja, ja vi kan jo lese opp de andre alternativene du har lagt opp det her også.
0: Nei, det trenger vi ikke.
1: Nei,
0: okay,
1: det
0: bare
1: pepper.
0: Ja, vi kan ta det her mot.
1: Ja, vi har oregano, hvitløkspulver, grillkrydder og kanel, ja. Som jeg forbinder ofte med liksom søte ting.
0: Ja.
1: Men vet du hva? Jeg slenger meg på kanellaget.
0: Du gjør det, ja.
1: Jeg gjør ja. Det, for jeg kjempeglad I kanel.
0: Kanel kjempegodt å ha. Du kan ha et lite drysk kanel opp på kaffen, for eksempel. Og ja. Spesielt hvis du har liksom krem, eller hvis du har piska melk og har oppe I kaffen, så har du litt grann kanel, så får du en sånn spesiell smak.
1: Jeg liker også eple og kanelte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ha kanel oppe på grøt.
0: Ja, hvis du lager grøt, det et godt tips.
1: Ja.
0: Hvis du lager grøt, ha litt kanel oppe.
1: Ja.
0: Tror jeg det gamleste trikset.
1: Men vi har jo en som kjemper for hvitløkspulveret her
0: I boksen
1: det.
0: Vår. Stemmer
1: ja, det. Per Einar, han skriver at hvitløkspulver, den lille ærlige vennen som gir all smaken av hvitløk uten å be deg gråte over et kjærebrett klokka 7 om morgenen. Den vet at du har nok å stri med I livet, så den lar deg bare dysse, ikke slite.
0: Ja, du verden. Hvitløkspulver, ja. Det var ikke verst. Han slår et slag for hvitløkspulver fra klokka 7 om morgenen. Det bra det. Her mange alternativer. Hvis ikke det noen du I det hele tatt kommer overens med pepper, oregano, hvitløkspulver, grillkrydder eller kanel, så send oss en melding I appen da, og skriv at du savner det og det alternativet. For jeg prøvde å endre det I sted, men det var ikke så enkelt å plusse på flere. Jeg kunne bare endre litt på dem som var der, og det hadde jeg jo ikke så langt til.
1: Kanskje det en som slår slaget for stjerneanis, eller?
0: Stjerneanis, ja. Ja, men det må jo være godt. Stjerneanis, det kan man bruke I matlaging også.
1: Ja, om man kan. Ja. Så har man sånne der bay leaves, eller det er jo så masse og mangt.
0: Ja, det sant.
1: Gurkemeie.
0: Nå begynte jeg å tenke på dem også. Kanskje dem burde fått litt plass. Curry?
1: Ja.
0: Curry jo kjempegodt.
1: Uff,
0: nei, det her blir vanskelig.
1: Det blir
0: vanskelig. Jeg holder meg til pepper.
1: Ja, jeg holder meg til kanel.
0: Toto kommer her. Stop loving you.

0: Toto sang Stop Loving You. Nå er det kommet, eller det kommer i hvert fall ganske snart, ny musikk fra Jon Kåre Hansen. Han har jo tenkt å kjøre en liten test på folk på et utested I Alta I morgen ettermiddag eller I morgen kveld. Men først så skal vi teste litt grann her I ettermiddagssendingen, hadde jeg tenkt. Men først det her.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK.

0: Vi hørte Maria Mena som sang My Lullaby. Hør her nu. Jon Kåre Hansen en norsk, kvensk og samisk gitarrist, komponist og produsent fra Alta. Han har gjennom en årrekke laget musikk med bandene Nest, Northern Concept og Anna Solo. Davas duo og som soloartist. Hansen driver også sitt eget plateselskap JK Records. Det her skriver de om det i Store Norske Leksikon.
1: Jeg der også nå.
0: Ja, du kommer dit.
1: Da må jeg bare legge opp, tenker jeg.
0: Nei. Nå må du bare stå på, så gjør de denne lista lengre og lengre. Det jo kult å komme i leksikon.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja.
1: Jeg var ikke klar over det selv.
0: Du visste ikke det.
1: Nei. Hva må jeg sjekke når jeg kommer hjem?
0: Det må du sjekke. Jeg ble jo litt sånn, jøssenavn, se her, ja. Savnet du noe i den beskrivelsen?
1: Nei, jeg synes det var veldig flott.
0: Jo, men den jo ikke utfyllende når det kommer
1: nei,
0: til livet
1: altså,
0: ditt.
1: Nei, herre min, jeg spiller med masse folk, jeg jo heldig som bare det, og har hele tiden prosjekter på gang, så det der var jo en god start, vil jeg
0: ja,
1: si.
0: Ja, det en start, men det står jo mye mer der. Jeg tok jo første avsnitt, ikke sant? Det står jo at du har gått på skole og lært deg ting, og du har skrevet, holdt på joika hos Frode Fjellheim, og
1: ja.
0: Så de har litt vært om deg der, ikke sant? Det stort sett bare bra det, så
1: står
0: det.
1: Jeg føler meg overvåket.
0: Neida. Det er stort sett bare fint.
1: Ja,
0: så.
1: Ja.
0: Men du har jo jobbet og samarbeidet med mange, skrevet for kor og korps og alle mulige konstellasjoner, men nå kommer du med noe eget.
1: Ja, nå kommer jeg med en ny plate på fredag. Gualdo heter den.
0: Hva det betyr?
1: Det er nordsamisk, betyr snøfokk eller snøstorm.
0: Aha.
1: Og den er visst nok så tett at du ikke ser hånda foran deg.
0: Hva det er det da? Jeg våkna opp og var midt i en snøstorm. Og...
1: ja, men så kan jeg spinne videre på det om musikken på den platen, så kan jeg si at hvis du ikke ser noe, hva ser du da? Lukke øynene og lytte Gualdo.
0: Ja.
1: Så kanskje det er noe der. Kanskje vi må skjerpe andre sanser når vi blir frarøvet noen sans.
0: Ja, det er sant. Det sies jo at de som ikke ser dem har utviklet hørselen til noe sånn superhuman skills som vi ikke har. Ikke sant?
1: Ja,
0: sammen med dem som ikke hører og bare ser dem veldig opps på det.
1: Ja.
0: Nå har jeg startet noe her i bakgrunnen. Her er en sang som vi snakket litt om før vi, litt tidligere i dag, så sa du at den her, den var i 10 minutter, det er en kjempelang sang. Hva er det du er nødt å bruke 10 minutter på å fortelle i den her Husky Sirens?
1: Ja, nei, det tema vi hører som ruller bak her nå, det gjentas 22 ganger i løpet av sangen. Den har en lang, lang, sakte oppbygging. Så kommer det en trompet, og så kommer det en joik, og så kommer det en... ja, og improvisasjoner som jeg holder på med selvfølgelig på både piano og gitar. Det han, produsenten min, Martin Vinje, som kom opp med ideen om at siste sporet ble sånn her. Den er sånn meditativ nesten, og du kommer inn i den, og det blir bare mer og mer og mer og mer. Så jeg synes det er superspennende å jobbe sånn, og litt sånn kompromissløst, for at, som du sier, det er jo ikke... vanlig på radio at man spiller en hel sang i sin helhet på 10 minutter, så det blir smakebit av den, og så må folk, den som vil, lytte på den, og ja, det er en veldig fin bilplate har jeg funnet ut.
0: Det er det,
1: ja.
0: Ja, for man kjører jo av og til lenger enn 10 minutter, altså.
1: Ja, det her er bare den ene sangen.
0: Ja,
1: de andre sangene er rundt 4-5 minutter, så det,
0: det
1: er ikke sånn. Og så er jo den her plata, det er jo oppfølgeren til Finnmark Fantasia som kom for 4 år siden. Så det her er jo den andre i trilogien, Finnmark Fantasia. Så hele tematikken er jo rundt Finnmark og det nordlige og det arktiske, samiske og kvenske. Så Husky Sirens, som denne låta heter, den er jo veldig inspirert av Finnmarksløpet, hunda. Den begynner med en litt sånn husky-aktig sirene. Så er det melankolien over vidda da, som vi kanskje hører i bakgrunnen.

0: Vi rygger pent og pyntelig ut av snestormen, eller snefåket Goldo av Jon Kåre Hansen. Plata, den kommer nå i slutten av uka. Du kan være med på lyttefest hvis du befinner deg i Alta og klarer å finne frem til utestedet Puskas i morgen. Hvis ikke, så klarer du nok helt sikkert å få tak i både artisten og hans låta og den nye plata hvis du går inn der du streamer musikk, for eksempel. Men nu er det tid for konkurranse. I dag så handler det om å være veldig, veldig, veldig heldig.
1: Ja, for med meg nå så har jeg med meg et lykkehjul med nummerne fra 1 til 24. Og så tenkte jeg at vi tar og snurrer dette her hjulet, Alf. Og det tallet som det stopper på, det det tallet vi ute etter som konkurransesvar.
0: Ok, skal jeg bare ta... må jo være den som kvalitetssikker
1: ja,
0: og kontrollerer.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, du har med headsetet her, så ser jeg hva kommer jeg ser.
1: Ja, kjempebra. Ok, da tar vi tar tak. Du er klar?
0: Jupp.
1: En, to. Oi.
0: Ok.
1: Må vi snurre kanskje på nytt, eller?
0: Ja, den stopper
1: ja,
0: midt i mellom.
1: Den stopper midt.
0: Og ni,
1: ja, nei, det går ikke. Vi tar en ny runde.
0: En ny runde. Det er tydelig hva den stopper på.
1: Ok.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Da har Alf kommet rundt bordet og kvalitetssikret.
0: Og tallet det vi på jakt etter, for å si det rett ut. Altså,
1: yep.
0: Tall mellom 1 og 24. Og vi veldig glad for at du kan allerede nå begynne å sende inn riktig svar til oss. Mm. Det jo vanskelig å vite hva som riktig svar, men her må man rett og slett bare ta en råsjans.
1: Ja, og da tenker jeg at vi burde kanskje si at du har, det ikke sånn at du kan sende en og en melding og sende hvert eneste tall.
0: Nei, der kom du på det, ja.
1: Du må være skråsikker.
0: Du må være skråsikker, og du får en mulighet til å gjette. Og hvis du sender flere, så det første vi har fått ifra deg, som vi tar og ser på da.
1: Ja.
0: Det blir en kråklyse til den heldigste av alle.

0: Varpe med parts of a three. Og tallet er 28. Nei, det er jo ikke det. Det er mellom 10 og 24 det må være, ikke sant?
1: Det er akkurat det.
0: Og det er bare jeg og Matteo i hele verden som vet det rette svaret.
1: Åh, det er så deilig.
0: Men... jeg skal si det med en gang. Det ser ut som det er noen som har hatt et lite kamera her over skulderen vår.
1: Det er bare en spion.
0: En spion er blant oss, eller ikke helt blant oss, men i hvert fall i nærheten. Så her er noen som vet hva det går i, men ikke alle.
1: Nei, det er akkurat det. Men jeg tenker at prøv lykke til du som lytter på Gjett på tall fra 1 til 24, så er det jo plutselig du som også er med i kampen om å få et NRK-kopp.
0: Veldig bra. Det var mot nyheter her, etter det så fortsetter vi ufortrødent videre her i ettermiddagssendingen.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter.
1: En ambassadevakt dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgartinget lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem i dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå i ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, i tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
2: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951 fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland, men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne del.

0: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Dette ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Michael Jackson og Billie Jean åpnet andre time av dagens ettermiddagssending. Klokka 8:08, og du hører på NRK P1 og ettermiddagssendinga i radioen din. Vi kommer til den 22. september, og Matteo, det en spesiell dato for mange her i nord, fordi at det var den datoen for 83 år siden at sånne allierte engelske dvergubåter sneik seg inn her i Altafjorden og la noen enorme sprengladninger under krigsskipet Tirpitz inn i Kåfjorden.
1: Sant. Ja.
0: Og det som skjedde da var at de her sprengladningene klarte å påføre Tirpitz så store skader at skipet ikke kom seg ut i havet for å stanse de her konvojene som gikk med utstyr og drivstoff og kjøretøyer til Russland som, ja, det en del av 2. verdenskrig som en sånn stor historisk hendelse som markeres innimellom. For 3 år siden så ble det her behørig markert, og vi har sett på denne her historien mange ganger. Det sies å være en av de dristigste aksjonene man gjorde under 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Men her hos oss så er det langt fredeligere ting vi har for det. Vi spør i dag etter et nummer. Du må komme på et tall mellom 1 og 24 som du tror dukker opp på våres lille lykkehjul her når vi snurrer det. Og Matteo vet hva tall vi på utkikk etter. Det vet kanskje ikke du, men du kan prøve å sende oss et svar i appen NRK Radio. Der kan du også trykke på det alternativet som du synes er det beste krydret.
1: Ja, Alf Harald, han jo forkjemperen for peppere. Jeg, derimot, på kanelens lag.
0: Ja, du det, ja. Oregano elsker han. De har ikke kommet til sendingen.
1: De har ikke meldt seg, men det er jo godt å ha på pizza, vet jeg.
0: Ja, visste du det? Pepper jo også godt å ha på pizza. Da. Kanel vet jeg ikke helt.
1: Nei. Jeg har ikke prøvd det.
0: Nei, du må ikke prøve det. Men kanel godt å ha i fløtegratinerte poteter, faktisk. Oh. Og i kjøttet, hvis du vil ha litt sånn marokkansk vris, kan du godt ha kanel i det. Grillkrydder, det kan du ha på alt du griller, og ellers også. Ja. Og hvitløkspulver da, det med på å gi en fantastisk smak på det aller, aller meste.
1: Hvitløk godt.
0: Ja, hvitløk veldig godt. Og som en lytter skrev, da slipper man å stå der tålebåt i øynene klokka 7 på morgenen. Skal bare drysse litt hvitløkspulver. Man har det på morgenskaffen, eller på brødskiva, eller hva det kanskje på egget.
1: Ja, det kan være.
0: Det er stekt egg med hvitløkspulver. Oh. Blir sulten.
1: Ja, vi må stoppe oss.
0: Vi må ta en runde gjennom nyheterne. Er du klar?
1: Ja. Ja. Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt i bruk 2 nye PET-skannere til en verdi av 200 millioner kroner. Maskinene gitt av milliardæren Trond Moen, som brukes primært for kreftpasienter. Rune Sunde, avdelingsleder for PET-senteret, sier de nye maskinene etterlengta.
2: Viktigste egenskapen med det nye at man kan skanne hele kroppen på en gang. Og det betyr 2 ting. Det ene at man kan skanne mye raskere, fra 20 minutter til 5 minutter. Det andre tingen at man kan redusere stråleksponeringen til pasientene. Man kan redusere så mye at til og med gravide kvinner kan skannes her uten at man skader fosteret. Det en stor forskjell fra sånn som vi drev tidligere da.
1: Fylkesordfører Hans Jakob Bøno reagerer kraftig på beredskapsplanen som justisministeren la fram i Alta tidligere i dag. Selv om statsbudsjettet gir midler til et senter for motstandskraft, en beredskapskoordinator og en fast beredskapsuke for skoleelever, mener han regjeringen ikke adresserer de reelle utfordringene i Finnmark.
3: Det alt for mye prating, men man griper jo ikke fatt i de virkelige utfordringene vi har her. Og den største utfordringen vi har oppe i Finnmark, det befolkning. Vi har alt for lite folk her, og dermed så blir kostnadene på det meste mye høyere per menneske, for å si det sånn.
1: Men ikke alle like kritiske til regjeringens beredskapsplan for Finnmark. Frode Enoksen, distriktsjef i Vest-Finnmark Sivilforsvarsdistrikt, beskriver planene som et steg i riktig retning.
4: Det er godt at vi er i gang nå, og at det er på høy tid at vi tar det. Og etter de erfaringene som er gjort nå i Ukraina og den fokusen som er på det, så er det godt at vi er i gang med det her stykket arbeidet.
1: Og til slutt, Dyrøy kommune har fått 200 000 kroner i tilskudd fra Bufdir til forebyggende tiltak for barn og unge. Midlene skal styrke oppvekstmiljøet og forebygge utenforskap. Pengene skal blant annet gå til temadag mot nettmobbing, foreldreveiledning, skolefrokost og innkjøp av utstyr til skoler og barnehager.
0: Nyheten, Dem får vi av Matteo Dolva. Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockert.

Eller Lockhart, det finnes noe mer. Det kan jeg bare si med en gang. Det var som svar på spørsmålet ditt da. I denne ukas kommunestafett så dreier vi handbrekket i Kvænangen, nærmere ved sagt Burfjord. Det er en gjeng med damer som har ekstra overskudd i hverdagen, og de stiller opp med vafler og kaffe, og hva det her går ut på skal vi få vite mer om når vi fyrer i gang kommunestafetten rett etter Westlife, World of Our Own.

0: Westlife, World of Our Own, heter sangen. Denne uka har kommunestafetten kommet til Kvænangen i Nord-Troms. I Burfjord sentrum har en gjeng frivillige damer skapt noe ganske spesielt, for med kaffe, vafler og godt humør har de gjort parken til en møteplass som samler folk på tvers av generasjoner. Det som startet som et lite tilbud for beboerne i nærområdet har nå vokst til å bli et populært samlingspunkt for folk fra hele bygda. Og vi har klart å få kloa i en av ildsjælene, Gunn Lilian Kaino. Velkommen til ettermiddagssendinga.
1: Tusen takk.
0: Gunn Lilian, nå for dem som ikke kjenner til parken, hva er det egentlig?
1: Nei, det jo et helt sånn der frivillig og tiltak vi har begynt med på helt sånn der frivillig basis og uten noe støtte fra noen helst kanter. Det bare vi seks damer som har litt til overs i hverdagen og finner ut at vi kan stille opp for andre grupper i samfunnet og gjøre det trivelig i bygda.
0: Ja, hvor ideen om å starte opp med kaffe, vafler og sosiale samlinger, hvor den ideen kom fra?
1: Den kom vel egentlig ifra vi møttes i fjor. Jeg var ute og hentet en klient her på en bolig han var ute og trillet. Så var det en som var ute og løftet faren sin i rullestol. Og møttes vi i parken og begynte å prate. Så sa han faren til henne, han var forresten vår avdøde kjære butikkmester, han er Willy Vassnes. Datteren var trillet til luften. Så begynte han å lukte. Det var lite vaffellukt i det her nå for tiden her. Liksom. Før var det jo, stekte de jo vaffler her på hver butikkhjørne og bort på Gargo ut på den der Emil-platten som vi nå kalte den før og serverte den også. Så. Men så ser jeg det. Det går an å gjøre. Snurre meg rundt her. Jeg gjør en strømboks her, så det her går an. Jeg skal rette for å ordne noen vaffler her. Og det her var like før helgen. Jeg tror det var mandag eller tirsdag, så hadde vi trimmet sammen her, så var vi i full gang, jeg og Karoline, datteren, at han ville vastnes, og så første vaffeldagen der. Og så spannet det bare på seg ut igjen.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Vi fikk faktisk 8 sånne utearrangement i fjor sommer der, liksom, og så før det begynte å bli utrivelig å sitte ute.
0: Ja, ja.
1: Så i dag har vi avviklet det 9. arrangementet nå for i sommer igjen, i mellom alle regnskurige som er kommet.
0: Det er ikke dårlig det, altså. Og det er et poeng at det skal være utendørs. Det er ikke sånn at dere liksom trekker inn når det blir kaldt. Og...
1: Nei, egentlig ikke sånn. Det ble så bråslutt i fjor høst, eller da måtte vi leie huset enda for å være inne der. Det tok vi sist der. Og nå måtte folk begynte jo mase her tidlig her, og parken. Så vi måtte ha et inne her i vår også, før vi slapp oss ut i parken. Vi ble vær ute i parken. Så det kan gå den gjennom vinteren, at det kan bli flere inn på flerbusshus og
0: ja.
1: leie oss inn der.
0: Hvem er det som kommer på de her møtene?
1: Neida, det jo ideen, det var jo blant annet det vi tenkte på. Det var jo for at de der bor inn på eldreboligen, hybelhuset, og de som er på dagsenteret 2 ganger i uka, når de kan komme dit også, de oppe på Furutoppen, de som bor der oppe også. De bruker jo å komme trillende gjennom mot sentrum og det var greit for folk, og de kunne møtes og sitte og prate og kose seg og se andre fjes og få et input inn i hverdagen. Lyspunkt blir det jo egentlig. For det er blitt veldig populært. Folk de spør, de maser, er det parsket? Blir det til uka? Vi må se på vær, og vi må se om vi har fri. Vi har litt fri og ledig tid, sånn. Så. Det må klaffe litt, sånn.
0: Ja.
1: Så.
0: Men har dere noen tanker om en slags videreutvikling av dette her til å bli en litt sånn parkenfestival neste sommer med artister?
1: Nei, da må kommunen ta og shine opp den parken litt med både platt og alt sånt. Vi må jo ha scene der og scenetapp og alt sånt.
0: Ja, ja.
1: Få bort noen krattskog der bak der.
0: Men det må jo være artig å lage noe sånt for beboere og innbyggere og sånn
1: som
0: folk setter pris på.
1: Ja, da. Nå rettet med parken, nå har vi jo fått en nyåpnet bar- og pub-restaurant, Meister her enda, så vi kan jo samarbeide godt der med masse arrangement der i parken. Ja.
0: Tror du at det her er noe som gjør at folk i Burfjord, da, og for så vidt også Kvænangen, tenker at det her, det gjorde at vi fikk sånn økt bolyst?
1: Jeg vet ikke, i hvert fall de noe av de her beboerne rundt her, for dem, man treffer dem, så er de veldig, de spør etter parken og sånn der, men de hører dem prate, de har vært i parken og sånn. Og dem som sitter her av god tid, og dag var det, så ble det plutselig så fint vær. Det var et par damer, de satt også her flere timer her. Vi har jo åpnet sånn dager, da vi er fra 11 til 2, så det er jo 3 timer, at de satt her i 2 timer, ja, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Det blir sånn. Så kommer det jo nye inn og nye. Noen går, og noen liksom kan synes det er litt kaldt og utrivelig, og noen har jo andre æren, så det er liksom sånn, det er veldig... Det kan bli skikkelig kråke ting der til opp til tider.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Må man betale for vafler og kaffen?
1: Ja, vi tar en sånn egenandel, 30 kroner, så at de betaler for kaffe og vafler, så lenge de nå sitter og eter og drikker, så kan de få for det er sånn egenandel.
0: Ja.
1: Det var egentlig det vi skulle holde oss så lavt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Teater, sånn der. Og så det var det liksom at det begynte å komme så mye sånne bygdefolk inn. Fant det her må vi jo liksom, for det var jo noen som kom nesten og spiste mattaken sin og begynte å spise litt mer. Så fant vi ut, det her går vi noen konkurs på. Vi tenkte du ikke innkjøpte vaflerøra og kaffe og koppa og sånn der. Så vi måtte fant ut en lotteri vi begynte med. Så der, og der kommer det. Og der kan dere få lov å betale, bruker bare ski, hvis de føler de har lyst til å gi mer. Så.
0: Jeg skjønner. Så det her, det kan bli omsa altså.
1: Ja da, vi har fått et brukbart overskudd på det her. Og ja. Pengene deler vi jo tilbake til bygda, liksom de forskjellige formål igjen.
0: Det var spennende å høre om parkentilbudet i Burfjord i hverdagen, Gunn Lillian Gaino. Det har vi ønsket dere lykke til videre med det her. Det er godt at noen tar tak.
1: Ja, tusen takk. Og det er jo sånn velvære for oss også å holde på med det der, når man ser det folk hvor de trives og er liksom, glad å være i parken og katt i det parken. Og vi har jo også en gevinst i taget.
0: Ja, det er sant. Man har en sånn god følelse i seg selv når man har vært med og bidra i lag med andre.
1: Ja. Og man har tid enda, gir et av sin tid til sånne folk enda. Ja. Den der gruppen i samfunnet, så er det veldig, det er veldig godt, egentlig. Føles godt, egentlig, sånn.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Den største gleden du kan ha,
1: ja, akkurat.
0: Det å gjøre andre glad.
1: Ja.
0: Må du ha en fin dag videre, og lykke til med neste parken arrangement.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det, hei.
0: Her er Kajsa Balto i lag med Moddy. Her hører vi Knekte Greine.
2: Jeg er vrei, føtten går mot vår vann. Verk ei, hjerte hamre, heien såk i gjett ei. Juni komme vesta, held deg, gei seg. Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Kaisabalto Modi, knekte greine, heter sangen. I dagens konkurranse så er det vanskelig å google seg frem til riktig svar. Du må rett og slett bare være utrolig heldig.
1: Ja, vi snurret lykkehjulet vårt i første gjennomgang av dagens konkurranse, og da havna pila på et nummer fra 1 til 24. Men hvilket tall var det den landet på?
0: Du må ta en sjanse, og så må du sende inn ditt tall. Det trenger ikke å være lykketallet ditt, for du kan jo tenke deg at det ikke sikkert at lykketallet ditt slår til når ikke du har vært og snurret på hjulet. Men send ett tall inn til oss, og så må du ha med navn og adresse, sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Hvis det du som svarer riktig, og er det flere som svarer riktig, så må vi rett og slett få ta en trekning. Men vi vil veldig gjerne høre fra deg da. Hvis du lurer på hvordan det her foregår, så er det ikke verre enn at du bare finner frem appen NRK Radio, leter opp ettermiddagssendinga, trykk på send inn, og så er du i gang.
1: Ja, gjerne ta med fullt navn og adresse når du på saken.
0: Ja, det må vi gjerne ha. Justisministeren kommer med tre tiltak som skal styrke beredskapen i Finnmark. Det skal vi høre mer om noen minutter.

0: Kim Rustad sang «Der var du». Justisminister Astrid Aas Hansen lanserer tre tiltak som skal styrke beredskapen i Finnmark. I fast ordning for motstandskraftuke i videregående skole, et nytt senter for motstandskraft og en beredskapskoordinator i Vest-Finnmark. Aas Hansen sier det her vil gjøre kommunene og befolkningen bedre rustet til å håndtere kriser.
1: Dette vil styrke beredskapen i Finnmark. Det vil gjøre det tryggere for befolkningen ved at vi nå får på plass en styrking som vil hjelpe kommunene og som vil dermed også hjelpe befolkningen i Finnmark.
2: Hvordan ser man på seg at beredskapsarbeidet vil øke i fremover?
1: Ja, for det første, det at piloten gjøres til en fast ordning, så betyr det at andreklasseelever i videregående skoler i Finnmark vil få en uke hvor de får opplæring i motstandskraft, blir bedre i stand til å også kunne møte kriser og i verste fall krig. Og den erfaringen vi har at dette øker tryggheten, og det øker motstandskraften. Så vil vi gjennom Senter for motstandskraft i Finnmark kunne i enda større grad tilrettelegge for samarbeid, for samvirke, for øvelser, som vil også tjene kommunene og dermed befolkningen. Og ved at vi også får på plass en beredskapskoordinator i Vest-Finnmark, så betyr det at kanskje særlig de minste kommunene som vil ha utfordringer både med kapasitet og kompetanse vil få en dedikert ressurs som kan hjelpe. Så dette vil både hvert for seg og i sum innebære en styrking av samfunnssikkerhet, beredskap, motstandskraft for befolkning og kommuner i Finnmark.
0: Reporter her, det var Jo Hermstad Tronsen. Fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhner, slakter regjeringens beredskapsplan og kaller det en aprilspøk, skal vi høre litt senere.
3: En podcast fra NRK.
4: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
5: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
6: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
3: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Just by looking, sang Hedda. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen la i dag frem regjeringens beredskapstiltak for Finnmark. I korte trekk så ønsker regjeringen å gjøre beredskapspiloten i videregående skole permanent, spleise på en beredskapskoordinator i Vest-Finnmark, og styrke senter for motstandskraft. Dette må være en aprilspøk, tordner fylkesordfører Hans Jakob Bønå.
1: Ja, det er jo nesten som om å sjekke kalenderen. Det var det 1. april nu, men det var det jo ikke da. Men altså, ærlig talt, altså, med på en spleis med en koordinator, altså, jeg ramlet av, rett og slett. Jeg forstår ikke lenger hvordan man kan reise til Finnmark, både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, og motta informasjon om hva som rører seg, hvordan vi har det i Finnmark. Og så ende opp med en spleis på en beredskapskoordinator i Finnmark. Altså, jeg skjønner ikke om man, når man snakker som at Finnmark er det viktigste geopolitiske området i Norge. Og det er det, fordi at det ligger i skjæringspunktet bastionforsvaret til Russland. Så kommer man opp med en halv stilling, altså... Nei, det er helt uforståelig for meg. Det virker jo nesten som at staten tar ikke sitt ansvar i det hele tatt. Eller erkjenner ikke de utfordringene vi faktisk har i Finnmark på noe som helst område. Mm. Så jeg forstår bare rett og slett ikke grunnlaget for å komme opp med tanken om den der ene stillingen.
2: Hva er det du tenker denne personen skal koordinere?
1: Ja, det er jo også interessant. Hva tenker man den skal jobbe med? Og hvem er oppdragsgiver? Hvem er arbeidsgiveren? Og hva er arbeidsinstruksen til den koordinatoren? Hvor tenker man at man mangler den der den koordinatoren? Vi har jo både en fylkeskommune, vi har 18 kommuner, vi har statsforvalteren som er til stede i Finnmark. Så hvor er det man ser at i systemet at vi mangler en koordinator som man var villig til å være med og spleise på. Og den der beredskapsuka på videregående skole, ja, det er vel en sak som fylkeskommunen allerede dekker de største kostnadene på.
2: Forstår jeg deg rett nå, så virker det som du mener at regjeringen har rett og slett ikke forstått alvor?
1: Ja, det tror jeg at jeg vil påstå. Her har vi hatt gjemming av russiske styrker siden 2017. Til tross for det så har vi plukket ned den desidert viktigste masta vi hadde i Vest-Finnmark, som kunne ta radiobølger og kunne benytte andre frekvenser, andre systemer. Den har vi plukket ned, og så har vi ikke gjort noe med gjemmingen. Vi bare lever med det, og flyoperatørene må bare innrette seg etter det. Og det foregår en hybridkrig som Finnmark støtter stadig kanskje er utsatt for, og så koker det ned til en koordinator. Jeg forstår ikke annet enn at her kan ikke regjeringen ta det til seg realiteten i Finnmark i dag. Altså.
0: Det var reporter Hanne Larsen som hadde intervjuet fylkesordfører Hans Jakob Bønå i Finnmark. Nå skal vi gjøre Five for Fighting med Superman.

5 for Fighting med sangen Superman. Snart skal vi ringe opp dagens konkurransevinner. Vedkommende som snurrer rette tallet skal få en telefon ifra oss. Men først, Laurent med sangen Die for You.

Lille Cæsar med sangen Elsker deg tok oss nesten frem til nyhetene klokka fire. Men vi skal få litt hjelp av artisten Anne Brun for å komme helt i mål. Anne Brun tar oss med på en virvelvind.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
1: Flyene våre avhenger det, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
2: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
1: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om videre piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
0: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot 3 luksushoteller og 3 kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å ha medvirket til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
3: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke

0: Du hørte Kim Carnes med Betty Davis' Eyes. Det var første sang ut fra oss her i siste time av ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark. Den er tirsdag 22. september. I dag får jeg masse pepper.
1: Ja, i hvert fall inn i innboksen vår. Vi har en liten avstemning gående for deg som kanskje akkurat har koblet på radioen og vil få med deg å være med på moroa. Så stiller vi deg spørsmål i dag. Hvilke krydder elsker du? Da har du 6 forskjellige svaralternativer. Krydder pepper, det ligger an i ledelsen med 43% av stemmene, men vet du hva? Kanel, som er det laget jeg legger meg på, det er med 29%. Så har vi også grillkrydder og hvitløkspulver og oregano.
0: Det er ikke mange oregano-elskere som har meldt seg på i dag, mens vi som heier på pepperen, vi er virkelig i vinden nå.
1: Ja, ja, det økte enda litt prosenter nå.
0: Det er så det, ja. Vi må stå sammen, vi vet du. For pepper, det er viktig i mitt liv i hvert fall, og ser ut som det er det hos flere også. Vi skal snakke med ordføreren i Bardufoss i løpet av den neste timen. Det er 5 år siden Bardufoss ble registrert som by. Mm. Og hvordan har det vært? Har det blitt annerledes å bo i Bardufoss etter at man fikk bystatus?
1: Ja, man skal i hvert fall tro at det blir ikke så lite av feiring i dag.
0: Ja, det må det jo bli. 5 lys på kaka og stor ståhei sikkert. Og så skal vi til UNN også.
1: Ja, vi skal det, for UNN

0: har nå fått to nye PET-skannere til en samlet verdi på 200 millioner kroner, og det her skal da hovedsakelig brukes til kreftpasienter. Det kom som et godt bidrag inn til pasientbehandlinga, sier Vafon en på UNN.
1: Her blir det mer om dersom du henger i lag med meg og Matteo den neste timen, eller nesten neste timen, frem mot klokka fem i ettermiddag. Men nå skal vi få en lokal nyhetsoversikt, den får vi av Matteo Dolberg.
0: Tre havneprosjekter i Troms og Finnmark får til sammen over 72 millioner kroner statlig støtte fra Kystverket. Midlene skal effektivisere sjøtransporten og utløse totalinvesteringer på 492 millioner kroner på landsbasis. Totalt da, så deler Kystverket ut 208 millioner kroner til 11 prosjekter langs norske kysten. Og en tidligere politimann med en ledende stilling i Finnmark må selv møte i retten i desember. Han tiltalt for å jakte på FeFos grunn uten å ha løst jaktkort. Mannen mener han uskyldig og har nektet å betale et forelegg på 7000 kroner for det påståtte lovbruddet. Og fylkesordfører Hans Jakob Bønå kritisk til regjeringens nye beredskapsplan. Terje Meier, prosjektleder for Senter for motstandskraft i Nord, mener derimot at planen gir et godt grunnlag eller utgangspunkt for å styrke beredskapen i Nord. Han viser til at senteret nå kan videreutvikle arbeidet med kommunene og fortsette opplæringen av skoleelever.
2: Vi ser bare hvordan vi har oppnådd resultater med kunnskap, ferdigheter og holdninger hos ungdommen på videregående med de tingene vi har gjort på VG2-nivå, som jeg mener har vært en ubetinget suksess. Ungdommen har fått gode kunnskaper og gode ferdigheter på enkle ting som gjør at de ser seg selv som en ressurs i beredskapen i det daglige. Også fått en større trygghet for at de faktisk kan være med og gjøre en forskjell.
0: Og til slutt har vi litt sånn trafikkopplysning. Kvænangstunnelene på E6 skal vaskes i kveld. Derfor vil trafikanter møte på en delvis stengt tunnel, med der ledebil står for manuell dirigering fra klokka 8 i kveld. Statens vegvesen opplyser at det kan bli forsinkelser på mellom 15 til 60 minutter.
1: Det var Matteo Dolva som ga meg det siste nytt. Her er A1. Sangen heter Make It Good.

A1 sang Make It Good. I dag, 22. september, så feirer Bardufoss 5 år som by. Vi skal snakke med ordfører I Målselv ganske straks. Men først, Gunn Kvåle som synger Sommeren før deg.

0: Og Gunn Kvålesen sang Sommeren før deg. Bardufoss fikk sin bystatus på denne dagen for 5 år siden, og det må vel feires i dag. Antageligvis på torget i sentrum så inviteres vel alle til gratis kaffe og kake, og klokka 6 går ordfører i Målselv kommune Martin Nymo på talerstolen og vil gratulere med dagen. Vi må jo si gratulere med dagen fra oss her i NRK.
1: Takk for det.
0: Føles det bra?
1: Det føles bra, altså. Det er klart at med bystatus, jeg har fått positive effekter, det ikke en tvil om. Men bakgrunnen for at vi fikk det, det var jo at vi merket at prikken på kartet for Bardufoss var ganske liten, for det 3 tettsteder som vi på en måte var spredt litt på grunn av forsvaret og andre årsaker. Men når vi, det var det ene grunnen til at vi valgte å søke om, eller veta faktisk i kommunestyret at det skulle bli Bardufoss skulle bli by, altså sånn at vi mistet noen skatteetaten og banken og på vei til å miste politiet også, men da tenkte jeg at vi må gjøre noe drastisk, og da var det nesten enstemmig vedtak at vi skal Bardufoss skulle bli by.
0: Og da er skatteetaten og politiet blitt sittende fast igjen i Bardufoss da?
1: Skatteetaten mistet vi, men politiet det jo, nå er nettopp bestemt at det skal bli hovedsettet i Midt-Troms, og det jeg tror nok det har litt med at grunnen til at, at Bardufoss er blitt by, altså. Det tror jeg.
0: Det var jo strategisk lurt.
1: Ja, da, vi er strategisk lur, vi fra innlandet her i Målselv, så det, vi må tenke litt sånn, vi var litt modige og kanskje også litt fremtidsrettet.
0: Hva sier innbyggerne da? Synes de det er ok med bystatus?
1: Både og, altså noen som synes at det er litt teit, andre synes at det er bra, og vi ser jo at interessen føler, blant annet så blir vi kjenne nytt hotell som vi bygger her nå neste år, så vi og merker jo stor interesse for å bygge boliger, og også for å skape arbeidsplasser, og handelsstanden har også planer også, så det er ikke noe tvil om at vi har fått mer interesse rundt Bardufoss de siste årene, særlig også med tanke på at forsvaret skal jo satse tungt på Bardufoss.
0: Mhm. Nå er det jo, som du var inne på, de her tettstedene, Anslimoen, Anselv, Heggelia, er liksom en del av det her. Var det greit at alle de her bygdene gikk sammen om å bli en by?
1: Ja, jeg tror at det var lurt, sånn sett. Og vi ser jo at hvis vi ser litt 15 år tilbake i tid, så var det 2500 til sammen på de tettstedene, og nå er vi nesten 3000. Så det, jeg tror nok det er det som er sentrum i kommunen, og flere flytter dit. Det gjør de.
0: Har du fått noen følger for dere som skal styre denne byen da? Er dere blitt flere? Får dere bedre betalt?
1: Nei, da, det er ikke noe med det. Sånn sett er det ikke, altså. Men vi merker jo da at entusiasmen og interessen er stor. Og vi ser frem til litt, ja, vi har bestilt noen gode kaker, altså, så vi håper at det møter opp folk.
0: Ja, si litt om, hva er det du forventer som skal skje nå på torget i 60-tida da?
1: Nei, da, vi vet at det kommer en del folk. Forsvaret stiller med noen der. Vi har noen frivillige som stiller der. Vi skal kjøre noen radiobiler der. Og det blir også noen taler og noen vakker musikk. Og så skal vi selvfølgelig spise kaker og drikke kaffe og brus. Så det tenker jeg det blir god stemning.
0: Ja, det er sant det. Det blir ordentlig bykake og bykaffe og bybrus.
1: Ja.
0: Og...
1: ja, det er klart vi må ha det, altså. Nei, men vi så jo Finnsnes og Arstad, de fikk jo bystatus for 25-30 år siden, og det hadde litt å si for dem også, så vi håper jo på samme effekten de også.
0: Mm. Ja, jeg ser det, om 20 år så ringer jeg deg, så ser vi hvordan det har gått de her årene. Men det var veldig artig å høre litt om bakgrunnen for at man ville bli by for 5 år siden. Det blir 5-årsfeiring i dag, og så får vi ønske dere lykke til med mange bursdager i tida som kommer. Martin Nymo, ordfører, takk for praten.
1: Takk skal du ha, en fin kveld.

0: Sangen heter Anything, og bandet heter 3T. Kan det stemme det?
1: 3T.
0: 3T. Da har hørt vi 3T med Anning her I sendingen, og I dag så har vi spurt hva krydder elsker du? Jeg har sagt pepper, og jeg elsker virkelig pepper, det må jeg si. Ja. Og så pepper finnes jo I så mange forskjellige også varianter. Du har jo chili pepper, du har jo hvit pepper, mm-hmm. sort pepper, ja. Rød pepper, rosé pepper. Sitronpepper, det sitron og svart pepper I lag.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Men du har det også, det synes jeg også kjempegodt.
1: Ja, det.
0: Pepper bruker liksom til så mye forskjellig. Og så det jo helt utrolig å lese, når man googler litt her, så finner jeg ut at vi tar inn mellom 380 til 670 tonn pepper til Norge.
1: Ok, vi der. Åh,
0: det mye det altså.
1: Det.
0: Og så hør på den her, Kristian IVs yngre bror, prins Ulrik heter han da, han hadde med seg 15 pund pepper da han I 1592 dro til Rostock for å studere.
1: Ja.
0: Det ble regnet som et mannfolkkrydder.
1: Aromande.
0: Sikkert for at pepper jo sånn, hvis du biter I en pepper, så biter den jo nesten tilbake, liksom.
1: Ja, den gjør jo det. Jeg måtte jo ta og søke litt opp på kanelen også, da. Og ja. Det kommer jo frem her at den kan være godt for deg også. Den har litt sånn antioxidanter, og kan bidra til å senke blodsukker og kolesterol I moderate mengder, da. Og det nok nok her, for de advarer også om at hvis man får I seg for mye, ja, det kan jo ende opp med at du kan få leverskader.
0: Av kanel?
1: Ja, av kanel. Da, men da tror jeg man skal ha ganske store mengder over ganske lang tid.
0: Ah.
1: Men jeg husker at jeg søkte opp det når jeg I en god periode, nesten hver eneste dag, hadde masse kanel og litt blåbær oppå cottage cheese. Det var liksom frokosten. Det ble litt meget.
0: Okay.
1: Men jeg her fortsatt den dag I dag. Da.
0: Ja, du kom deg helt skinnet igjen. Men har du prøvd det der med å ta en spiseskje med kanel og prøve å svelge den?
1: Å ja da, når det var en utfordring på det store internett I sikkert sånn 2012. Da husker jeg at det var mange som prøvde det å svelge ned en hel spiseskje uten å ta inn noe vann eller noe som helst. Det ble en sky.
0: Ja, det går ikke. Det veldig, veldig, veldig vanskelig. Og kanel kan brukes for å tette slanger og gamle radiatorer på biler som faktisk.
1: Åja, det kan det.
0: Ja, det blir sånn tettemiddel der det kommer ut I kontakt med luft.
1: Ja, kan pepper det da?
0: Nei, pepper kan ikke det. Pepper kan lage hull I slagen der det tatt. Gå inn I appen NRK Radio, så trykker du på pepper.
1: Eller kanel.
0: Eller oregano, eller hvitløkspulver, eller grillkrydder, hvis det noe som et krydder du elsker. Og det noe du savner I den oversikten, det kan jo godt hende, så synes jeg du skal sende oss en melding. Skriv det I samme app, trykk på send inn, og så skriver du hva krydder du synes skulle vært med.

Jan Ove med Malén. I dag var det offisiell åpning på UNN av to nye PET-skannere. Dette gir dobla kapasitet og en raskere kreftsjekk, skal vi høre mer om. Men før det, her er Dagny. Vi hører sangen «C'est la vie».

0: Dagny sang C'est la vie. Uni Tromsø nå et skritt nærmere å etablere seg som et regionalt kreftsenter. I dag var det snorklipping av to nye PET-skannere til en samlet verdi av 200 millioner kroner. Og det her det gir de gave av Trond Moen, og gir et kraftig løft for kreftsatsingen i nord. Det her vil pasientene merke på flere måter, forteller avdelingsleder for PET-senteret Rune Sundset.
1: Viktigste egenskapen med det nye at man kan skanne hele kroppen på en gang. Tidligere så har vi skannet stykkevis og delt, men nå kan vi skanne hele kroppen på en gang. Og det betyr to ting. Det ene at man kan skanne mye raskere, fra 20 minutter til 5 minutter. Det har betydning for pasienter som ikke klarer å ligge i ro. Det kan være pasienter som har mye smerte. Det kan være pasienter som barn, for eksempel, som tidligere måtte narkose. Det slipper vi nå. Den andre tingen at man kan redusere stråleksponeringen til pasientene. Man kan redusere så mye at til og med gravide kvinner kan skannes her uten at man skader fosteret. Og det en stor forskjell fra sånn som vi drev tidligere da.
2: Hvor etterlengta den nye helkropps-PET-skanneren?
1: Ja, den veldig etterlengta, og den vil jo også gi store effekter på ventetida. I dag så må man vente kanskje opp til 2 uker for å få en PET-scan. Med denne skanneren her, som veldig effektiv og rask, så ventetida nesten neglisjerbar.
2: Rolf Ole Lindsetmo, du altså prosjektleder for det regionale kreftsenteret. Hvor viktig det å få denne skanneren på plass for å nå mål om å bli det kreftsenteret dere vil bli?
3: Ja, det veldig viktig, fordi det regionale kreftsenteret ønsker vi å få sertifisert i det europeiske nettverket av kreftsenteret. Og da må vi ha oppdatert teknologi for diagnostikk og behandling, og det her et veldig viktig bidrag for det.
1: Og vi jo veldig glad for at vi nå har fått på plass helkroppspetten vår da, som nummer 2 i Norge etter Haukeland. Og det har takket være Trond Moen.
2: Ja, hva betyr det at, altså det her kostet 200 millioner kroner som han har da donert. Hva betyr det for hun å ha en sånn velgjører da?
1: Ja, det betyr jo veldig mye. Han har jo bygd opp nesten hele PET-senteret vårt. Takket være Trond Moen så står vi her i dag.
4: Det sa avdelingsleder for PET-senteret Rune Sundset. Det var mange som ville takke Trond Moen, og takknemligheten ble vist med kaka, taler og sang fra de ansatte. Akkurat det var ikke forretningsmannen fra Bergen forberedt på.
5: Veldig trivelig. Jeg visste jo hva jeg gikk til. Men sangen, det var en overraskelse. Flott melodi.
2: Og så har jo du donert nå 200 millioner kroner på de nye skannerne her. Hva er grunnen til at du har gjort det, egentlig det?
5: Det er noen gang sånn at når du har et godt miljø, så er det veldig enkelt å være med videre. Og her i Tromsø så har du jo samlet forskere fra Spania, fra Tyskland. Og det er fordi at Rune Sundset har skapt et miljø som tiltrekker det ypperste av nukleærmedisinere. Og det er litt gøy å være med på.
2: Men i tillegg til de 200 millionene, du er vel oppe i totalt 500 millioner kroner nå, og Rune Sundset er jo en av mange som har sagt at det senteret hadde jo kanskje ikke eksistert om det ikke var for deg. Så hva er grunnen til at du legger så mye tid, energi og penger inn her?
5: Jeg er så glad i folk som kommer nå fra. Direkte taler, herlig språk. Nei, du blir varm rundt hjerteroten når du er nå på.
0: Til slutt, Trond Moen og en sang fra de ansatte på PET-senteret ved UNN. Reporter, det var Thea Kjelstad. Karen høres ut som i værmelding, men det Garth Brooks og en av hans mest kjente sanger, The Thunder Rolls.
6: 3:30 in the morning, not a soul in sight.

0: The Thunder Rolls, ifølge Garth Brooks.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleir og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Sabrina Carpenter var så lett på tå her med sangen Feather i ettermiddagssendinga. Og nå skal vi over fra radio til TV!
1: Ja, det skal vi! Ja. Lett som bare det. Jeg står på tå her også.
0: Du klar nå, Ingrid?
1: Det jeg. Ja. Eller det vil si, vi ikke klar helt enda, men vi har i hvert fall en tydelig plan.
0: Okay.
1: Og vi blir å stå i ruta også i kveld.
0: Ja, men det er godt. Hva er det som er på toppen av planen da?
1: Jo, det er jo litt som vi har hørt ganske mye av i deres sending utover ettermiddagen. Vi topper også sendingen vår i dag med at fylkesordføreren i Finnmark, Hans Jakob Bøhne, tordne over planene som justis- og beredskapsministeren kom i dag på besøk i Alta med forsvarslekkasje. Og mer om de foreslåtte planene får du jo selvfølgelig også både se og høre mer om i Nordnytt. Så jeg sitter noen gode kollegaer i Alta og klipper saken i denne stunden.
0: Så bra. Andre ting da?
1: Jo, UNN i Tromsø er nå et skritt nærmere å etablere seg som et regionalt kreftsenter. I dag var det snorklepping av to nye PET-scannere til en samlet verdi av 200 millioner kroner. Og de skal blant annet redusere mengden stråling som man utsetter pasienter for.
0: Ja, det høres bra ut. Vi har hatt litt om det i radioen også, men det blir fint å se det på TV også.
1: Absolutt. Det visuelle svaret får du.
0: Det er godt.
1: Så lurer jeg på en ting, Alf Harald. Har du knekt deg en Red Bull eller en Battery eller en annen energidrikk i dag?
0: Ikke i dag.
1: Men, ikke i dag, men i morgen?
0: Ja, nei, det kan godt hende. Nei, egentlig ikke. Det er mer sånn i helga, kanskje. Og kanskje spesielt hvis jeg hadde morgensendingen, det er når du kjører langt rett etter jobb for å komme på hytta. Da er Red Bull veldig greit å ha, men...
1: Ikke sant? Da er du i takt med unge i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Unges kaffe-alibi. For vi skal også ta med oss en sak fra Nordland, som beskriver at forbruk av energidrikk blant både norsk og nordisk ungdom er veldig høyt ifølge ny undersøkelse, og vi har eller kollegaen vår i Bodø har tatt turen til Bodø VGS for å høre direkte fra ungdomskilden.
0: Ja, det blir spennende sted da. Jeg prøver jo å passe på at ikke vi unge skal bli alt for opphengt i og avhengig av det der. Prøver så godt vi kan.
1: Får bare prøve.
0: Lykke til, Ingrid Vester-Amundsen.
1: Takk skal du ha.
0: Hei, hei og ha. Hei og sang med en annen klang. Jeg drømmer i sakte film, samme vei, nye bilder, for du forsvant. Tok minnene med da vi skulle bli de eneste på jorda. Men du ødela meg med de ordene som du sa.

0: en gang til, Erik Lyng og Stina Talling, men vi klarer oss med en gang.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det. I dag har vi spurt, hva krydder elsker du? Og så er det ikke alle kryddersortene som var inne der. Selv om det sto grillkrydder, så har han Halvar sendt oss en melding.
2: Ja, han skriver, hei i studio, Navgis grillkrydder, desidert topp 1.
0: Ja, det, jeg måtte sjekke litt, jeg ser jo den boksen der, jeg kjenner den igjen, det lages jo av et kjent merke, men den har en oppskrift som sikkert skriver seg fra Nattvik da, den finner man i butikken, og det, jeg kan godt tenke meg at den god. Sten Harald har også bidratt, det bruker han å gjøre hver eneste ettermiddag, han skriver, når det gjelder krydder så må man ha både pepper og salt, for det krydder som kan brukes til nesten alt, men oregano må jeg ha på pizzaen min, også litt hvitløk og dill, da blir den fin. Litt sterk pepper blir heller ikke galt.
2: Nei, har forkjempet for at alle krydderne, de går jo med.
0: Ja, det sant.
2: Han Bjørn, han skriver, hei og god ettermiddag. Kanel, det til grøt med sukker og smørøye, men har aldri forsøkt å bruke det til andre retter. Kan sikkert brukes til mange ting, også til å tette gamle kjølesystem på kjøretøy. Ja. Men han kommer også med et krydder jeg jo ikke har vært borte. Vi bruker å lage kantarellkrydder. Tar cirka 3-4 døgn å tørke ut kantarellen i varmluftsånd, og absolutt all fuktighet må ut for å unngå at krydderet mugner til under lagingen. Da. Og etterpå så bruker vi stavmikser for å pulverisere kantarellen, og så har vi det på glass. Smaker fantastisk som krydder i sauser, og så videre. I tillegg til parmesanost og mozzarella. Og ikke for å glemme einbær, et glemt eller avglemt bær som faktisk krydrer til kjøtt og sauser og så videre. Men de grunnleggende krydderne vi kjenner og bruker til det meste er jo salt og pepper.
0: Ja, helt enig. Det er flott det. Takk også for hyggelig program, og det er fint. Det er hyggelig at Bjørn og andre sender meldinger til oss. Det setter vi pris på.
2: Vi gjør det.
0: Vi er som Chris Holsen i eget selskap her.

0: Chris Holsten sang i eget selskap. Han har nå vært her i vårt selskap i noen minutter også, så han ikke helt alene.
1: Nei, ja.
0: Det ser ut som flesteparten henger seg på pepper som favorittkrydder.
2: De gjør det. 43% av deg, eller dere som har lyttet på, har i hvert fall stemt på det. Og jeg må jo bare melde og si at jeg er glad for at kanelen kom på en sterk andreplass.
0: Ja, ja, det blir sølvmedalje til dere da.
2: Grillkrydder kom på en tredjeplass, og så kom jo hvitløkspulver etter det, og oregano het sist.
0: Oregano kom dessverre sist i dag, ja. Men oregano er viktig den også.
2: Nei.
0: Matteo Dahl var Alf Harald Martinsen, takk hjertelig for å følge. Vi er på plass igjen i morgen. Håper du også har mulighet og lyst til å være med på det.
2: Mm.
0: Før vi runder av helt, skal vi høre Sigrun Los Barbo og hennes sang «Hold ut».

0: Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump tror landet kan få til en avtale med Iran etter mellomvalget i november. Presidenten har viet store deler av sin tale i FNs generalforsamling til å diskutere nettopp krigen mot Iran. Han har i løpet av talen også kalt Kuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere i dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag i New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk er registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det er betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust er blant russen som synes det er drastisk.
1: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha en kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det er viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønsker om russefeiring blir tatt i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ja, her er vi igjen.
3: Velkommen til hverdagsfesten og inn i Norges største vennegjeng.
4: Det er tirsdag, uka er i gang, og vi har to gode timer foran oss.
3: Hurra!

0: Gonna be med The Proclaimers.
1: Og du store alpaka, for en flott sang.
0: Og steike bananas. Nei.
1: Begreper, ord som vi har mistet underveis, det er dagens tema.
0: Ja, vi vil vite hvilke norske ord og uttrykk vi har sluttet å bruke, eller som du savner og skulle gjerne tatt inn i ditt vokabular.
1: Ja. Så gå inn i appen NRK Radio, Finn HC og Ingeborg, og skriv til oss der, trykk på knappen send inn, og fortell oss om ord og uttrykk du gjerne skulle beholdt, eller er glad for at har blitt borte. Arne skriver, du store alpaka, sa tanta min når hun ble overrasket. Skjønte aldri hvorfor en alpaka skulle være så oppsiktsvekkende. Det er lektor Tørdal sin skyld. Lektor Tørdal i Stumpa.
0: Åh, ja. Var det han som begynte med det først?
1: Det er skummelt å være veldig påståelig, men jeg har inntrykk av det.
0: Spennende. Ja. Ja, deres oppfav. Ja. Det er så mangt.
1: Ellers så har jeg vært litt pjusk i dag, synes jeg. Mm. Har liksom ikke vært helt på toppen.
0: Nei.
1: Pjusk er ikke et ord jeg hører mange bruker, hverken i helsesammenheng eller andre.
0: Nei, men jeg føler selve det å bare si ordet pjusk, da skjønner du hva det handler om.
1: Ja, det skriker på medlidenhet.
0: Ja.
1: Jeg er litt pjusk, jeg.
0: Ja, det høres litt sånn fuglet ut.
1: Ja. Ja, ikke sant? En liten forsvarsløs fugl. Det er knakende godt sagt. Det burde knake litt mer i språket, ja, tenker mange. Men hvor kommer det fra, liksom? Hva er det noen som bruker det? Jeg tror dette kan bli ufrivillig morsomt også, fordi at det er jo skummelt å kaste ut et ønske om å få ord og uttrykk all den tid. Det kan jo hende at vi ikke forstår alt sammen selv.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å høre hva du der hjemme tenker.
1: Ja, så gå inn i appen NRK Radio Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, så snakker vi i en halvtimes tid om ord og uttrykk som

0: Dette er ganske kult. Kult er jo gangbart fremdeles, selv om det er lenge siden det dukket opp.
1: Ja, den lever godt.
0: Ja, så hvorfor er det noe som forsvinner og annet som blir? Kanskje vi skal snakke om det også. Men først skal vi høre Sim Roman. Dette er Ryper i lakken.

0: Riper i lakken av Zimmermann.
1: Som leder oss rett inn på ord og uttrykk som ble borte underveis. Vi skal sporenstreks begynne å lese meldinger. Mamma sa alltid sporenstreks når noen skulle gjøres med en gang, skriver Tone. Kom deg hjem, sporenstreks. Da visste vi at det ikke var rom for forhandling.
0: Nei, det husker jeg også det jeg har hørt en gang i tiden.
1: Sporenstreks. Streks må jo ha med straks å gjøre.
0: Ja.
1: Altså umiddelbart. Men sporenstreks.
0: Ja. Jeg tenkte på det liksom at man hopper opp i sporet og straks kommer seg hjem. Fjom! Ja. Godt av banen, sier Anne Hilde.
1: Ja.
0: Godt av banen.
1: Ja. Ja, det er sant. Hvorfor er det borte på en måte? Eller er det borte?
0: Godt av banen. Ja, vi hører sikkert litt her og der.
1: Ja.
0: Rune sier, min farmor brukte uttrykk som gutten i røyken og småbarn i matfett. Har ikke hørt andre bruke disse.
1: Småbarn i matfett har jeg aldri hørt. Men tantene til pappa, altså godt voksne kvinner da jeg var liten, de sa også gutten i røyken.
0: Ja,
1: gutten i røyken.
0: Men kan du tenke deg hva det betyr?
1: Ja, det var jo positivt da. Det var jo, det var jo en som på en måte ble fremholdt som en skikkelig gutt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg vet ikke om det har noe med... Nei, de hadde jo ikke røykemaskiner.
0: Nei.
1: Rampelys og røykemaskin. Nei, vet du, jeg vet ikke, gutten røyken. Det var nok mye oppmerksomhet rundt den også da.
0: Ikke sant, ikke sant.
1: Ivar Morten skriver at han har laget sitt eget uttrykk. Før het det plusquamperfektum. Dette var noe fra norsktimen, ikke sant, i grammatikken. Men Ivar Morten sier at nå er det borte fra norsk grammatikk, så jeg sier det når jeg finner en ledig parkeringsplass. Dette var helt plusquamperfektum.
0: Oi.
1: Hvis du har med en norsklærer, Ivar Morten, så er det mulig at det blir forundring og forvikling. Nei, forvirring.
0: Mm.
1: Men jeg er med.
0: Ja, jeg også er med på den.
1: Bra.
0: Rita sier at på lørdag så vi naboene sitte i Finstasen på bussholdeplassen. Og da sa... Ja, hun sa, se på de, de skal nok ut på galeien.
1: Ja.
0: Og det skjønte ikke mannen min noe av, sier Rita.
1: Nei, men det er mange utesteder som heter det rundt omkring.
0: Åh.
1: Ja, jeg lurer på om det er et i Stavanger, en kafé, nei, Stavern. Ja, hvor galeien er å være på Rangel. Rangel. Ja,
0: ut på byen.
1: Ut på byen, ut på livet.
0: På galeien.
1: Ja, og så er det vel fra skip, vel? Altså en slags skute. Nå ble jeg veldig i tvil, men jeg vet, hvis jeg er på Koster, Nordkoster, litt øyrik utenfor Strømstad, så er jeg ofte på galeien, for der er det et utested, eller en utested, en restaurant som heter det.
0: Ja, spennende.
1: Ja, Tove har skrevet ordet fjølg blir alt for lite brukt.
0: Det har jeg ikke hørt.
1: Nei, ikke jeg heller. Tove skriver at fjølg er det motsatte av ufjølg. Det hjalp meg ikke så veldig. Fortell oss gjerne hva fjølg er, Tove. Jeg tenker jo fort på fjong.
0: Ja, det tenkte jeg jo faktisk.
1: Fin og fjong, men aner ikke.
0: Nei, det blir spennende. Vi må få oppdatering på den.
1: Ja.
0: At ting er gemt, hører man ikke ofte lenger, sier Espen.
1: Nei, men vær litt gem, da. Vær litt gem. Er ikke det å være greia?
0: Jo, det er det jeg tror også.
1: Ja. Ola skriver velbekomme.
0: Velbekomme.
1: Som er uttrykk for et ønske om at den som har fått noe føler seg sett og respektert, og at vedkommende er mett og eller fornøyd og hygger seg med maten, at den er deg vel unnt på en måte. Ola har bodd der. Tusen takk, Ola.
0: Og så sier Venke, ugler i mosen.
1: Ja, men hva gjør de der?
0: Men hvor er ugla? Hvor er mosen? Ingen vet.
1: Nei.
0: Men alle skjønner at noe er galt.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi her da Astrid som forteller at Gutten i røyken er også en amerikansk stumfilm fra 1923 med Buster Keaton i hovedrollen. Ok. Ja, Our Hospitality heter den. Så da har vi fått koblet det til en film hvertfall.
0: Kanskje jeg skal se den i kveld da?
1: Ja.
0: Berit sier å ha en høne å plukke med noen. Hvorfor har vi sluttet å si dette? Jeg har en høne å plukke med deg.
1: Ja, ja, man blir jo litt lettere nervøs av det.
0: Det er ikke gode nyheter.
1: Nei, sannsynligvis ikke. Gå inn i appen du også, eller åpne appen på telefonen din, som det vel heter, riktig. Og trykk på knappen, send inn hos H.C. Vengeborg og fortell oss om ord og uttrykk som har blitt borte underveis. Musikk

0: Og det er jo noen som lager egne ord og uttrykk også. Ivar Morten hadde jo lånt plusskvam perfektum. Og Per Christian skriver: Hvorfor går lange turer når du kan sitte hjemme og småture?
1: Nei, det er herlig.
0: Mangler vel en S der? Kanskje? I småsture. Bon Jovi kommer her med Always fra oss til deg.

0: Bon Jovi og Always fikk du der. Mens vi snakker om ord og uttrykk som forsvant underveis.
1: Og vi har fått litt oppklaring her.
0: Ja, takk!
1: Ja, nå renner det inn, og det er så utrolig gøy at dere svarer oss på det her. Vi snakker om fjølg ja. Fra Tove.
0: Ja.
1: Og da skriver Tove, fjølg forstås som deilig, behagelig, godt, altså godfølelsen. I gjestehavna i Sykkylven er det en bastue som man kan bestille tidig, og den heter da fjølg.
0: Ja.
1: Så det er sikkert det da, at det er sånn koselig å sette seg inn i der.
0: Ja, det blir fjølgt.
1: Ikke sant? Ja. Da lærte vi noe nytt.
0: Tusen takk. Per Asbjørn skriver, det var sjofelt. Det hørte vi oftere før, når noe gikk vår eller min vei. Ellers var det høyst urettferdstugg. Urettferdstugg. Men sjofelt husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Ikke vær sjofel da. Vær gem.
1: Åh, ok. Spennende. Det er veldig gøy at det er litt forskjellig alder på oss to, og da har vi litt sånne forskjellige referanser.
0: Ja, det er helt sant.
1: Jeg har en annen oppklaring her også,
0: ja. Ja, takk.
1: Ole, han sier, ugler i mosen er misforstått dansk.
0: Ah.
1: Ugler er egentlig ulver. Mose på dansk er det vi kaller myr. Ja. Det er egentlig ulver i myra.
0: Oi.
1: Ikke sant? Lusker seg rundt.
0: Ja. Ja, da skjønner jeg.
1: Mm-hmm.
0: Vi har også fått melding fra Øyvind som skriver å ha det på G. Det er et uttrykk jeg aldri har fått noen forklaring på, annet at man har det bra.
1: Mm-hmm.
0: Hvor kommer det fra, og hva betyr G-en? Og det blir jo ikke mye brukt lenger heller. Tante Gudrun, en av de gamle kvinnene, sa alltid det. Nei, nå har vi det på G, dere!
1: Mm.
0: Ja, da var det fint. Det Øyvind skriver er at han innbiller seg at det kan komme fra Oslos visemusikkmiljø på 60- og 70-tallet, men korriger meg gjerne, skriver Øyvind. Hvem er jeg til å korrigere det, Øyvind? Ingen, så det skal jeg ikke, men jeg slo det opp, og Språkrådet sier at opprinnelsen er usikker, men det ble brukt i en revyvise, altså enda før 60- og 70-tallet, nemlig på januar 1913, hvor de sang «De rike har det jo på G, de har ikke stort å kava med». Og så er det noen som mener at G-en kan komme fra G-I-H-G, som var en forkortelse for høygir. Altså ha god flyt, være liksom i høyt turtall. Og så er det et alternativ også, det franske ordet «gai», jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, som betyr «glad». Det kan være der G-en kommer fra da.
1: Mm.
0: Så, men hva vet vi, Øyvind? Det var helt sikkert også i visemusikkmiljøet på 60- og 70-tallet.
1: Elling, han kommer med et uttrykk her. «Trenger ikke støtter på nye hus». Der fikk jeg klar beskjed fra bestefar til oss barnebarn om å fjerne albuene fra spisebordet.
0: Ja.
1: Det gjaldt å sitte rett i ryggen ved matbordet.
0: Ja.
1: Har du hørt det?
0: Ja, ja, absolutt. Vi satt sånn med hakka i hendene og så albuene på bordet.
1: Ja.
0: Det ser jo ut som man kjeder seg litt når man sitter sånn. Ja. Det gjorde vi kanskje. Det var jo ikke akkurat TikTok og Facebook-temaer rundt bordet på 70-tallet. Mm-hmm. Så ja, det fikk jeg også beskjed om.
1: Trenger ikke støtte på nye hus. Den er veldig bra.
0: Ragnhild skriver, det er ikke så mange som setter på en sleger lenger. Det har lett for å bli en hit i stedet.
1: Ja,
0: ja, det er sant,
1: sleger.
0: Ja.
1: Altså dagens slager.
0: Ja.
1: Ja. Surpump bruker vi ikke lenger, sier Rigmor.
0: Nei.
1: Du, din surpump.
0: Ja, det er veldig fint, vet du. Erling savner hulter til bulter.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det vil jeg begynne å si igjen,
0: kjenne. På alle måter. Ja, jeg også. Nei, nå er allting helt hulter til bulter.
1: Nina skriver, min mormor sa alltid ordet dussemang, om hun ikke var helt i form, eller om en plante som var litt slapp. Ja, da var den tydeligvis ikke helt i form.
0: Nei.
1: Dussemang,
0: ja. Nei, men vi tar en runde til, etter at vi har hørt Ingrid Vårvik som kommer her, med sangen som heter «Bare en mann». Herlig dussen, den er fint. Du har hørt.

0: bare en mann med Ingrid Vårvik. Og vi snakker om ord og uttrykk som vi ikke bruker lenger, eller som du savner. Arnfinn, han skriver, tror du har lampefeber?
1: Lampefeber?
0: Ja. Har du det hørt den før?
1: Ja, jeg har hørt det. Men jeg klarer ikke helt å forklare det.
0: Lampefeber?
1: Jeg tror ikke jeg har hørt det siden jeg var liten.
0: Ja, det skal jeg si neste gang jeg har feber.
1: Ja.
0: Bank i bordet.
1: Men lampefeber, kan det være det man får når man havner i rampelyset?
0: Åja, kan det være det, ja?
1: Altså sånn at man blir nervøs?
0: Ja.
1: Eller er det at man har fått for mye rampelys og blir innbilsk?
0: Ja, eller at man blir litt sånn, får litt hybris, som det sier i Sverige.
1: Ja, ikke sant?
0: At man er høy på seg selv.
1: Ja, nemlig. Eller er det bare tilfeldig at lampe og rampe i den sammenhengen der?
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Mats skriver et uttrykk som HC sikkert kjenner til, er splitte mine bramseil.
0: Ja.
1: Mats skriver at han er litt usikker på hva det betyr, men tenker at man da blir, eller er overrasket. Og det er jo helt riktig med at vi måtte slå det opp tidligere i dag, fordi at det er jo sånn som veldig fort dukker opp når vi snakker om dette her, og i denne anledningen så dukket opp et annet uttrykk, men det kan vi ta etterpå. Splitte mine bramseil er de øverste seilene på de store eldre seilskutene, plassert like under røylseilet, står det adresse. Og uttrykket kommer av at bramseilene blir revnet eller spjæret i stykker i kraftig uvær, og da ble man jo ganske overrasket. Men så står det, splitte mine bramseil er et gammelt sjømannsuttrykk som brukes som et kraftuttrykk, omtrent som sola meg i bakken.
0: Jaha.
1: Har jeg aldri hørt. Sola meg i bakken. Har du hørt om det, Ceci, fra å forklare oss det?
0: Ja.
1: Altså, nå vet vi jo hva det betyr, men hva det kommer av. For det står ikke forklart.
0: Vi snakket jo om sporenstreks i stad.
1: Ja.
0: Og da har vi fått en fra Bernt Olav. Han sier at det kommer fra tysk, og sikter til handlingen at handlingen skal skje i full galopp.
1: Mm.
0: Altså, på tysk så skriver han da Spornstreich.
1: Spornstreich, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Vi låner litt fra her og der, vet du.
1: Ja, ja da, og det er jo altså germanske språk henger jo sammen. Verna skriver lampefeber har man før man skal opptre. Da var vi inne på det der. Anne Tove skriver lampefeber kan bety litt oppstemt. Da har vi jo ganske ofte lampefeber, du og jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo også en liten undersøkelse ute, og vi tar det med en gang, dere. I appen NRK Radio, hvor du kan høre podcaster, høre radioprogrammer om igjen, høre direkte radio, gjøre mye hyggelig, så er det en sånn undersøkelsesfunksjon. Og vi bruker den nesten hver dag, men vi snakker ikke så mye om det. Men har du lyst til å være med på det, så sjekk det ut. Og hva er spørsmålet i dag?
0: Spørsmålet er, tar du ofte i bruk gamle ord og uttrykk?
1: Mhm.
0: Da kan du svare ja eller nei, og her er det altså 94% som sier ja, og 6% som sier nei.
1: Ikke sant.
0: Så det er ganske mange av oss som tar i bruk gamle ord og uttrykk, og det er bra, vi må beholde språket vårt.
1: Ja, det er morsomt. Det er veldig gøy. Sigvald skriver, hei, uttrykket herlige London. Det må selvfølgelig sies på Rogalands dialekt.
0: Ok.
1: Og jeg var heldig å ha jobbet en stund sammen med Trine Grung, som jo har Rogalands dialekt all den tid hun kommer derifra. Og det var noe slikt som, herlige London. Herlige London.
0: Nå hørte det som Mia Gunnarsen.
1: Åja. Hun har litt dypere stemme enn Trine Grung, tenker du på?
0: Ja, herlige London.
1: Herlige London. Ja, men så fint. Unnskyld, alle rogalendinger.
0: Ja.
1: Men jeg er enig, det er et fint uttrykk, og det blir ikke like, brukt, like mye brukt lenger.
0: Og så Aud har en liten tanke her. Er det noe som heter barneteve lenger? Tenk så herlig. En halvtime. Fantastisk. TV for barn, og så barnetimepose da. Den veide ikke en kilo. Kjenner jeg, har blitt gammel og kapitulert.
1: Ja, og den barnetimegodteriet var jo bare på lørdag. Det var jo ikke på tirsdag, onsdag og torsdag.
0: Nei, for det var en sånn pose du kunne kjøpe i butikken med godteri.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Men jeg tror opprinnelsen var bare at man spiste bare godteri en gang i uka, det var på lørdag, og da gikk man i butikken, og så tok man for 50 øre av sånne smukker, og for kanskje 2 kroner av sånne sjokoladeknapper.
0: Ja, det er det som er bra med å bli voksen, så kan man spise godteri hver dag.
1: Ja, det er noe med det.
0: Neida.
1: Det, vi setter strek nå, Evik, da.
0: Ja.
1: Tusen takk for alle meldinger, dette var veldig gøy, nå vet vi hva vi skal gjøre i kveld. Vi skal sitte og lese gjennom alle meldingene og lære oss ord og uttrykk som forsvant underveis, og prøve å gi dem nytt liv. Hverdagsfesten! Den fortsetter.

0: The Code med Nemo.
1: Per Inge skriver noen kloke linjer her som vi tar med helt etter at vi egentlig har rundet av for dagens tema. For Per Inge skriver: Hei dere, jeg savner å høre at det var tumulter, det ble håndgemeng av det, til slutt ble de kjeppjagd. Ja, jeg enig, Per Inge. Som Per Inge skriver, nå bruker jo alle kniv, eller verre.
0: Ja.
1: Tumulter høres litt hyggeligere ut.
0: Tumulter, jeg trodde det bare var del at man liksom tullet det, og så blir det verre.
1: Ja, tumulter, da kanskje det var en kneten knyttneve inn I bildet, men ja, det var litt sånn slossing og sånn.
0: Ja. Uffa meg, nei, det må holde seg langt unna, altså.
1: Ja, helt klart. I tegneserier, i Donald og sånn, når det tumulter, da det sånne støvskyr
0: rundt. Ja.
1: Da har det vært litt oppstandelse. Vi skal gå motsatt retning nå. Her blir det bare harmoni.
0: Ja, inn I det hyggelige.
1: Ja, for nå skal vi prøve å få oss en venn. For som alle vet, alle trenger en venn.
0: Så vi ønsker å høre hva som gjorde deg glad I dag. Skriv det inn til oss I NRK radioappen. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokken 6 så vi får ringt deg opp.
1: Vi kjøper oss venner, så det premie.
0: Om det premie.
1: Ja,
0: det vil du ikke gå glipp av.
1: Nei, og så hvis du lurer nå, har jeg egentlig noe å ringe for? Ja. Svaret ja. Det har du. For det var et eller annet som fikk deg til å trekke på smilebåndet. Eller tenke, dette kan jeg snakke med dem om.
0: Ja, det trenger ikke å være de største tingene, altså.
1: Neida, og hvis det noe du vet du kommer til å bli glad for, og så senere I uka, så... Er det både høy og vi dør her hos oss?
0: Ja, vi hadde jo en som hadde ringt inn og ville snakke om at de hadde bestilt en tur som kommer. Og det også kjempekoselig å snakke om.
1: Stemmer, vi skulle til Japan.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, det veldig mange muligheter for å komme med hos Ingeborg og H.C. rett etter klokka 18 I dag. Her Elton John, han kommer med en gang. Særbehandling. Dette The One.

0: The One fikk du der med Elton John.
1: Det var hyggelig. Spiller ikke så mye Elton John.
0: Nei, mer av det altså.
1: Ja, det vi klare for. Ikke noe problem. Hvis du har lyst til å bli vår venn I dag, så altså muligheten der nå. Vi har ikke bestemt oss ennå. Det bare å gå inn I appen NRK Radio og trykke på send inn og forklare hva du smilte litt av I dag, eller ble kjempeglad for. Det altså graden av glede og størrelsen på smilet, det bestemmer du helt selv.
0: Ja, og det blir en hyggelig prat. Vi snille.
1: Ja. Ja, ja, dette har aldri vært noe annet enn trivelig. Vi gleder oss til det etter 18.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Det blir litt variabelt sånn som det pleier, for vi har jo et langstrakt land, men det kommer et lavtrykk som nærmer seg Spitsbergen, så her blir vinden litt variabel og det vil nok blåse perioder med kuling og det blir også regn og regnbyger så har vi Nord-Norge det blir en bedring I hvert fall etter hvert først på dagen sørvestlig liten til stiv kuling I nord, men så skal vinden avta utover dagen og så vil det fortsatt kunne gå noen spredte regnbyger, særlig da først på dagen og I nord, men det blir bedre og bedre utover dagen etter hvert for det meste opphold og perioder også med sol, men så kommer det ny nedbør inn mot Helgeland til kvelden. Og I Sør-Norge, her det et annet lavtrykk som kommer på besøk. Det litt hissig, har med seg en del regn stedvis og også en del vind. Det ser ut som det Vestlandet sør for Stad og kanskje vestlige deler av Agder som tar støyten både når det gjelder vinden og nedbøren. Vinden vil variere I retning, øker nok på fra en nord-nordvestlig retning utover ettermiddagen og kvelden, og da kan det blåse opp I stiv til sterk kuling da, sør på Vestlandet og så vest I Agder. Og så blir det da regn og regnbyger som beveger seg østover utover dagen, så oppholdsvær I de østlige områdene først på dagen, men ut på ettermiddagen og kvelden så kommer det nok nedbør også til Østlandet og Trøndelag, men det blir ikke så mye disse områdene da, mens det blir ganske mye mer på deler av Vestlandet og I Agder.

0: sett at vi sier det sånn med Bertine Zetlitz og Preple Hump.
1: Eller Preple Hump. <Ja. laughs> Preple Hump fra Dum Dum Boys, som var med og sang sammen med Bertine der. Hun har jo et nytt sånt duettprosjekt på gang med ja. Aslak.
0: Ja, det var kjempekult.
1: Ja, spilte vi i går.
0: Ja,
1: la oss snakke om været. Ja. Nei, det veldig koselig. Det blir også hyggelig å få seg en ny venn rett etter nyhetene.
0: Ja, det blir det. Vi holder det fortsatt litt hemmelig.
1: Ja, vi gjør det. Men hvis du fortsetter å lytte, så får du vite om vennen etter nyhetene. Men før det skal vi også vite hva som er jenters beste venn egentlig.

0: Roy Orbison var det, og sangen You Got It.
1: Ja, om det bare var så lett.
0: Ok, hva tenker du på?
1: Jeg tenker på perlesmykke.
0: Åh, vil du ha et perlesmykke?
1: Ja,
0: ja,
1: og jeg vil ha skikkelig ekte perlesmykke.
0: Så det ikke diamanter som jenters beste venn?
1: Pearls are a girl's best friend.
0: Det hørtes jo nesten bedre ut.
1: Ja, hvorfor skrev du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, men jeg tenkte litt på det her med perler. Fordi man ser jo perlesmykker overalt egentlig. Men hva egentlig perler, og hvor kommer det fra?
0: Ja.
1: Det tenkte jeg at jeg hadde lyst til å snakke litt om.
0: Takk, jeg gleder meg.
1: En perle, det blir faktisk laget av en levende musling eller østers. Og det som egentlig kjemisk skjer da, det at noe fremmed kommer inn i skallet, og så prøver muslingen å beskytte seg selv, og det gjør han da ved å legge lag på lag med perlemor rundt, som irriterer muslingen.
0: Oi. Ok, så den vil egentlig ikke ha perlen?
1: Nei, det oppleves ikke helt sånn egentlig. Og det jo litt merkelig å tenke på når man åpner en østers, og så finner man perle, og det bare helt fantastisk fint, og så den egentlig bare irritert.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på. Men det finnes to forskjellige typer perler, skjønner du.
0: Jaha.
1: Det finnes naturperle, og så finnes det kulturperle.
0: Er det ekte og uekte?
1: Nei, altså begge to er ekte, men naturperle den lages helt naturlig av seg selv, altså naturen gjør hele jobben. Kulturperle, den får litt hjelp av mennesker.
0: Kan du lære meg å lage perler?
1: Ja, det som skjer, det at man setter inn en startimpuls i muslingen, så muslingen lager da perlen selv ved å legge perlemor rundt.
0: En startimpuls.
1: Ja, veldig merkelig ord.
0: Ja, hva det for noe? Det har ikke noe med forplantning å gjøre, selvfølgelig.
1: Man kunne nesten tro det, men det rett og slett at man legger en liten bit av et vev fra en annen musling inn i den muslingen man ønsker at skal lage perlen, så dannes det da en perlesekk, og så begynner muslingen å legge perlemor rundt.
0: Ok, så det en gang igjen.
1: Så det rett og slett at mennesker gir muslingen litt dytt i ryggen.
0: Ja,
1: mm.
0: Det verden. Dette lærerikt. Men hva med saltvann og ferskvannsperler da?
1: Ja, det også to forskjellige ting. Saltvannsperler, det kom fra østers, som lever i havet, og det dyrkes naturligvis rundt en liten rundkjerne, så derfor blir saltvannsperler ofte ganske runde. Og ferskvannsperler, det kommer da fra muslinger som lever i ferskvann. De blir ikke alltid like runde, så derfor ferskvannsperler ofte er litt sånn dråpeforma eller litt ujevne da.
0: Ah, det har jeg faktisk alltid lurt på. Men en annen ting da, for vi var jo inne på det. Falske perler.
1: Ja.
0: Hva er det?
1: Det jo noe helt annet. Altså, det en imitasjonsperle, laget for eksempel av glass eller plast, og det ser jo ut som en perle, men det ikke laget av en musling da.
0: Ok, så kort oppsummert, det tre forskjellige typer perler, og to av dem kan være både fra saltvann og ferskvann.
1: Ja, det stemmer. Naturperle, den lager seg selv. Kulturperle, der gir menneskene et lite dytt i ryggen. Og så det jo imitasjonsperle.
0: Og den lages på Temu.
1: Ja, det kan du si.
0: Blant andre steder.
1: Blant annet. I love

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Vi bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, understreket Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Detaljene i den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland ikke kjent, men i sin tale i FN bekreftet president Donald Trump at USA skal bygge to veldig store militærbaser. Dette har vært en fantastisk reise, sa Trump fra FNs talerstol.
1: We will immediately begin the process of developing a large military presence. We will be building two very major military bases. I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland by expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic. This deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO.
0: Den aller første forsvarsavtalen om Grønland ble undertegnet i 1951, og den avtalen ga USA stor militær frihet, som president Donald Trump fra talerstolen sa at han verdsetter. Men han sa også at USA garantert blant annet utvinning av mineraler. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen spent på hva denne delen av avtalen mellom USA, Grønland og Danmark innebærer.
2: Så det ikke noen tvil om at Arktis strategisk for USA har blitt mye viktigere på grunn av nedsmelting av polene, isfrie havner og isfrie farvann, som gjør Arktis til et helt annet område for USA enn det var den gangen avtalen ble skrevet under. At Grønland er strategisk viktig for USA, det ikke noe vanskelig å forstå. Det har det vært lenge, men det jo metoden Trump har brukt her som mange av seg har stilt spørsmålstegn ved. Og så sa han jo også at de også skal få kontroll over ressursspørsmål, og der kan jo kanskje ligge noen kimer til uenighet fremover. Det skal i hvert fall bli veldig interessant å se hva som egentlig står i avtalen.
0: Sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En kandidat som fikk plass i riksdagen etter at det svenske valget blir etterforsket av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Det pågår etterforskning av mulig valgfusk, og etterforskningen nå utvidet til enda en sak. Vänsterpartiets representant Mohammed Abdulkadir Ali i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en time-out. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det sånn vi liker det her på NRK P1.
5: Hvor hverdagsfesten fortsetter, og om ikke lenge skal vi bli kjent med en helt ny venn.
4: Og vi skal finne ut hva som gjorde den litt ekstra glad i dag.
5: Jeg blir så nysgjerrig. Hvem kan dette være?
4: Det finner vi ut.

0: Det var Duran Duran som fikk åpnet denne time 2 av hverdagsfesten på P1 i dag.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar. Hei.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, men det jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig, veldig, veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Du kan si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så den jo enda større.
0: Ja, det sant.
2: Og nå jeg så heldig å formidle den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva navnet og hva rasen?
2: Rasen pointer.
1: Ja.
2: Og det en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på i dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Åh, det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har... Det her hund... Fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: så jeg har hatt fuglehund siden

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Belong Together av Mark Amber.
1: Og nå ser jeg for meg vår nye venn Halvard som sitter på terrassen sin og ser utover Grøtsund og Langsund og vurderer om han skal ta med fiskestangen ned til vannkanten og trekke opp en sei til kveldsmat.
0: Jeg ser for meg blikkstille vann.
1: Ja, for det var det, og det var solskinn, 10-12 grader I dag, og det var en av sommerdagen, sa Halvard. Veldig, veldig hyggelig. Han var veldig glad altså, for era som skulle komme 10. november.
0: Ja.
1: Veldig koselig. Og godt å høre at folk opplever ålreit vær også. Det har vært mye snakk om nedbør og kaldt vær og vind mange steder, men jeg hører et rykte, statsmeteorolog Siri Wiberg, om at det et mildvær som skal fortsette, I hvert fall I deler av landet.
2: Ja, det ser ut som vi blir liggende I ganske mild luft egentlig, en ganske god stund fremover. Vi har jo også hatt, ja det varierer jo selvfølgelig litt fra dag til dag, men vi har jo hatt fine sommerdager, I hvert fall mange dager nå I september på Østlandet. Og så plasserer nok lavtrykk og høytrykk seg litt sånn gunstig til da, I forhold til at vi blir liggende inne I ganske så mild luft. Så langtidsprognosene våre ser relativt milde ut altså.
0: Kommer det til å bli mildt over hele landet?
2: Det jo selvfølgelig igjen et langstrakt land, men sånn totalt sett så det mildere enn normalt. En god stund fremover og det ser egentlig ut at Nord-Norge får på en måte I forhold til normalen det mildeste været, men hele landet blir liggende inne I relativt mild luft da.
1: Nei, men siden det ikke har vært kaldt enda, så det ikke dette som kalles Indian Summer?
2: Nei, det det ikke, for da skal man helst ha hatt en ordentlig høstperiode med minusgrader, sånn at på en måte det føles som sommeren kommer tilbake, men nå har vi mer hatt en sånn lang sommer.
1: Ja, men det du nevnte ordet mot normalt eller unormalt, det veldig unormalt dette her? Burde vi ha sett mer frost allerede?
2: Ja, det litt over normalen, men igjen store variasjoner I landet vårt. Minusgradene kommer jo ofte på denne tiden, og vi har jo hatt minusgrader I fjellet og stedvis også I nord, men det jo I hvert fall I starten av oktober mer normalt med minusgrader I de nordligste landsdelene da.
1: Ja, men det skal blåse litt?
2: Ja, det egentlig ganske kraftig lavtrykk, men de passerer vest for landet vårt, ser det ut til. Ganske store omfattende lavtrykk, men så noen som toucher litt innpå da, og da det gjerne Vestlandet og Nord-Norge som får perioder med en del vind.
3: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ok, jeg lover, fikk du der med Ramon.
3: Og jeg lover at etter Kim Wilde skal vi snakke om noe som angår ganske mange.
2: Jeg er så spent på hva det er, for du sa at det var dårlige nyheter for meg, altså.
3: Ja, eller egentlig så er det en nyhet som er godt ment, men som kan få litt dårlig konsekvens til uka allerede. Hvis du skal... Nei, vi tar det etter You Came.

0: Gammelt og godt.
1: You came, fikk du der. Med Kim Wilde.
0: Det er mange som skal ut og reise til uka. For det er jo høstferie for veldig mange.
1: Ja,
0: ja, juhu. Det er høstferien, uka etter der igjen for andre, og uka etter der igjen for noen. Men til uka, uke 40, så er det en god del som har høstferie. Og i høstferien så er det mange som velger å reise til det forgjettede land, til sydenlandet, til det største landet i verden, utlandet. Og hva gjør man i syden hvis det er varmt nok i vannet?
1: Tenker du på å gå i sandaler og flip-flops?
0: Ja, på stranda.
1: Ja, ja, dra på stranda, ja.
0: Ja. I ofte sandaler og flip-flops. Ja. Så her er vi ved kjernen i det jeg har lyst til å fortelle i dag.
1: Ja.
0: Hvis syden i din sammenheng er det samme som Spania, så må du huske på å pakke joggesko eller andre lukkede sko i tillegg til flip-flops eller sandaler, hvis du har planer om å leie deg en skuter, som jo mange gjør for å komme seg til og fra stranda.
1: Ok, for det er ikke lov til å kjøre skuter med flip-flops lenger.
0: Fra 1. oktober kan det koste deg 2400 kroner, cirka, hvis du kjører moppe, eller skuter, eller motorsykkel med sandaler på føttene.
1: Ok, men det er jo egentlig en litt bra regel.
0: Det er klart det.
1: Men jeg ser for meg at det er litt ubeleilig hvis du har vært på stranda, så må du ha med deg sneakers.
0: Ja, du vil jo gjerne ha med deg minst mulig.
1: Ja.
0: Så å ha med det i tillegg. Men da får du bare gå med de joggeskoene eller lukkede skoene fra morgenen av, da.
1: Ja, for det er ikke lov med sokker i sandalene.
0: Nei, nei, det er ikke det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, det er motorpolitiet.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er jeg for så vidt enig i det.
1: Nei, men jeg tenkte hvis det er bare tottene som ikke skal synes.
0: Å, ja, sånn, ja, nei. Det er skotøyet, det er forbud mot.
1: Ja.
0: Hvis du skal føre skuter. Hvis du skal kjøre den skuteren ut på landeveien, altså ikke bare på småstiene fra stranda og opp til hotell eller leilighet, så må du huske på at du også må ha med deg beskyttelseshandsker.
1: Oi, oi, oi, det har blitt skikkelig strengt.
0: Ja, fra å ikke være noen regler i det hele tatt, så er det mange tusen nordmenn til uka som må forberede seg på dette, for det er jo en helt vanlig ting å gjøre, å leie seg en tohjuling og dra til stranda. Og det gjelder hele Spania, rett og slett.
1: Jeg trodde du kom til å si at alle må ta med seg sneakers, fordi at nå må alle jogge seg en tur om morgenen.
0: Ja. Jo, jo, men jeg legger meg ikke opp i sånt. Husk at hvis du har planer om å være passasjer, så gjelder det da også. Rett og slett. Ja. Og uansett om turen er veldig kort, om den bare er ned på stranda, du må ha lukka sko. Men så lærte jeg noe annet, og det er at bota er altså på 200 euro, runder vi opp til 2400 kroner, men hvis du betaler i løpet av 20 dager, så er det bare 100 euro.
1: Neimen.
0: Det er rabatt, det er sånn rask betalingsrabatt, kontantrabatt kalte vi det i gamle dager.
1: Oi!
0: Selv om det blir jo ikke kontant da, hvis det er etter 10 dager. Men ja, så rett og slett.
1: Sånn burde det vært hvis man fikk bot på trikken nå, altså.
0: Ja.
1: For den er nesten like høy.
0: Ja, sant.
1: Så kjøp billett.
0: Kjøp billett. Scan appen, eller hva det er du gjør. En annen ting som er rart, når de først lager nye regler, så lager de fler i Spania. 1. oktober blir det også lov til å gi skiltede køstrekninger og passere biler på høyre veiskulder.
1: Amen.
0: Ja, så hvis du står et sted som er skiltet og er en sånn strekning hvor det ofte blir kø, så kan man kjøre forbi på høyre veiskulder. Det må jo bli kaos.
1: Ja, det begynner jeg å tenke på.
0: Ja, men de har forutsett det, så de har sagt at du kan godt gjøre det, men du kan ikke kjøre fortere enn 30 km i timen når du gjør det.
1: Oh. Ja.
0: Nei, det ble lag på lag i den regelen der.
1: Dagen.
0: Ja. Men når vi først har vært i syden en tur, så tenkte jeg vi spiller litt sydenmusikk.
1: Ja!
0: Ja, DJ Sammy og Janu har tatt med seg Du og gjort om på en gammel Bryan Adams-låt. Spent?
1: Spill av!

0: Det er håp i hengende snøre, som han sa. Dette var Jo Nesbø med sangen Håp.
1: Og nå er vi jo godt inn i høsten, vil jeg si.
0: Å ja.
1: Og det som er skikkelig høst for meg, det er peis.
0: Ja.
1: Det bare, du hører flammene gå. Det knirker litt av treverket.
0: Ja, det er godt med den knitringen. Men det skal helst ikke lukte for mye i huset, for da tror jeg ikke du har avtrekk som er bra nok.
1: Nei, guri land, det fikk meg faktisk å tenke på at jeg skulle fyre i en peis som jeg ikke hadde fyrt i før i sommer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg ikke vi tok igjen det der spilet. Nei, hva heter det?
0: Åpna spjelet, ja.
1: Spjelet.
0: Ja, spjelet var ikke åpent.
1: Nei,
0: så det... Da blir det mye røyk i rommet.
1: Det ble røkelukt også to uker senere.
0: Oi da.
1: Ja, ja. Men jeg hadde en liten samtale med en venn her på morgenen i dag.
0: Ja.
1: Fordi vi driver og får, hva heter det, det røret i peis... I pipa. Det skal byttes ut.
0: Selve avtrekket, altså den innmaten i pipa?
1: Ja, metalldingsen som er inne i pipa.
0: Ja.
1: Med manglet bedre ord.
0: Ja.
1: Så sier han til meg, ja, for det er litt rart å tenke på det der. Peis, kanskje det kommer til å bli utrydda?
0: Oi!
1: Fordi det er jo så mange nye leiligheter nå som blir satt opp, og obosleiligheter og sånn. Der er det jo ikke pipegang. Det er jo ikke sånne peiser
0: Nei,
1: som blir lagt lenger.
0: Nei, for de setter inn gasspeis i mange av dem, og da er det jo bare sånn luftutslipp på utsiden.
1: Ja, så da begynte jeg å tenke sånn, tenk om vi bare, peis forsvinner ut av menneskeheten til slutt.
0: Ja, luftutslipp, det er kanskje et luftinntak for at den gassen skal brenne.
1: Ja, det er noe med det da.
0: Ja,
1: hva vet vel vi? Så, ja.
0: Så du er bekymret, du rett og slett, for at peisens storhetstid er forbi?
1: Ja, fordi tenk om vi ikke kan tenne i peisen, og det er jo det som er så koselig.
0: Dette må du ikke fortelle så Lionel Richie hører det. Ja. Han samler visst på ildsteder.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Hvordan klarer han det?
0: Nei, han har bare veldig, veldig stort hus og plass til veldig mange av dem, tror
1: jeg. Nei, men dagen, så
0: han er veldig sånn interiørorientert.
1: Åh,
0: ja.
1: Så han har en peis i hvert rom, han da?
0: Jeg har ikke vært hjemme hos den, men det sies at han har veldig mange ildsteder. Ja.
1: Du kjenner Unnskyld. Så mange av dem der.
0: Det var, ja, aldri møtt Lionel Richie. Men det var en skikkelig avsporing, jeg beklager det. Men hvor tar det oss at peisen er fare... Nei, en gang til. Hvor tar det oss at peisen står i fare for å bli utryddet?
1: Nei, det blir jo kanskje bare mer og mer gassdrevne ting, da.
0: Mm.
1: Og det er jo ikke så ordentlig. Men jeg tenkte faktisk på, hva var før peisens tid?
0: Oh.
1: Og det var faktisk at folk inne i husene sine hadde åpne ildsted.
0: Ja.
1: Og så hadde de et hull i taket.
0: Ja, men det var ikke på 60-tallet.
1: Nei, nei, nå går vi langt, langt, langt tilbake i tid, altså.
0: Ja, ja.
1: Altså før 1500-tallet.
0: Riktig.
1: Ja, og peisen kom faktisk ikke før da. Men ja, og det hullet i taket, det het ljore.
0: Ja.
1: L-jore.
0: Ok.
1: Ja, og da gikk altså lufta ut gjennom der, men det skapte jo litt dårlig inneklima, for all osen gikk jo ikke ut.
0: Nei. Var det lov å grille pølser da, rett på den flammen, tror du?
1: Jeg vil tro folk sa ja til det.
0: Ja, burde jo det.
1: Det var mye som var lov før i tida, vet du.
0: Ja. Jeg skal bare sette meg i stua og grille pølser, man sier jo ikke det lenger.
1: Nei. Ja, nei, men vi får håpe at peisens tid fortsatt er her.
0: Ja, jeg slo det opp, og det har blitt veldig strengt.
1: Ja, sant.
0: Ja, bygningsregler, det er jo sikkerhet viktigst, selvfølgelig, skjønner det. Og det er klart da med alle krav som stilles både til pipeløpet og til ventilasjon, altså det skal jo balanseres, fordi at en åpen flamme, selv om den er inne i en peis, den spiser jo mye oksygen. Mm. Så det, ja, det er mange ting som påvirkes av det der, så skal du bygge deg hus, så er det egne regler for det. Og det også gjør det vanskelig for peis, eller dyrere å lage peis, sikkert. Men jeg deler din bekymring, og jeg håper at vi fortsatt vil se peis i fremtiden.
1: Enig.
0: Men er det peis også når det er en sånn lukket ovn, eller er det en kamin? Kamin er et rart ord.
1: Jeg har bare hørt jernovn.
0: Ja, støpjern, sånn gjøtulovn.
1: Ja.
0: Som de har laget her i Fredrikstad i all år.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig flott. Ja, nei, men noen løse tanker om ildsted, det var hyggelig. Takk, hva heter? Jore?
1: Jore.
0: Ah.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Private Emotion av The Hooters.
1: Jeg synes den der, som originalen, faktisk har mer sjel enn Ricky Martin og Maya sin, selv om den mer polert.
0: Mm, jeg enig.
1: Ja.
0: Fin sang. Det et eller annet på den der versjonen der.
1: Mm. Det Deilig. Rob Hyman og Eric Bazillion I Hooters som har skrevet den, og fremførte den selv her. Vi pleier jo å ta en titt I postkassa for å se om det har kommet noe nytt siden sist.
0: Ja!
1: Og det skal vi gjøre nå.
0: Det alltid så artig, og den jo åpen døgnet rundt. Så har du tanker, så send det inn, så leser vi det.
1: Og apropos artig, I dag snakket vi jo om ord og uttrykk som har forsvunnet underveis.
0: Ja, og da sier Ingrid, tenk, altså hun har snudd litt på det da, det et ord som helt nytt.
1: Åja.
0: Ja, så tenk om helt sykt kunne fjernes. Jeg blir gal av dette uttrykket som brukes I hit og pine.
1: Ja, det mye av det.
0: Ja, og jeg skal være ærlig og si at jeg kan si det uttrykket helt sykt.
1: Ja, og jeg synder jeg jo. Men jeg det litt... altså, betydningen av ord, den opprinnelige betydningen, den bør ikke liksom kastes bort og bruke ordet på noe annet enn det det betyr, for at sykt, det jo dramatisk, en sykdom jo ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, det sant.
1: Ja. Og når man da, ja, det sykt fett på denne festen altså. Det ikke sykt da, da det fett, eventuelt.
0: Fett, punktum.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Fet fest, altså. Eller hyggelig fest.
0: Du mister litt.
1: Ja, det blir annerledes altså. Ja. Og så har vi også snakket om peis nå nettopp. Og da skriver Anonym, hva med beredskapen her til lands når alt skal gå på strøm og vi skal ha hermetisk tette hus? Vi snakket om det med regler for å bygge og at det blir vanskeligere og vanskeligere å bygge peis, det kreves mer og mer. Også noen som skriver at EU vil jo forby brenning av ved. Dette kan ikke jeg bekrefte eller avkrefte, men I så fall, hva skjer når strømmen går midt på vinteren og alt blir kaldt, spør Anonym.
0: Mm, ja.
1: Ja,
0: det noe ordentlig med å vite at du har en ekstra god løsning I den peisen.
1: Vi heier på peis.
0: Ja,
1: men stua mi den har ikke hvitt tak lenger, og det en rent brennende, ganske ny ovn. Ja. Men likevel så det sot og man puster inn, så det her både plusser og minusser.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så har vi vært innom disse her ordene da, som vi savner, og Randi jo skriver at molefunken lite brukt.
1: Ja.
0: Et fint ord når du bare var litt skuffa eller trist.
1: Ja, molefunken.
0: Ja, den fin den der.
1: Stein har skrevet melding å gå skoene av seg, altså ikke bokstavlig ment, men da har du gjort noe skikkelig dumt.
0: Mm.
1: Mm. Stein har gjort noe kjempelurt. Han har reist til Torrevieja.
0: Oh.
1: Ja. Og apropos det, Stein, du fikk med deg at du må ta på deg skikkelige sko hvis du skal ut og kjøre tohjuling fra og med torsdag til uka I Spania. Husk det.
0: Ja, spare noen kroner da.
1: Ja, 2400 for å være helt nøyaktig. Kan ta med også til slutt, for vi var inne om barnetimen og dette her med lørdagsgodt.
0: Ja.
1: Tove skriver, barnetimeposen inneholdt 2 sweet mint tyggis, 2 sjokolademus og litt gelégodteri. Fikk det ofte servert sammen med barnetimen som gikk på radioen på lørdager. Det var tider det.
0: Åh, en oppdatering på hva som var inne der.
1: Ja. Ja da, og den har sikkert endret seg opp igjennom også. Her på PN blir det også endring nå, for det tid for kveldsåpent med Eivind Motland etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Å ja. Ålreit fyr, spiller kjempebra musikk.
1: Ja, det kommer til å bli kjempefint. Og så har vi fått et ønske om å spille mer eurodans. Eurodance, så det skal vi slutte av med I dag. Vi skal høre Corona og The Rhythm of the Night, og så kan den sette liksom viben for resten av kvelden. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, Håse.
1: Tusen takk for I dag, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen i New York. Norden-korrespondent Joakim Reikstad har lest avtalen.
1: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-allierte da som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det er kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
0: Sa Joakim Reikstad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Avtalen bygger på 85 års sikkerhetssamarbeid, sa Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier Frankrike enige om å åpne samtaler med landet om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Det skjer i sammenheng med at Latvia stemte avholdende til en viktig EU-avtale som fjerner to russiske oligarker fra sanksjonslisten. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En kandidat som i det svenske valget fikk plass i riksdagen blir nå etterforsket for valgfusk av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Vänsterpartiets representant i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en timeout. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Linjene R22, Oslo S, Mysen og Rakkestad og RE10, Drammen Lillehammer hardest rammet. Over halvparten av disse avgangene innstilt. Og det var NRK Nyheter, en studio Harald Berre.

0: eyes.
1: Hei, jeg heter Anno 2014, Leaving No Traces. Og hei, jeg heter Anno 2026, skal jo faktisk legge ut på kjerkekonserter av alle ting. De skal besøke 11 kjerker, holde totalt 25 konserter i løpet av den kommende tida, og jeg ser på nettsiden til Heise Kite akkurat nå, og det er flere av disse kjerkekonserterne som allerede nå er helt utsolgt, og de starter altså den 3. november. Og jeg som snakker heter forresten Eivind Motland. Jeg holder kveldsåpent i NRK P1 de neste par timene.

en av de nyere sangene til Violet Road, A Piece of Paradise. Og vokalisten i Violet Road, Kjetil Homstad Solberg, følger forresten år i dag. Hele 50. Han er en av to som ikke er brødre i bandet, som ellers består av brødrene Hogne Halvar og Håkon Rundberg. Ja, også selvfølgelig trommeslager Espen Høgmo da. Hvordan Kjetil Holmstad Solberg feirer dagen er uvisst. Kanskje han sitter hjemme og lader opp til bandets juleturné. Den starter for øvrigt 24. november i kjerka i Nordreisa.

Dette er NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det sang Yngvild, og før det lytter vi til Glemte minner fra De Lillos, som du selvfølgelig fikk i NRK P1. Du, i helga var der hyllestkonsert til John Farnham. Og hvorfor ble han hyllet? Jo, det skal du snart få videre hvis du følger med videre, etter at vi har lyttet til Kygo og Selena Gomez. Dette It Ain't Me.

0: fra Selena Gomez og Kygo, selvfølgelig. I helga var det store hyllestkonsert til John Farnham i Australia. Konserten bar navnet The Songs of John Farnham, A Living Legend, The Celebration Concert. Og den konserten den markerte 40 års jubileet til hans store hit You're the Voice. Og det feiret han nær 60 år som artist for i Australia. Så Farnham kjent for mange låter, ikke bare den ene vi kan, Tormod Ingull.
1: John Farnham utrolig populær i hjemlandet Australia, hvor han den eneste som har toppet listene i 5 ulike tiår, enten med single eller album. Selv ikke Bee Gees har klart det. Og det startet allerede i 1967. Rørlegger-lærlingen Johnny var 18 år og hadde en rockestjerne i magen. Så da han ble spurt om å spille inn poplåten Sadie, The Cleaning Lady, så var han veldig skeptisk til det, for han skulle bli rocker og ikke spille inn sånne fjollete poplåter som det der. Men shit au, han gjorde det. Sadie, The Cleaning Lady. Den sangen der gjorde at Johnny Farnham ble allemanns eie over natta. Låten ble hans første nummer 1 hit og var den singelen som solgte mest i Australia på hele 60-tallet. I desember 1969 gikk Farnham igjen i studio for en ny fjollet poplåt, nemlig en cover av Raindrops Is Falling On My Head. Den ble også en stor suksess. Den ble liggende 7 uker som nummer 1 og dytta selv Elvis og Suspicious Minds ned fra trona. Men han ga ikke bare ut disse to singlene på disse årene. Han ga ut mange plater, fikk flere topp 10 singler. Han var ute med juleplate og ble mellom 1968 og 1973 kåret til King of Pop i Australia 5 år på rad. Hopp fram til 80-tallet, og Farnham blir med som vokalist i The Little River Band. Han var med dem i 4 år, og så var han klar for å gi ut soloplate igjen. Whispering Jack het den plata. Og på den plata så selve sangen. You're the Voice ble en massiv hit i Australia og lå 7 uker som nummer 1 den også. John var back in business, sangen gjorde han kjent over hele verden. Han fulgte opp med plata Age of Reason året etter, som også ble nummer 1. Og spol fram til 2000-tallet, og han har gitt ut 2 andre album som begge ble nummer 1. Så når australierne arrangerte en hylleskonsert i helga, så var altså ikke det for hvem som helst.
2: Tonight shaping up to be one of the biggest nights in Australian music history. Stars from here and around the world will come together to pay tribute to the legendary John Farnham.
1: Chris Martin fra Coldplay, countrystjerna Keith Urban og skuespiller Hugh Jackman var blant dem som opptrådte, samt massevis av lokale australske stjerner. Tilsammen 120 musikere var involvert. Det ble en rørende kveld i The Rod Laver Arena i Sydney. En scene som for øvrig har gitt Farnham enda en rekord. Han eneste som har solgt ut arenaen 94 gang. 95 om vi tar med på søndagen. Han var riktig nok selv ikke til stede, for han veldig syk, noe som gjorde hylleskonserten på søndagen ekstra spesiell. Og det store høydepunktet...
3: Hello everyone! I really wish...
1: Det var Celine Dion som var med på link direkte fra Paris, hvor hun fremførte You're the Voice.
0: Ja, da det vel bare en rette ting å gjøre akkurat nå. Selvsagt så skal vi spille denne gode låten You're the Voice fra John Farnham. Takk skal du ha for denne historien.

Det er noe kraftfullt med denne fra John Farnham, You're the Voice. Ikke så rart at den har slått så godt an I mange deler av verden.

0: varmt her ifra Ni Liv, armen tett rundt jenta mi. Tar med fra trafikken at på Riksvei 80 har ferjesambandet Bodø Værøy endringer i kveld på grunn av dårlig vær. Hvis du skal reise med dette sambandet i kveld, så bør du sjekke Torrekarten sine nettsider for detaljer. Så til Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer, og det kan bli en del ekstra ventetid på sambandet i den forbindelse.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Fascinerende sang her fra Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Det spilles flere fotballkamper i Mesterligaen for kvinner nå i kveld. Dette er første runde, og det er pause i to av de akkurat nå. Bayern München, Manchester City 2-1, Inter mot Hecken 1-0. Ved pause altså.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down On Me, en av disse populære 80-tallsartisterne som faktisk holder det gående fortsatt. Han jo med å opptre på diverse 80-tallsarrangementer, men har sine egne konserter og skal blant annet holde konsert I hjemmelige trakter I England da, I Blackpool nå førstkommende fredag. Vi lytter til I Won't Let The Sun Go Down On Me fra Nick Kershaw I NRK P1.

Fra Yasir Moa skal med til Jesper Fosdal nå, for han nemlig ute med ny musikk. Etter flere år med å stå I bakgrunnen det soloprosjektet som nå har fokus. Jesper kjenner med blant annet for disse. I det

har småklipp fra 5 minutter, og vi er good. Kanskje slår også Jesper sin nye sang an. Den kom før helga, har fått titelen Bli hos meg. Denne også i følelseslandskapet, hvor han tekstmessig trives godt. Sangen Bli hos meg blir omtalt som en soul-preget ballade, som skrevet på sengkanten, og han handler om å tåle at det gjør vondt å ta farvel. For en stor, sterk gutt skal utholde det. Her sangen Bli hos meg.

Ja, det er splitt av ny musikk dette her fra Jesper Fosdal. Sangen heter Bli hos meg, og den slapp han rett før helga. Harald Berre gir oss snart siste nytt før vi kommer så langt. Peder Elias og Row Your Boat.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børste støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
3: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
0: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider som kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende varslet, opplyser politiet, og ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. På fjernstrekninger skal norske tog få sovekupéer som kan brukes på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, fornøyd etter at togene i dag ble vist fram i Berlin.
4: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord.
0: Det sa direktør i Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.

Dette britiske rockebandet har faktisk holdt på i nærmere 50 år. De ble dannet i 1976, da under et annet navn, Atomic Mass. Men vi kjenner de bedre som Def Leppard, og her fikk du Pour Some Sugar On Me i kveldsåpent med meg, Eivind Motland.

Sangen heter Medicine og ble framført av Mella. Choosing Texas en sang som du neppe har unngått å høre noen av de siste månedene. Det Ella Langley som synger den, og vi har jo snakket litt tidligere om at den har satt nye rekorder på den amerikanske Billboard-lista. Det ikke nytt, men hvem nå egentlig Ella Langley, damer bag Choosing Texas? Jo, svaret får du om cirka 6 minutter.

0: Steinbakken framførte For alltid type ting, og før det hørte vi på denne tida her I fjor ifra Elle Melle. Jeg snakket så vidt om Ella Langley for noen minutter siden, altså damer bak Choosing Texas. Hun har jo slått rekorden for flest uker på nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Men hvem egentlig den unge og hittil ukjente countrystjerner som så populære på musikklistene og her hjemme I Norge? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I countryfenomenet Ella Langley.
1: Elizabeth Camille Langley ble født den 3. mai 1999 I countryens hjemsted, Alabama. Hun vokste opp I en musikalsk familie, og hennes første møte med musikken, det var I kirka. I en alder av 14 år lærte Elizabeth seg å spille med gitaren som hun hadde arvet av sin bestefar, Og I ekte country-stil så var hennes første konsertpublikum en flokk med kuer.
2: I kind of say my first concert ever was for cows. Yeah, that's where I got my start, I guess. We live with a big pasture behind our house. I would steal my brother's iPod, climb up to the top of the barn, and just perform.
1: Forteller Ella I et intervju med Sapphire Reserve.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind.
1: Kuer ble byttet ut med folk da Ella holdt sin første konsert under et talentshow som 17-åring. Og musikken, den tok hun med seg videre inn I voksenlivet, selv om hun valgte å starte på studier I sin andre lidenskap, nemlig skogbruk. Etter 2 år droppet Ella ut fra universitetet for å fokusere på musikken på fulltid. Reisen gikk så videre til Nashville, Tennessee, hvor hun startet å dele sangvideoer på YouTube da hele verden stengte ned I 2020. 65 Hardt arbeid under covid-19 ga Ella til slutt en platekontrakt, og I 2021 så kom hennes debut-EP, Excuse the Mess. De neste årene var Langley både høyt og lavt I musikkbransjen. Blant annet varmet hun opp for countrysanger Riley Green. Men hun ville vise at hun kunne gjøre det stort også på egen hånd. Og I 2024 kom debutalbumet Hungover. Hungover gjorde det godt på albumlistene, mye takket være at flere av sangene gikk viralt på TikTok. Men den virkelige suksessen, den kom 1 år etter med superhitten Choosing Texas. Siden har Ella Langley blitt bare mer og mer kjent utenfor countryverden, en suksess som må sies I stor grad å skyldes TikTok. Men så har jo også countryen fått en større og større plass I popmusikken, også før hun ble stor. Likevel kan de mange ukene helt øverst på Billboard Hot 100 tyde på at Ella Langley ikke bare et forbifarende fenomen, men en artist som får lytterne til å velge Texas igjen og igjen.

Choosing Texas fra Ella Langley, som sammen med Mariah Carey har rekorden for flest antall uker med en låt på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista hele 22 uker. Nå kan det bli uka nummer 23 hvis Choosing Texas holder seg i toppskiktet ut uka da. Likevel så det jo ikke usannsynlig at Ella Langley kan bli skuffet når jul og desember nærmer seg. Da kan jo Mariah Carey og All I Want For Christmas Is You kapra førsteplassen nok en gang, noe han har gjort 22 uker samlet sett siden han kom ut i 1994.

proud. Tramar Dillard, bedre kjent under artistnavnet Flo-Rida, her sammen med Sia Furler på Wild Ones i NRK P1. Nå går turen til Anne-Grethe Preuss.

Anne-Grethe Preus og stemmene inni som du fikk i NRK P1, det klokka er 20.31, snart 32. Og fra trafikken tar jeg med at Riksvei 85 har innstilt B-avgangene på ferjesambandet Bognes-Lødingen på grunn av tekniske problemer. Derfor kan det være en del ekstra ventetid hvis du skal reise med dette ferjesambandet i dag eller i kveld.

fra amerikanske The Fray. Det er jo en god del år siden den dukket opp. Vi snakket jo litt om Ella Langley her for ikke så lenge siden i Kveldsåpent, og Joakim skriver at jeg er en glad country-fan. Det er utrolig gøy å få høre det lille dypdykket om Ella Langley. Mens Per Åge skriver at 23 uker har Ella låget på første plass på Billboard Hot 100-list, og jeg muligens jeg sa 22, ja. Så, men uansett så er det lenge, og det er jo det viktige.

0: Det er høstjevndøgn i natt, og statsmeteorolog Jon Smits, likevel har det vært en sommerdag med så vidt over 20 grader. Enkelte plasser i landet i dag også.
1: Ja, det var Møre og Romsdal og Agder som dro av gang med de høyeste temperaturene. Aller varmest i Ålesund faktisk, 20,4 grader, og det er jo en såkalt nordisk sommerdag det. Og også på Nelaug i Agder så fikk vi 20,1 grader også. Her er flere steder et stykke opp i høyden og faktisk i områdene Østafjells, som har vært oppe i rundt 19 grader, for eksempel Bykle har vært oppe Dagali og Vågsli, så det egentlig ganske varm luft over, ja, ikke bare Sør-Norge, men også nordover landet, så det ikke spesielt kaldt da, til å være straks høstjevn døgn. Litt lavere temperatur da på Spitsbergen, men det ligger så langt nord at det må vi jo regne med rundt en 3-4 grader i morgen, og det er østavind som øker på, og det er også regn en stor del av morgendagen, snø oppe i de høyden der oppe. Det er vanskelig å si fjell da, for det er jo ikke det eneste tre der, så alt føles jo som fjell, men altså hvis vi tar opp i det som kanskje de lokale oppfatter som fjell, så er det snø der i hvert fall. Når det gjelder da, ja, Nord-Norge, hvis vi tar det litt under ett sånn i starten i hvert fall, så er det et nedbørområde som er i ferd med å komme inn og har kommet inn over Nordland nå, kommet inn over Troms og brer seg østover mot Finnmark, og det skal passere egentlig i løpet av, ja, av natta og litt først på dagen i morgen i deler av Finnmark i hvert fall. Så henger det igjen noen regnbygger, kanskje spredte regnbygger langs kysten av Troms, og noen spredte regnbygger i Nordland, særlig nordlige områdene, utover dagen i morgen. Det kan være opp i liten til stiv kuling på kysten, ned fra, ja, Vesterålen og nordover mot vestlig del av Finnmark, retning fra sørvestlig retning. Men ellers er det da solsett oppholdsvær, kanskje noe gløtt av sol. Men når vi kommer til kvelden, så kommer det trekkende nedbør sørfra inn i den sørlige delen av Nordland. Men da ser det til gjengjeld ut som det blir helt oppholdsvær i Troms og Finnmark, og så lengst nord i Nordland. Når det gjelder Trøndelag, så får også de litt nedbør da i løpet av natta. Det er ikke de store mengdene, og veldig lite når vi er sør for Trondheimsfjorden egentlig, men litt grann er det, og så er det veldig lite nedbør da fra et stykke ut på dagen i morgen, stort sett oppholdsvær. Litt lettere skydekke, men så kommer det i løpet av ettermiddagen regn trekkende sørfra igjen. Det er det som skal til Nordland i løpet av kvelden. Også i Møre og Romsdal så er det ganske sky et værtype etter hvert nå, da går temperaturen litt ned også, det kommer også litt regn i løpet av natta, men ikke de store mengdene, men så får dette regnet forsterkninger utover dagen, særlig ettermiddagen i morgen da, ifra sør og sørvest. På Vestlandet sør for Stad så har det også kommet inn litt regn i de nordlige områdene, oppholdsvær lengre sørover. Det blir ikke så mye av dette regnet i løpet av natta, annet enn i de nordlige delene, altså gamle Sogn og Fjordane, særlig de ytre strøkene der, litt spredt lengre sørover. Men så danner det seg et lavtrykk borte ved de britiske øyer, og det går østover, og det gjør også at nedbøren utover dagen i morgen forsterker seg på Vestlandet, og da tar det seg også opp i de sørligste områdene, og så brer dette seg østover i løpet av ettermiddagen innover Agder. Og når vi kommer til kvelden, så ligger det an til at det kan komme litt regn også i de vestlige og de nordlige områdene på Østlandet. Utover det så blir det vel en relativt skyet dag på Østlandet i morgen, det har vært mye sol i dag i hvert fall. Og så i fjellet så må vi regne med at det kommer da dette regnet fra Vestlandet inn over fjelltraktene etter hvert i morgen. Og temperaturen er såpass høy at det blir nok stort sett regn overalt. Det måtte eventuelt være de aller, aller høyeste fjelltoppene i Jotunheimen som kan få hvitt innslag, men der er det nok ikke mange som befinner seg i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Losa fra Elin Oskar, og før det vakre Øppna din dør fra Tommy Nilsson. Nå til denne musikkveteranen.

Ja, dette er selvfølgelig Neil Young. Han er 80 år gammel, men gir seg ikke. Sist han ga ut album var i fjor. Talking to the Trees ble nummer 49 i rekka, og det betyr at når han nå nettopp har gitt ut et nytt album, er dette nummer 50. Second Song er titelen, det kom før helga, og Neil Young har sagt at musikken har gitt han mye glede, men Young har heller ikke lagt skjul på sitt sinne mot administrasjonen til president Donald Trump i USA. Det kom også til uttrykk på albumet. Artistveteranen har sagt at dagens politikk er trist og deprimerende, og at vi har den verste presidenten i landets historie. Han mener at hver dag får vi et dårlig TV-program produsert av Donald J. Trump. Fra nyalbumet til Neil Young og The Chrome Hearts får du Casting Me Away From You.

sang Neil Young, som selvfølgelig hadde Magic the Chrome Heart, en av de nye sangene på den nye plata til Young. Harald Berre gir oss siste nytt nå klokka 21. Frem til det lytter vi til Naked, Mae Muller og Polo G. Dette Better Days.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De største, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinionen viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det, og 5% svarer «vet ikke». Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på de eldre. Også torsdag blir togtrafikken på Østlandet rammet av lokførerstreiken. Ifølge Vy blir 168 avganger innstilt torsdag, alle på Østlandet. Vy anbefaler reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.

Stemmen, den tilhører selvfølgelig Hanne Bol, den danske artisten som nylig fylte 69 år. Og hun har jo holdt flere konserter her I Norge opp gjennom året. Skal vi kalle henne en Norgesvenn, tror Det ordet må vi kanskje bruke med omhu, men hun vel en slags Norgesvenn også. Kommer tilbake om noen uker. I siste del av oktober skal hun holde flere konserter her til lands, blant annet I Oslo og Bergen. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent, fortsatt I NRK P1. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Stig Brenner var det. Sofa, en del av albumet Slipp meg ut, som kom I fjor, og hvor Stig I utgangspunktet vender tilbake til barnerommets musikkledde.

0: Framført av Emily Hollow. Nå til Urørt, som vår søsterkanal NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets Urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer den 30. september, og da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt. I tillegg til en spelejobb under P3 Gull. Som vanlig kan du være med og stemme på din favoritt. Det gjør du på p3.no, og du kan stemme helt fram til finaledagen. En av finalistene Cowboyfrokost, som var månedens urørt I februar. Det var med en sang som heter Fool's Gold. Cowboyfrokost en sekstett fra Grimstad, Farsund og Oslo. De ble til for cirka 5 år siden, og da hørte de på country ironisk. Men plutselig en dag så de på hverandre og innsåg at det ikke var ironisk lenger. De likte det på ekte. De vil gjerne at folk skal tulle og ha det gøy med sangene sine. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om cowboyfrokost.
1: Det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles. Og cowboyfrokost jo absolutt en del av de, eller av den. Og virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn I musikken sin. Og vi jo blitt så glad I låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller, og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband. Jeg har sett dem mange ganger, og sammen så, ja, så det blir gull. Og jeg ser så frem til å få med litt country I Urørt-finalen. Det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
2: Urørt-finalen. 2026. Vil du at Cowboyfrokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi Cowboyfrokost.

det jo skikkelig fengende country fra norske cowboyfrokost her, som ga deg Fool's Gold. De blant årets urørte finalister, og urørtfinalen som nevnt den 30. september, det neste onsdag, og fortsatt kan du stemme på din favoritt på p3.no.

denne sangen regner med at Vamp stort sett alltid byr på når de holder konsert, og det jo ikke så rart, så fin som han De hadde med seg Grita Eriksen på Tirna Nui. Og nå skal vi til den australske multiinstrumentalisten Kevin Parker.

fra Tame Impala, som er musikkprosjektet til multiinstrumentalisten Kevin Parker. Det er altså han som spiller alle instrumentene I tillegg til å synge på Dracula og resten av musikken som han står bak. La meg bare si at når du ser Tame Impala på scenen, så har han jo selvfølgelig med seg flere musikere, men når han I studio, så det han som selv spiller alle instrumentene.

som ble framført av Theos. Johanna Skippervold fra Oslo kjenner med under artistnavnet Joa, og hun synger blant annet denne.

Er det Joa som framfører A Little Kinder, en sang som bare på strømmetjenesten Spotify alene har passert over 1,2 millioner avspillinger, og husk at det finnes andre strømmetjenester også. Nå Joa tilbake med nye musikk. Tenk om du elsker noen så høyt at du begynte å undre deg om alt egentlig bare utspilte seg i hovedet ditt. Er det virkelig, eller er det fantasi? Her Wasn't It Sweet fra Joa.

Helt ny musikk der ifra. Joa, wasn't it sweet? Fra trafikken tar jeg med at E6 i Hamarøy, der dirigeres trafikken i et felt ved Skilvassbakk. Dette er på strekningen mellom Innhavet og Bognes, og det skyldes at en henger med en dieseltank har velta. Den veien var også helt stengt en periode, men nå dirigeres altså trafikken i et felt. Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen, har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer. Vær oppmerksom på det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Scorpions naturligvis og Send Me An Angel, for det lytter vi til Marit Larsens versjon av Bjørn Eidsvåg-sangen Jeg ser. Hverdagen vår blir stadig mer digitale. Det gjør utvilsomt mange ting enklere enn før, mener komiker og forfatter Terje Torkelsen. Men han stusser litt på alt det som har blitt veldig mye vanskeligere enn før. Har vi glemt de enkle løsningene vi hadde, spør Terje.
1: For noen uker siden så holdt jeg et kurs om komisk skriving på en skole i Stavanger. Det var kjekt. Elevene var både kreative og veloppdragne. De fant på vitser og lagde sketsjer som de framførte for hverandre i klasserommet. Noe var planlagt, det meste var improvisert, og noe kom helt uventet. For eksempel at det var nesten umulig å bruke den fine PowerPoint-presentasjonen som jeg hadde lagt. Skolen hadde mye fancy utstyr, men vi fikk det rett og slett ikke til å funke. Årsaken var visst at skolen brukte en digital plattform som heter Classroom, men denne kunne ikke brukes i alle klasserom der det fanns smartboards. Vi hadde altså ikke tilgang til Classroom i klasserommet fordi smartboarden ikke var smart nok til å forstå hva han skulle gjøre. Dessuten var det ofte sånn at Classroom og PowerPoint ikke alltid snakket sammen. Dette lagde vi selvsagt en del humor på. Så da jeg gikk hjem etter skolebesøket så tenkte jeg på dette. Hvordan alle disse digitale tjenerne vi omgir oss med ofte mer til byrde enn til hjelp. Jeg listet opp de ulike skoleportalene som jeg kunne huske å være innom. It's Learning, Canvas, Feide, Classroom, Vigilo, Vigo. I tillegg så kom jo foreldregrupper på Facebook og Spond. Disse digitale tjenerne kan være nyttige, men det er så utrolig vanskelig å holde styr på dem. Hvem skal brukes til hva, og hvorfor snakker de ikke sammen? Er det nok med oppdatering, eller er det nødvendig å bytte ut hele staben? Er det sånn at skolene snart må tilsette egne hovmestre for å holde styr på alle disse digitale tjenerne sine? Var det ikke enklere før, da jeg gikk på skolen? Da kom beskjeder i meldingsboka eller som ranselpost. Og alle husstander hadde hver sin postkasse der det kom brev og aviser 6 dager i uka. Hvor skal jeg nå gå for å finne den informasjonen som egentlig er nyttig og viktig? Er de alt inn? Eller digipost? Fikk jeg det på mail, på Facebook, eller som tekstmelding? Eller ligger det et viktig brev til meg i innboksen i nettbanken? Det som det finnes postkasser med mitt navn på over hele byen. Jeg føler jeg trenger et digitalt bybud. En tjener som kan springe rundt og sjekke alle postkasserne, og ta med det som er viktig tilbake til meg. Det er jo litt komisk. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

was just like a song when we were young. Som Adele sang selvfølgelig, og det spilles jo fortsatt fotballkamper i Mesterligaen for kvinner. Pause i et par av de nå. Real Madrid, Paris, PSG 1-0. Arsenal, Køge 0-0. Mens vi venter på at Juventus og Benfica går til pause. Stillingen er 0-1 til Benfica.

0: Ambassadors, dette amerikanske bandet som har holdt på siden 2009. Renegades, det er jo en sang som de drar frem relativt ofte på sine konserter. Og bare for løye så vil jeg se, når var de i Norge sist? Ja, de har bare vært i Norge i en omgang. Kanskje du var der på den konserten, Paul Thoresen?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei, jeg var ikke det. Men jeg skulle gjerne vært det. Det var jeg veldig flinke. Jeg synes det er veldig mye fine låter.
0: Ja, de har det. De var på Rockefeller i 2024. Det er den eneste datoen vi har fått fra de, men kanskje de kommer igjen senere.
1: Jeg var for ung til å komme inn, jeg vet du. Jeg var, men det er flere som kommer til Norge. Det er jo, nå begynner jo altså av neste års artister på Tons of Rock å bli klare, vet du. Ja. Og Motley Crue har nå meldt sin ankomst. Og det er jo bare for arrangørene å legge seg i særla, altså, fordi at den rideren til Motley Crue, den kan bli ganske, den kan jo være ganske fantasifull. Altså, på 80-tallet hvor de turnerte, så skulle de ha en maskinpistol. De skulle ha en boa constrictor på nøyaktig 12 fot. Aha. Og de skulle ha kremet pianøttsmør. Men nå har det jo liksom blitt edru hele gjengen nå, så nå ønsker de da at arrangørene legger ved en oversikt over lokale anonyme alkoholikemøter.
0: Oi, sant.
1: Ja, så det blir jo interessant. Og så ønsker de to oksygenflasker. De begynner å bli gamle disse her nå, vet du, ikke sant? Så det vil gjerne ha levert bak scenen da, når de kommer til Tons of Rock neste år da, vet du.
0: Men hvis de da hadde dukt opp på et anonyme alkoholikermøte, så kunne ikke de sagt hva de hette?
1: Nei, fordi de vet det. Hei, Vince! Nei, de har jo blitt eldre de også, det skulle bare mangle. Så de kan jo ikke liksom holde på sånn de gjorde før.
0: Nei.
1: Kan jo ikke det, vet du. Men det blir spennende å se disse her setlistene som dukker opp nå utover på neste års store konserter, som sikkert mange gleder seg til, og særlig Tons of Rock da. Det har liksom blitt en institusjon i seg selv, da, vet du.
0: Det har det.
1: Du har vel ikke vært der, du, Eivind?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke vært. Nei. Jeg har vært i andre deler av Norge, men ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Du har aldri vært i Oslo?
0: Jo, jeg har vært i Oslo. Jeg har vært på festival i Oslo.
1: Ja, du vet, jeg får vise deg rundt en gang, Eivind. Her har du Vigelandsparken, den ligger her, og så har du Slottet har det vært, kanskje?
0: Ja, jeg har vært på omvisning på Slottet.
1: Hva du er bereist, Eivind.
0: Ja. På Stortinget
1: har du vært også. Ja, men det er fantastisk. Nå er jo nå kan ikke Oslo konkurrere med Bergen lenger, for i dag skal komme nyheten om at Bergen er verdens nest mest populære by, etter Canberra i Australia. Og Oslo har han på 6. plass, så nå er jeg glad i Bergen, skjønner du. Mm. Hurra, nå er vi liksom verdens det mest elskelige og mest populære byen å bo i, så nå var det var et stort innslag på Dagsrevyen i dag, så jeg synes det å se Bergens det var jo proppfull av stolthet. Og det var ikke vanskelig å få bergenser i tale, vet du, særlig ikke når det gjelder hjembyen deres. Men jeg vet for at de som hadde denne kåringa, de har vel kanskje ikke vært i Bergen, i hvert fall. Men de som ble intervjuet der, dem sto med paraply.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde de.
0: Et vanlig syn.
1: Du, det skal bli popquiz kveld. Jeg skal ikke snakke meg helt bort der. Altså, popquiz blir jo 40 år i år, vet du, Eivind.
0: Ja.
1: Og vi skal ha en jubileumssending 10. oktober. Så vi åpner opp for deltaker nå for konkurrentene da, som skal komme live i studio. Fordi da blir det altså livesending, stor livesending, med en av Norges dyktigste gitarister som skal også komme noen nøtter å knekke. Mm. Og det blir altså folk da fra hele landet som har muligheten til å reise da til Oslo, hvor ikke Eivind har vært, og da kunne delta live i popquiz altså. Mm. Så det er i stas dette her nå. Vi går inn i denne høsten med et stort 40-års jubileum, så jeg skal snakke litt om det.
0: Og du har jo vært med en god del av de årene også, om ikke alle selvfølgelig.
1: Nei, altså jeg dukket opp her i NRK 1986 med kortbukse og en kjærlighet i munn, og lurte på om du har noen jobb til meg, og da var popquiz-jobben opptatt, så jeg måtte gjøre noe annet av, vet du. Men altså, jeg har ikke vært her i 40 år, jeg har jo ikke det. Det bare virker sånn, kanskje mest for lytterne enn for meg. Altså, jeg har aldri kvitt denne mannen. Så, men det, jeg synes jeg stas at programmet har klart å holde på så lenge som det har gjort, altså, og det er noe av NRK sin styrke, at de kan faktisk ha programmer som kan sette seg så inn i hjernebarken til folk, som bare kan ha en kontinuitet som få andre kan ha. Mm. Og det er stas, det er veldig stas å ha popquiz, og det er en ære faktisk å ha det. Og ikke minst popquiz kveld, som jo er nachspielet til lørdagen, som har atskillig lavere skuldre. Og vi skal ha litt konkurranse kveld, og vi skal innom flere luftgitarrister, og vi skal også ha selvfølgelig en kjøretur litt ut i programmet også, så det blir 2 timer med popquiz kveld når du går av, Eivind.
0: Og det er faktisk ikke så lenge til jeg gjør det, men du skal få med deg musikk fra Michael Bolton fram til nyhetene nå klokka 22. Her er Soul Provider.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene I dag lettet. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling I dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek I skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
2: Forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
3: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det fremskritt partiet tatt til ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
0: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Dagsnytt 18 tidligere I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio nå. Var Harald Berre.
4: Unnskyld, hva synes du om prisen på drivstoff?
5: Jo, det jo alt for høyt. Absolutt.
6: Enkle spørsmål, enkle svar.
7: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

Sewing the seeds of love med Tears for Fears innledes popquiz kveld. Hjertelig velkommen skal nettopp du være. Så hyggelig at du har tunet inn på NRK P1 for å få med deg popquiz kveld nå fremover de neste to timene. Ja, det jo slik å forstå da, mine damer og herrer, at vi går nå og venter litt med grøss og gry på Norges Bank skal komme ut av sitt siste rentemøte. Går den opp, eller i hvert fall ikke ned, men hvor mye går den opp? Så man følger kanskje litt ekstra med da, inn i nettbanken om dagen når det gjelder sin egen økonomi. Og her om dagen småter altså innom der jeg for å sjekke noen saker og ting, og når det regninger som hadde forfalt. Og der har kommet en melding gitt ifra banken, en hyggelig melding dere, der stod det «Hei på deg! Vi ønsker å informere om at noen av kostnadene for nettbanken denne måneden ble belastet senere enn normalt. Fra neste måned så vil gebyren igjen bli trukket til ordinær tid. Vi beklager forsinkelsen og takker for forståelsen. Ja, men så fint av dere å få vite det, at gebyrene som skal betales har blitt noe forsinket, men vi lover å være ajour neste måned. Det var en hyggelig melding.» Det nesten som at en namsmann beklager at de ikke hadde hatt mulighet til å komme og hente ditt inventar i forrige uke. Vi håper å være i ajour i løpet av kort tid, og vi kommer tilbake til deg. Beklager forsinkelsen og takker for tålmodigheten. Det sånn, vondt blir verre, men banken føler at de skal gi beskjed om at hei, sant, du, vi har ikke glemt deg. Vi kommer og henter det du eier og har snart. Vi lover snart å være ajour. Ja, ja, det sikkert mye annet å glede over, og forhåpentligvis så finner du det her i popquiz nå de nærmeste to timene. Bli hvor du vi skal ha quiz, vi skal ha litt luftgitar litt senere, og vi skal forhåpentligvis også ha en god del god musikk. Som Odd Nordstoga for eksempel.

0: sang som finnes med Odd Nordstoga. Unnskyld. Ja, jeg føler noen ganger at jeg jobber i helsevesenet, jeg som kan presentere litt quiz her og der, og selvfølgelig på lørdagene. Jeg sier helsevesenet, fordi at det viser seg det at ved å bruke de små grå, så får man et mer sunt og oppadgående liv. Det er sunt å holde hjernen i gang, og derfor så er det kult da å kunne skru sammen en quiz også på tirsdagene, synes jeg. Med litt lavere skuldre og litt sånn lettere skal det være. Og det er jo en t-skjorte som ligger i potten der, som vi trekker ut i neste time, og det er alltid gøy om dere er med på denne quizen. NRK Radio-appen. Søk opp popquiz, så er dere med på festen. Der kan man legge inn svaret. Jeg tenkte kanskje at denne tirsdagen, lenge siden vi har hatt det nå, jeg tenkte kanskje at vi denne tirsdagen her kunne tatt og en liten sånn Google-quiz, ja. Det er litt morsomt, fordi at teksten får en helt annen mening. Og det er altså tre klassiske låter som ligger i potten her nå. En fra 86, en annen fra 2006, og så er det den siste fra 83, altså to fra 80-tallet og en fra 2000-tallet. Og vi har alle fått norsk tekst. De har altså hørt dem igjennom denne her i translatoren, og de har fått norsk tekst. Og da gjelder det da å svare på, ikke hvilken låt du hører, men hvem som står bak disse tre låtene. Som nå er lettere å forstå, fordi nå kommer det på norsk, og da gir jo det teksten en helt annen og dypere mening, mener jeg da. Så den liksom, og hva er det teksten handler om? Ja, ja, det får du vite nå. Her kommer altså tre låter etter hverandre med en kledelig tippegong imellom. Ikke vits å finne fram tippekupongen, det er ånd den gongen, så de skiller dem. Og så skal du altså da finne ut hvilke tre artister da, som står bak, det vil si to band og en artist, som står bak disse tre tekstene. Ok? Da prøver vi. Her kommer norskspråklig klassikere.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det er mye for kjærligheten, vi gir det et forsøk, og vi er halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover, og vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa, nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt er bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Burnley, Liverpool, 0-3. Nei, ja, det er ikke noe med tippekupongen å gjøre, men tre låter altså som har fått norsk språkdrakt. Hvem er som sto bak disse låtene? Og for å gjøre det enda lettere da, så lå det også originallåt langt bak i bakgrunnen der. Det skal ikke være vanskelig på tirsdagene, det skal da ikke det. Jeg får ofte litt kritikk på lørdagene at jeg er litt for vrien, men tirsdagene så lå i hvert fall å være mye, mye snillere. Bare bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det altså bli deg som får denne t-skjorta inn i neste time. Og det, den t-skjorta, ja, den er jev den. Og det er en ny utgave også som har kommet nå, så den er enda mer stas å ha, skjønner du. Det lover jeg. Vel, vi er i gang med første timen, og vel så det, og quizen også. Vi skal ha mye annet å glede oss til denne timen, jeg lover det.

Every Time, München Freiheit, er kanskje en av mine guilty pleasures, det der. Men jeg synes faktisk denne tyske gruppa hadde ganske fengende låter. Every Time synes jeg var en av dem. På lørdag, dere, under hovedsendingen, så slapp vi nyheten om at Popquiz fyller 40 år I år. Ja, vi kan også være klare over det, og vi skal altså ha da en skikkelig bursdagssending 10. oktober. I den forbindelse da, så har godeste Ove Leran fra Melhus har sendt oss en mailing her. Den 10. oktober, altså, blir en spesiell dag hjemme hos oss når Popquiz fyller 40 år, og min kone fyller 58. Ja, da var den altså bare 18 år da, når Popquiz begynte. Kristin har vært trofast Popquiz-lytter I veldig mange år, og hun fikk faktisk prøve seg som deltaker en gang for rundt 20 år siden. Siden den gang har musikkinteressen fortsatt å blomstre, skriver Ove, og hun har et ganske så imponerende arsenal av popkunnskap på lager, og derfor så hadde det vært utrolig morsomt å få melde henne på Popquiz akkurat den jubileumsdagen. Og hvis dere skulle ha muligheten til å sende henne inn I programmet på 80-tallet, så hadde bursdagen vært komplett. Det nemlig der Kristin virkelig på hjemmebane. Og så skriver han videre at mitt favorittår 70-tallet. Der kan jeg hjelpe henne best om hun får bli med. Ja, dere, 40 års jubileumssendingen vår, altså 10. oktober, vil skje uten 70 eller tidligere kategorien, fordi vi må få plass til gjestene. Det en grunn til det, fordi at gjestene kommer nemlig live, og vi har da ikke plukket ut disse deltakerne enda. Det fullt mulig å kunne melde seg på, men de kommer altså live, så man må altså ha muligheten til å møte opp her på Marienlyst NRK I Oslo, hvor hovedsendingene går ifra. Så jeg vet ikke, Ove, om Kristin har muligheten til å ta med seg en heiagjeng og dra til Oslo. Vi skal nå legge I hvert fall forholdene til rette for at det skal skje, og det kommer også storveis eller storfint besøk I studio som skal være med og gi oppgaver. En av Norges dyktigste gitarrister skal stå for saken riff, som vi også skal ha I denne jubileumssendingen. Så det altså fullt mulig å melde seg på, men det opps, altså. Man må ha muligheten til å kunne reise til Oslo den 10. oktober for å være med live I sendingen. Så det nevnt, og jeg nevner det allerede nå, ja, fordi det mange som har begynt å sende inn at de har lyst til å være med, men de har ikke vært klar over at de må altså ha muligheten til å komme til Oslo for å være med på sendingen live. Og reisen, ja, den dekker vi. Og så får vi nå se da om dere kanskje har noen kjente I Oslo eller sånt nå, men vi kan ikke love treretters middag og suiten på Grand Hotel, altså, men reisen skal vi I hvert fall klare å dekke. Så da kan man bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du skrive der at hei, jeg vil gjerne være med på jubileumssendingen og ha muligheten for å komme til Oslo 10. oktober. Så det kanskje akkurat deg som blir kontakt. Som vi pleier å si, aldri en lørdag uten, og Popquiz, ja, det mer en quiz. Det også en opplevelse, og nå kan dere altså oppleve og være med på en livesending den 10. oktober.

Lose Control med Teddy Swims. Og så over til nyhetsredaksjonen. Her er nyhetene. Mens Macklemore pakker kofferten, har situasjonen utløst fullstendig panikk i Ed Sheerans leir. Etter at Macklemore ble dumpet, valgte nemlig samtlige andre oppvarmingsartister, inkludert Phineas og Lucas Graham, å trekke seg i protest. Nå har også livebandet hans trukket seg. Det betyr at Ed Sheeran nå står alene på amerikanske stadioner. Konsertene blir 4 timer lengre, ettersom Ed må lupepedale seg gjennom absolutt hele katalogen sin 3 ganger per kveld for å fylle tiden. Publikum risikerer nå å høre Shape of You spilt på 8 forskjellige måter, inkludert en 25 minutters minimalistisk blokkfløyteversjon. En av hans andre hits, Castle on the Hill, tilegnes utbyggerne på Vestbredden. Oasis må kanskje avlyse konserter i Paris neste år, grunnet planlagte arbeider på kollektivtransportnettet. Det franske jernbanenettet har klart det ingen trodde var mulig, å stoppe Liam og Noel Gallagher før de i hele tatt har rukket å begynne å krangle. I 15 år har musikkverden spekulert på hva som kunne stanse en Oasis-gjenforening. Nå viser det at franske banearbeidere med refleksvester har mer makt over rockehistorien enn manager, advokater og millioner av fans til sammen. Det spekuleres nå i alternative transportmidler for 80 000 fans. For eksempel å utstyre alle med hver sin elektriske sparkesykkel langs Seinens elvebredd. Men hva med buss for tog? Det funker her, og burde også fungere i Paris. Sjefen selv nekter å gå av med pensjon. I en alder av 77 år har Bruce Springsteen angivelig 2 splitter nye album på vei i 26 og 27. Mens de fleste på hans alder feirer at de har lært seg å bruke iPad, har The Boss spilt inn så mye musikk at han må gi 2 plater samtidig for å tømme lagret. Album 1 ryktes å være klassisk Bruce. 4 timer med sanger om tøffe kår i New Jersey, biler som ruller nedover mørke motorveier, og karakterer som heter Mary eller Johnny. Album 2 skal ifølge spekulasjonene være mer eksperimentelt. Fansen håper på alt fra akustisk New Jersey techno til en plate med muntre protestsanger mot billettsystemet til Ticketmaster. Det blir altså flere låter på settlistene på konsertene som allerede varer nå i 3,5 timer. Nå er det konsertstart fredag klokka 19:00, konsertslutt søndag morgen rett etter kirketid. Det var nytt.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Oh, oh. Ada deltok i Melodi Grand Prix 2008, Anda Gassi, ubegriplig at den ikke vant. Anda Gassi betyr unnskyld på nordsamisk, og den ble også kåret til tidens beste samiske melodi av Sveriges Radio, faktisk. Ja da, min sann, flott låte. Vel, det hyggelig å se at mange ønsker å delta på jubileumssendingen. Lurt å bare merke med meldingene deres med Popquiz 40 år, så kan vi se om vi kan få kanalisert dere riktig vegen. Artig det der. Vi holder på med denne kveldskvisten vår, da, og denne gangen så det oversettelse av engelsk tekst til norsk, og det tre kjente låter vi har tatt for oss, og ja, jeg skal vel ikke gi så mye hjelpemidler eller noe hint her, tror jeg. Jeg tror nok den ganske grei, og det vel svært mange da som har også knekt denne nøtten, men ikke alle. Det noen som har bommet på en eller faktisk også to av disse låtene som har fått norsk språkdrakt, altså. Er ute etter hvem som står bak disse tre låtene. Så her kommer den igjen også, følg med nå, og så får dere, jeg regner med allerede at du har en full av deg med mobiltelefon, så tar det bare også og skriver igjen NRK Radio på en søk- og popquiz, legg igjen svarene der.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det er mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi er halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover og vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja, tre låter det som har fått norsk språkdrakt altså, og da gjelder det bare å skrive ned i NRK Radio-appen hvilke tre, eller ikke hvilke tre låter, men hvilke tre artistisk rådstrekkband er det som står bak disse tre låtene da, vet du. Så det med i trekning av en t-skjorte i neste time. Det kan godt bli deg, nemlig. Men det da ting som også mer høytsvevende enn det, nemlig å kunne bli med i jubileumssendingen til Popquiz 10. oktober. Jeg har lyst til å skrive, lese en melding ifra. En melding her som har kommet inn, og det fra Bjørn. Han skriver, jeg har anledning til å komme til Oslo i oktober, men trenger to billetter da kjæringen maser om at vi må gjøre noe, og nå det nummeret før hun kaster meg ut. Og hun vet ikke noe om dette her, skriver Bjørn, og håper jeg ikke har ødelagt dette her, om du og din kjære sitter og hører på dette her i sammen. Men det kunne vært en hyggelig overraskelse, sikkert det da. Og det jo lov å ta med seg noen, det jo det selvfølgelig, og det får være, vi har tenkt å lage en skikkelig fest her på NRK Marienlyst 10. oktober, nemlig. Kan ikke love at alle blir trukket ut, men vel, det altså muligheter da, hvis du tar og så melder deg på selvfølgelig nå, så den åpnet, og det også muligheter da for å henge seg på denne kveldskvisen våres, og vi skal røpe fasiten da i neste time. Men nå nærmer det seg bøyet høy med luftgitar faktisk igjen.

0: gått langs gjennom sorg og synd. Det var Daniel Kvammen det. Ja dere, jeg håper ikke blir noe sorg og synd nå, fordi at nå det klar for en ny utgave av Bøy og Tøy med luftgitær.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Slapp av, jeg har full kontroll, sa Terry Catt til Rodin og teknikeren I bandet hans Chicago, der han satt og fingret med revolveren sin I januar 1978 I Los Angeles. Nå skal jeg leke litt russisk rulett, sa han til kompisen og rettet løpet mot tinningen og trakk av. Ikke noe bekymre seg over, kameraet tomt, sa Terry Catt. Det bare en lek. Og etter tredje forsøk så smalte, og Terry Catt døde momentant I en alder av 31 år, altså. Og dermed var det Chicago vi likte, slutt. Peter Cetera tok bandet I en artskillig mer poporientert retning I samarbeid med David Foster. Kjedelig var vel parolen fra fansen, som hadde fulgt dem siden starten I 1967. Terry Catt, han var sjelen I bandet, han som rufsete opp med vanvittige løp på gitarhalsen. Jimi Hendrix kalte han for en av hans favorittgitarspillere, og det sier jo ikke rent lite. Et formidabelt talent, som det skulle vise seg at Chicago var helt avhengig av. Selv om Chicago fortsatte, så døde bandet I sofaen I Woodland Hills I Los Angeles den januarkvelden. De fant liksom aldri tilbake til seg selv igjen. Chicago hadde rockens kuleste blåserekke, ispedd dyktige musikere, kremlåter som det bare var å fordype seg I, og en gitarrist som brakte de til de store høyder. På 24, or 624, fra 1970, skrevet av keyboardisten Robert Lamb, så lar Terry Catt strengene snakke, så ja, jeg trenger faktisk ikke å si noe mer.

Ja da. Ripperlaken altså, og mange som har bil kjenner seg godt igjen der. Simmer, en mann, var det som sang om den ripa. Ja, ja, dere, vi begynner å nærme oss nyheter nå, 23.00, og jeg leser så øynene blir rødt her, ja, av alle svarene deres som dere har sendt inn på kveldskvisen, og noen som også har noen spørsmål angående dette store jubileumet som finner sted nå I oktober, da, som skjer da Popquiz feirer altså 40 år. Ja, ja, jeg ser Juna her, Juna Løkka, og holder til i Berlevåg, og skriver at i morgen så skal jeg rydde bort hagemøblene. Ikke det litt trist, det noe jeg tenker hvert eneste år, når jeg må gyve løs på disse hagemøblene, samle dem sammen, og legge dem da under presenning, og grillen begynner, skal trilles I retning garasjen, og det som bare det pakkes bort, da vet man, å nei, nå den tida igjen, og det blir bare mørkere, mørkere, mørkere. Jeg skulle hjem I går kveld, og kom ganske sent hjem også, etter en øving, og da hadde lyset gått på utsiden av huset, og det var helt mørkt, og jeg hoppet trynet rett ned I kjellertrappa der, og tenkte, å nei, det blir bare mørkere og mørkere nå, det blir bare verre og verre, men vel, vi får varme oss på noe god radio da, dere, denne gode gamle linære radioen, og ikke podcast, men ordentlig radio med musikk, som også spilles imellom, så du får her I Popquiz kveld selvfølgelig, og du skal få en god låt også, fram mot nyhet klokken 23.00 og det ikke noe vits å finne på noe rart heller fordi at vi har da en time til og den inneholder også veldig mye spennende og bra forhåpentligvis om dere vil sette pris på det jeg tenkte vi skulle runde denne gangen her med en artist relativt ny artist som heter Dasha hils på Dasha Anna Dasha Novotny som hun heter med sitt fulle og hele navn og har kommet med denne låten Austin som ble altså, som kom til etter at Dasha og disse medforfatterne hennes jobbet med en sang. Først het den altså Play Dumb, om å vite at du har blitt bedratt. Men det var ikke noe Dasha kunne relatere til. Så hun ville skrive om titlen, og da ble det altså bare rett og slett Austin, som hun ønsket å kalle låten. Og det gjorde hun lurt I, for at Austin, det et veldig fint navn som ligger der. Og det altså, hun amerikansk country-pop-sanger. Låtskriver, godeste Dasha, og hun altså ikke mer enn 27 år, så, eller 26 år har hun blitt nå. Så det hun relativt ung, men jeg synes det artig å spille inn noen nye artister også I dette program. Og, så Dasha skal dere få av seg fram på nyhetene, og så håper jeg dere henger med rett over. Vi skal da trekke en t-skjorte, og vi skal da ha bortreist på dagen, og vi skal da ta en kjøretur litt senere også, og selvfølgelig Kinderegget, et nytt album som fyller 50, skal presenteres. Så det ikke noe vits I å se retningsoverom enda, altså langt derifra.

0: Her NRK-nyheter klokka 23. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: Steve Harley en... Å nei, det var ikke for det, nei. Det var Steve Harley en Cocktail Rebel. Jeg begynte å si det veldig fort. Come, make me smile, come up and see me. Det er festlig låt fra The Old Days. Ja, hjertelig velkommen tilbake til TV 2 av Poker, selveste finaletimen, hvor vi gjemmer alt det beste til slutt. Jeg pleier å si det. For eksempel avgjørelsen av kveldskvisen. Og vel, det altså tre låter som har fått norsk språkdrakt. Hvem som står bak da disse låtene? Og det så festlig å lese så mange svar. Det varmer om hjertet. Ofte det når man sitter her I studio, og det kølmørt på utsida av vinduene, og man sitter her alene på disse tirsdagene, så jeg jo ikke det. Jeg der I selskap med dere, og det jeg veldig glad for. Vel, her kommer kveldskvisen for siste gang I kveld. Tre låter altså. Norsk språkdrakt. Hvem står bak?
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har. Det spiller ingen rolle om vi klarer det, eller ei vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover og vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja da, det var de tre låtene det som har fått en omgang I Google Translator. Jeg mener jeg møtte hun en gang, altså, så stemmen noe kjent. Vel, vel, det var I hvert fall hun som leste opp da, den norske teksten, og skal vi ta det I turorden da. Først da, ut så hørte du Bon Jovi, Living on a Prayer fra 1986. Og så var det Rehab med Amy Winehouse fra 2006. Litt sånn trist bakteppe når man hører den teksten på norsk, at jeg ikke ville på Rehab og alt sånt. Når man tenker på skjebnen til Amy, dessverre. Fra 2006 altså, og til slutt altså var det Relax med Frank Goes to Hollywood. Fra 83. Vel, det innebærer jo at det blir utrolig mange riktige svar. Og så blir det noen som har bommet noen på enkelte her, og noen har, ja, puttet litt sånn police inn der, og mange bommet på Frank Goes to Hollywood, faktisk. Ja, kanskje ikke den helt fremme I pannebrasken på mange. Men de fleste hadde altså rett, og dermed så blir det håpløst å begynne å trekke ut vinner. Så det gjør vi ikke. Nei, jeg skal selvfølgelig gjøre det. Men der har jeg altså Oddgeir! Nå kan du komme inn med vinneren. Der. Lagt den på bordet her. Han sitter, godeste Oddgeir, jeg skjønner, han sitter nemlig I radioresepsjonen. Han nattvakt her, og han sitter helt alene og veldig ensom. Bare I selskap med et blafferende stearinlys, og veldig glad for å bli spurt. Så han kommer opp da med en lapp her, og da står det på den her. Hva det han har skrevet? Jeg skjønner ikke håndskriften hans engang. Jo, nå står det der. Anniken Paulsen Bier har vunnet, hun fra Engelsviken, og det nede ved Østfoldkysten, har vunnet ukas t-skjorte, jeg skal ikke si ukas, fordi at det er jo flere t-skjorter, det blir en lørdagssending også, men har vunnet tirsdagens t-skjorte, Anniken, gratulerer, gra, som vi pleier å si, og til dere andre altså, og det ble ikke noe denne gangen, men det går da flere tog, nei, de gjør ikke det I disse streiketider heller, men det går da flere fly, I hvert fall, det har jeg hørt det siste, at flyene I hvert fall på vingene, det stort sett ikke noe streik der nå. Så det da flere muligheter, så tusen hjertelig takk for alle som har bidratt I kveldskvissen. Og Anniken var altså den som snakket med seieren denne gangen, Paulsen Bier, Engelsviken, og det jo en veldig fin sted om sommeren, der har jeg vært flere ganger med båten, som det ligger nede ved Østfoldkysten der. Det veldig, veldig god fiskesuppe der, det kan jeg veldig anbefale altså. Vel, det var altså kveldskvisen, også minner Kristin meg på at det høstjevndøgn, for at jeg snakket om høsten I forrige time og sånt da, og det sant det altså høstjevndøgn nå, og det betyr at sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda dere, så det bare å stålesette seg det, og det markerer altså slutten på sommeren og starten på en periode der nettene blir lengre enn dagene fram til vintersolverv, så vi forberedt på det, og det kanskje på tide å gjøre som June skrev, pakk inn hagemøblene, det over for I år. Det over og slutt. Vel, vel, vi skal traske videre denne timen. Snart det klart for bortreist på dagen. Det tunge navn som som jubilerer også denne uken her. Og vi

La meg gå, og det var Rakel det. Ja, mine damer og herrer, vi vet jo i dette program å gjøre stas på de som henger et nytt år på knaggen. Det alt for mange triste eksempler på de som går ut av tiden, ofte alt for tidlig også. Derfor så gjør vi stas på de vi snakker om i Popquiz kveld, nemlig musikerne. Da er det klart for en ny utgave av Bortreist på dagen, dere, og da tror jeg vi skal ta en allsang.

Inn. Alla, vi åpner friskt og freidig med David Coverdale, en jubilant som han blir altså 75 år I dag. David Coverdale, han, som startet karrieren sin I Deep Purple, og vi skal feire 75-åringen litt senere denne timen her, så følg med, for en røst. Han jo blitt pensjonist nå, David Coverdale, men for en katalog han har etterlatt seg da. Og samme dagen, altså I dag, ja, så har vi altså denne karen.

dere. Denne mørke mannen fra Australia, han var jo nylig i Norge, i august altså. Da var han på Øyafestivalen etter strålende anmeldelser da. Og Nick Cave, ja, han går sin egen veier. Jeg må si jeg har veldig sansen for Nick Cave, og som blir 69 år i dag, godeste Cave. Og i morgen, Julio, Julio Iglesias, han blir altså 83 år gammel også, godeste Julio. Han er altså Spanias mestselgende artist gjennom historien, der han med over 300 millioner solgte album, altså på 14 språk. Han har 7 barn, ja, som han vet om. Enrique Iglesias er jo et av de, og han har også vært målvakt på juniorlaget til den spanske fotballklubben Real Madrid. Ja, det er ikke bare bare dette her, altså. Ja, det må jeg si. Han måtte gi seg med fotballkarrieren på grunn av en kneskade, og da ble det musikk i stedet, og det har han sikkert ikke angret på. Charmøren Julio Iglesias, 83 år altså. Og samme dagen, altså i morgen, så har vi The Boss, Bruce Springsteen. Nei, evighetsmaskinen Bruce Springsteen blir 77 år i morgen, han dere. Og reiser rundt og holder 3 timer lange konserter. Jeg fatter ikke hva han har i drikkevannet sitt, altså godeste Bruce. Og jeg skal ikke forundre meg om han dukker opp i Norge sikkert snart igjen. Det er jo millioner av fans rundt omkring i verden. Og på torsdag da, ja, så har vi denne karen.

Ja, Jonas Fjell eller Terje Nilsen. Drammens store sønn, født i Bodø, men har flyttet ut til Drammen i ung alder og har gjort hjembyen så til de grader til sin egen og satte fra seg baggen i hjembyen Drammen i begynnelsen av måneden. Nå skal det være slutt. Om man ikke tar en Åge Aleksandersen da, som trommet sammen til en gedigen avskedskonsert på Lerkendal stadion, så viste seg å være avskedskonserten til bandet hans, Sambandet, og ikke han. Det må da være noen som har stusset over det der. Men hallo, altså, avskedskonserter er big business, men Åge har ikke gitt seg han. Nei, da, han fortsetter han med nytt band. Det var Sambandet vi tok farvel med, men det kom ikke så tydelig fram. Vel, vel, Jonas Fjell blir 74 år i morgen. Og går vi videre til fredag, så finner vi ørefikeren Will Smith. Han blir 58 år. Jeg tar han med, selv om han er kjent fra Det hvite lerret, så gjør han også skarpt inn musikk da. Gir også ut til låter, og var også i Oslo for noen år tilbake siden. Ja, ved Drammen faktisk, hjembyen til Jonas Fjell. 58 år på fredag blir altså Will Smith. Ingen innmeldte på lørdag, og søndag så finner vi henne.

Avril Lavigne, eller Avril Ramona Lavigne, blir 42 år hun, fra Kanada altså, og har flere bein å stå på. Motedesigner er hun også, skuespiller er hun også. Hun ble altså signert til Arista Records da hun var kun 16 år gammel, og debuterte da med studioalbumet Let Go fra 2002. Kommer fra Ontario-provinsen, Lake Ontario. Har jo skiftet navn til Lake America etter et nytt barneselskap i Det Hvite Hus, men jeg går ut fra til Avril. Hun sier nok Lake Ontario, som det faktisk heter. 42 år altså på søndag, og dermed så har vi vært gjennom ukas jubilanter. Vi kaller alle jubilanter her i Bortreis på dagen. Skulle bare mangle. Da gjenstår det bare grei.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

A Piece of Paradise med Violet Road, og så var det da Close to Me med The Cure. Og dermed så det altså klart for et nytt album som fyller 50 i denne serien med den fjongende titlen Classic Albums at 50.

Ja, jeg lanserte jo denne serien her, klassiske rockalbum som fyller 50, for å hylle nettopp vinylskivene. De har jo fått sin renessanse, eldre men også yngre, farte jo til platebutikkene for å sikre seg et etterlengtet eksemplar. Albumene var fra en tid da du eide musikk fysisk, tok det forsiktig ut av kovret og lot stiften gjøre resten mens du leste på innekovret. Tekster og hvem som medvirket, og jeg må jo si det var en fin tid, før alskens hjelpemidler som AI og autotune og spillelister, men det er klart, serien har jo holdt på en stund, så jeg begynner med kanskje å grave litt lenger og lenger ned i kistebunnen nå, for å finne Groom-albumene som ble gitt ut i 1976. Men det er en del igjen. Jeg har mine ord i behold når jeg denne gang kan presentere en Steve Miller Band, som startet opp i San Francisco i 1968. Og til de grader fikk oppleve vinylens gullalder gjennom 70-tallet. Men vi stopper altså opp i 1976, da Fly Like an Eagle kom, et album som alle måtte ha på den tida der. Steve Miller, han leflet med ofte litt psykedelisk rock, men han dempet noe her på dette albumet. Nå var det mer en straightforward rock som gjaldt, med sine faste medlemmer Lonnie Turner på bass og Gary Malaber på trommer. Fly Like an Eagle åpner festen, hvor de har fått med seg Joachim Young på Hammond B3-orgel, som fikk beskjed av Miller å ikke spare på synthesizerne heller, som var relativt nye i rocken på den tiden. Miller sin elsk til psykedelisk rock, ja, den skinner jo klart igjennom. Side 2 åpner med Take the Money and Run, før Rock Me tar over. Ja, det låter band fra en tid du ikke kunne gjemme deg bak noen fancy studioeffekter. Fly Like an Eagle er neste på tallerken i serien Classic Rock Albums at 50. God fornøyelse!

Steve Miliband var under stiften i denne utgaven av Classic Rock Albums at 50. Ja, 50 år altså, siden Fly Like an Eagle kom ut. Og ja, da jo tid for ukas kjørelåt igjen da, og jeg har skrudd legeme på plass bak rattet. Av flere skvatt da, da David Coverdale tidligere i år gikk ut og sa at «Nei, nå får det være nok. Jeg pensjonerer meg. Nå blir det hagearbeid sammen med kona Cindy, og mer tid til å praktisere meditasjon, som han har drevet med siden slutten av 60-tallet. Ja, hvor lenge kona synes det moro å ha typen i hus, det en helt annen sak, men det jo en tid for alt. Men tiden har Coverdale brukt fornuftig etter han kom med i Deep Purple i 1974, til han startet Whitesnake noen år senere. En av rockens store stemmer blir altså 75 år i dag, og det grunn til å feire en som har gledet millioner av fans med sin soulfylte stemme, med klare blues-overtoner. Flesh and Blood fra albumet med samme navn, som kom i 2019, jo en livsfarlig låt i trafikken. Den passer best til stående kjøring med ansiktet helt inn i frontruta, altså. Gitaristene Reb Beach og Joel Hoekstra, de drar på med gitaren her. Det gjør jo ikke saken noe bedre det, med fartsfylte løp opp og ned gitarhalsen. Men det 75-årsjubilanten David Coverdale som står for festen. Ja, nå kan girboksen ryke, for her må jeg raskt ut fra startblokka, og forhåpentligvis riste en flaske champagne etter målgang. Nei, vi kjører i vei nå!

0: Öppna landskap, eller öppna barskap, som Ulfeldt en del fikk hengt på seg etter en ganske fuktig periode. Og før det ene så var det ukens kjørelåt Flesh and Blood med Whitesnake. Og 75-årsjubilanten I dag, altså David Coverdale bak mikrofon. Så, det klart for kveldens siste innslag. Ja, det var godt å komme tilbake I studio etter en ganske gråværstur med bil. Det klart for soveromsonaten.
1: Soveromsonaten.
0: Bill Conti en av de store filmkomponistene. Han komponerte til rockefilmene, Karate Kid og en haug med andre filmer og tv-serier. I 1981 kom den femte James Bond-filmen med Roger Moore, For Your Eyes Only. Og denne gangen så ønsker produsent Albert Broccoli en ny komponist til å skrive titelsporet. Tidligere hadde jo John Barry nærmest tatt monopol på å skrive Bond-låter. Og valget, ja, det falt altså på Bill Conti, som kom opp med en av de fineste Bond-låtene, svøpt I et drømmebilde I et atmosfærisk arrangement. Michael Leeson skrev teksten, og de ønsket først at Debbie Harry fra Blondie skulle synge den, men hun ville at Blondie skulle skrive en egen låt og fremføre den, noe produsentene sa nei til. Dermed så falt valget på skotske Sheena Easton. Resultatet ble utsøkt. Sheena Easton synger jo fantastisk, og naila denne låten til Bill Conti og Michael Leeson. Så mens vi venter på hvem det nye James Bond blir, ja, jeg heier på Tobias Santelmann som har vind I seilen etter Harry Hole-serien og klær smoking, ja, så runder vi altså av med Sheena Easton denne gang I popquiz kveld. Hyggelig med alle meldinger, jeg gjentar det ofte fordi jeg synes det så hyggelig, og fortsett gjerne å bruke NRK Radio-appen, søk opp popquiz, der kan du skrive inn meldinger eller komme med noen ønsker, om du måtte ønske det, og til og med så hovedsendingen igjen, og det alltid hyggelig å ha dere med der også selvfølgelig. Så, for your eyes only, ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Spørsmålet er ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen er blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
2: Dette er jo ikke bare meninger. Dette er til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene er enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig er lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
4: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
5: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
4: De viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, det ligger et stort spørsmål bak denne låta til Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer, undra hun. Så det Kygo da som har fått med Labyrinth I sin Fragile. Og her I Nattradion det faktisk et par musikalske bursdagsmarkeringer I dag også. Og først det snakk om ja, sjefen selv. Vi ferier om litt.

Ja, etter Ricky Martin så passer det jo å fortsette med litt bursdagsfeiring. Jeg skal bare fortelle at det var jo Eva Wellskram vi hørte før Ricky. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Mer liv, det heter låten til Kajander. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

0: En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930. Og da bursdagsfeiringen over for denne gang her i Nattradion, men nå det plass for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var Narum det. Kjenner hos jeg smelter litt nå, så ble låt nummer tre I den norske trippelen. Lille Cæsar sang Elsker deg, og Michelle Ullestad åpna trippelen med La meg ligge.

0: Yuzu Undur fant sammen med Nene Cherry I denne låta Seven Seconds. Og du fikk den her I nattradion denne onsdagsnatta, som nå går mot slutten. Det Levi Bergrud som får lov til å avrunde musikalsk. Så nær skal han få synge. Og Nils Hagen onsdag skal ønske deg fin natt videre, og på gjenhør I morgen etter midnatt.
1: Du vet nok hva

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet er åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Kullberg sier Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som er like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England ved steinalderbro. Plasset i Halden fant Karine Rosninge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Vi begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
4: Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter her var Martin Tangen Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer er kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær er på vei til stedet for å hjelpe skadde dyr. Politiet vet foreløpig ikke hvem som eier hundene. Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterte hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i går kveld.
1: Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte. Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 40 år etter Tjernobyl-ulykken er det fremdeles radioaktivitet i norsk villrein, det viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg i lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren ber nordmenn om ikke være redde, men være forberedt på mulige trusler. En god vurdering, mener Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.
2: Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina, og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.